Zokapinda ukenzi ntango tugwanene muri ako gwetu gunonkango daumpakarunga enatka gwanene mumbuti zongwa za Yesu Kristo gachanga maruksa surusina yistatameke kwawi ungira maifane keso asi gara gumwe kwa rugane ne skunino tatapeke mo injembere tasgumbu tasimina mo ukameno makura tatungire mo ruhungu rokuta kamesera makura taseheda wana skunino tazi ugenda ngurangura tatumuko mkareli kwa nasikunino waka mpeko ei ya mtumbukira nyevena tawa mkwata tawa mtona tawa mtumu ate ngurangororo akikahana yuma murugura taya tumuko mnwendi nukangwa si mnwangenga waka mtetuka nyevena sikunino tawa liyongo venena veniasi oguige mpingi tumdipageni makura upingwa wasikunino nga ukari wetu makura tawa mkwata tawa mdipaga taba mzugumi nekisinya kwina leskunino waprakeni ukuhara tukazarensi epakero mbili msinge lienene eligate kusire mwenya skunino koskunino sendi tatura kondarate tasimile kerole kukamena vinyu nukutungira moru hungu ipo wastarere nukusika kamesa nawa taseheda kwa naskunino peke konyima tatumuko wakareli wendi wakarete koo mzangu gwendi momga indindilire venata wa mtona tatumukohe na wakareli wamwe ngwendi mom gandi ndilire tatumukohe na wakareli wamwe wovanzi na ota wakavaruga na ngororu ina muhura tatumuko mnwendi gwa mwene ni hugu warosi na wakamfae kuto nyinage tawa mkwata tawa mdipaga tawa mzuguma mumo skunino wapurakeni ukuhara karungwa kwa tutura mumaoko getu efiro singa lipake rumbili skunino sovinyu sona mwenyo detu age kuna kundindira kwe nyango kwa kwetu. Age kuna kutuma mkereli, tunda mkereli. Aya teze mzangu gwendi, ogu kwa mfira. Age ena, kutuma na mnwendi gogu. Ngape mu, atu mruganini. Nose kumtambra ndi kumnyoka ogo mnwendi. Tuka ndereleni. Hompa karunga mnankondo nadinye kwa narunye. Tatu gawa mpandu na mpandu. Pokutupu misira ezuwa lepe, nukutupindura na maratu gana kangure. Owe kwa kara no singa soko kwetu, kwa tu harera tu ime nyango, duku kuhafesa. Nye tatukara wa nyengi, no kwa mnoge koku. Tuninka nye tukare wa kare li oge wawa, ipo tuvure kutungura uzunyo wawa. Uuu, gatu pa mnoge. Tuzuware kanyo mbizo ge. Ose nanyi tatihundire medina la mnoge, Yesus Christus mzoli kwetu. Amen.

Agurando opinduka kuna kwa muretera no makwati thoko ampunga tuyendere. Jimmy opa mukunda wa mwichiku mumukunda torero wa mkwe. Mbudhi dhodhi wa kukwenu mwe muna kushana kura nguru. Kufungu na keho kwa mbunga kunomora dhino 081 25 85 85.

Yaro, hasitu na gwanene nda perozina wa vuru kutipako mongura ngura zanena zina tundere kwa Deacon Lucas Ausiku na kutuze gwira soruga na setu anuna gwara sporvejeru tuwa pinda uka manda kusuike ezu alikuwa wahliukwedi kwa Pemba gunandiasi 1 July. Imo tupunke nyo kwa zikuwa tekere radio zetu mamaruha surongo getu kukuli siga siga murongo na gane mnapuktambura kilikuwa mo lietu lia pinduka. Agwaras aye nina liomanda sure nazo za paturuka wana sure na oporvejoru wamwe mononzira nare wakara wakasikasike kononkondwa rongero dao anusinema sawali satameke imo tupuna wa corona koko tupukara nusunga netenderera elina karako mokuninga statu pinduka turongi kide unene po wasesu gona wetu ipo wavurenye kukasika koma wango gaonye gono sure ya karas morano mpofu mnone yako kupindura ngom corona e wararera koko kupinduka makura tutara kwenye msesu gona gogio mwakuli rongi kida nukara nusunka mkwa dwarika kutupo inanye hiyo upyu anuna aguara sinema soko waka spire wa tinga ntuba mendiba nasure wa mkapia wa tompoka wa corona ya tugusa mkumo koko tupukara nusunka noga wa makura ngedo aye musinema sawali wali mdinga ntogo taika mtompoka dogoro papangalika haganyi elima. Yaro, tango ni mpemo, epumbo mpepoli ya naina moktara upiu no utenda anumono doropa detu dokulisiga siga dumo Namibia hasi ngapi nyomo unakara. Naina mazua moro, naina mazua, naina ezua liokuhowa liokwedi kwa Pemba gona. Yaro, tango nyetu tare kama hina ketu wapa ni mpemo epumbo mpepoli ya naina ano ezua liokuhowa liokwedi kwa Pemba gona. Monda zosorongo na karanyi maremo imo tupu na upiu korua mzogo upu mezua anoko maruhaga mwe na karatupu nawa imo tupu na upiu tani mpepo na zpepanye kutundira korua mzogo utokero zizenye korua mbinda kano upu mezua. Kefuta na karanyi maremo tani na upiu nondau ngwendi korua mbinda kano zifuta. Tani kumaruhaga mwe na karanye upiu owa kandindira korua mzogo zefuta imotupu nomo nchima nchima. Pepo taz pepe kutundira korua mbindakano upu mezua zizenye mbindakano hutokero. Manku.

nombudi hambo mwe idonye mavuru kutumanyi parpenyi ro SMS simpia mtu waku ndindira dimwe donombudi deni odonye mwakuvura kutuma parpero SMS mwakuhare ranyi rago veninyi wanagwanisa mizuwa alia neinamu.

0: warungo ya kuningas oyumwe anaye kuna kushwa parking omuya hapa parking ranga ya auto oyumwe anaye kuna kushwa kusambuka zo tavura wa honga hakuwane kera kipakachi kuna kuna kunta munyima tundere ku kumange ne kumbunda oyumwe kuna kushwa ra kumbunda kwa kunta munyima ngere kutuma nga kumbwa ndake yo hatu kadna hoko kera shi dihudi ngati hoko kera kumpoke kuya kudi hoko hoko pa kundawa mudi hoko hoko pa vili dhau dhaune dho stenge yuwa ti auto zingati tundu kunungu ture kudiva kudito kera tiende kudiva ungati nyingisi ngosi mbiru muke popote muke kukuta kishua uingashua era kunyi maungara mungi ni pa match ya dihudi idio kukure rachis ngati hoko kera pa mutu hingireni pa vili dhau kuoko na dihudi diashi ngati kara si dihudi do kunyika shira yeyo kufuruyo kuroe do dingai kara veni shira waya amu ya yana toyo yuku ningashu umu ya nashana huke kurudyo uyana kuya kunyima kuya ongana mungi nge nizo nyima ya ngo mahudi onga kono kumakumbere wa zetu kuko yu tunareta mwote ya royo
1: chumpandure silim
0: ya ondangi
1: ya ro himangos nakali porapo sajen pakanga tundira mo kavango zo pomezua mtuwa kundendira kawango zoto kero na wakwetu wa mkuru mbaramu.

0: Yaro porwe jaru tangoni gwane kereko kumeno wako tumo kwa vangozo tokero pafungu na mna gwane kereko kumeno sergeant mterembe. Moro moro sergeant.
1: Moro kenu.
0: Yaro.
1: Mpindu ngapi yoko.
0: Awetu wa wawa.
1: Yaro.
0: One.
1: Fugwelike.
0: Mfugwelike.
1: Ayari kwa kumone kasi. Wale guatame kerewe kwa ujire.
0: Kuyazuva matwi. Nono nyara.
1: Ni wakwetu wasa munomberewa. Osenomberewa detu. Momo moita ora poru zera zera tu.
0: Oh, yosanyo yo.
1: Iii.
0: Kuya kugwana ntudia mbari oturako.
1: Nai nyengoso.
0: Ya.
1: Na simpa ntukompito.
0: Ya roto wa mtambora.
1: Tajeni mtere mbe koro haro mosita ora. Kwa ngozo utokero. Asi kwa ngozo utokero. Dogoro panina. Kwa to. Ponga ndio hudiliongandili tuwa gwane

mbere nalyo ndiwa ya reka kombewa anose ko ili ya horoka ya dili kusika kombewa hata tukakundira tupasi gano

mwangolia ledoro pagarundu tuta tukubanekelea sino teksi donozi ambara sadipi nikaineko numura zo delta edika tuvuile kutengu idankera aditengu idirepo ya mtini mwora kadi mwonekelea sino doro panadu ya danharatu kumenga kwa gamu diya rugani ngeze fagado kondezo doro pa ano tante kasi teksi hapaze registra sa durugaye ne mo rundu imoza kare business address zazo ano permit zazo penaba gusa zi permit ya barambeke pekende ndia atura pekende ya display ya pekende na siku changa po condition no requirement provision zozo mincha si omuza kurugaye na aze registra mwene zi rugaye ne morundu municipal area mwelike ndi kebangulio wa turapo kanduko ndi dogoro wale skondo toge na mawangwa wa turapo gugogo wa kufulisiro zotefe zivure kurugana anose neta zitaguruka ogo mawangogo ngoso za pitaka nesa ndi za taguruka veta mwavura kulizuva nuwo wa gawa permitas kutina zuruganeta ya karasi kukugwananye ngoso se kugawa time za karasi time za yovi ano yola ya karasi wana teksi kaya tamekirenye watu repo no sol teipu laze birenyo pena po business address ya ziwa changapo teksi ya kutante kasi si mpehena mo ekti kapuwa changa mo yuasi seneto puaga kurosapo nditu rapo sol teipu makuro puage mora ozna disk zogezo operator no disk zo na permiti adosinde kwa display hapo pekende lioge timpe kwa toku ya kutandeka mo elke ya sene o zedireko o kurosa no sol tape makura nga mpwande ano popeli pamu atu burukuruga na sanose magano ganya mtu mkuminga si ala vantu wa ngezi kubura tuwa vatele to mono si mtu ole ule tu walimbiga karanario wale ya mbwana udigu harara si o wakarasu wale digunampiri wono mfa umuwa kubura kugenda duke kasike pevangoli umura walike kugenda wakara nao nye na geto mdivula oguige mwenye sauto yu asugu sa murupioru na pi aku transporta kwa kuza aka vure kukafika po udigu o wakara po ito waki ya mwona mkera wakumone kasika pto dimbura shoguige mwenye tua uguka pisige mwenye tua kuyagwa nekera ino udigo watu yagwa nekera kuni ngasi apala duka watu wa revantu mbiko nkure nkuru wono teksi apana waka tenguro kwa mostaura umoneka marumbaka numara ahara atengure usimbu mwene tu waga na kulibdi wasi yetu walimbika lipuaga so asatu kwa hundi la tupasi wa kwetu one mwarejeta matu wa geni murundu daka rafu wono teksi tantereni wa driver zeni ala mwakuta mwari zuva na umu wa fatu ilasi wazo teksi hapa mwazo rejeta zoku karatu murundu taniwa ninkireni kwa nampili no transportation permit jopena wa gusa disk nampili nga no se wale kwa kutira wale kwa panyi document nazini wale kubura zumbane nampili nga no kopi mwawa ninkire kwa zikare kenye ruweze metua ikuwa setu wa kwa natuwa diolo kechasi weta zeni moza kutantike the permit tani hena sene kapiwa simbi wazo transportation permit metua simpe kwa kara ina matenge kogoma serega tano ya kutantikasi wa feila kuzisimba ano oyo unene po uyu gainanye unene mo modoropa ndimo moruha orolaku organisa ozongetefa asi kapitwa hara no report dika wize mtu kwa kawiza ya report ya shetu alindi ake kwa litura modoropa maro yotu alindi kapita diwo mulia kwa ene sponga kwa mkunda kwa msefe ndiko mkunda kwa tondoro asi yotu wa kuhundiraso wa kwetu wono teksi kuhundire ni mandara ivaveni sene kwa kumuna suwale modoro paka pumwa karahena na wana wange sefa zonzi la naranga wa kwage la papare matua agaga karano permit dokubura kupwage uku higona wabura kuruga nesa ano kugusa koyo hawa karemo modoro pa seye kwa kumone kasi la customer wa sesu ngororo imuna ya ligawera o la customer sene ta kakame kasi kapwaga ngororo la uwize mukabango westi omuza adlik pulisira permit zao wose akurose pa turepo sol teipu osa tukwa gawa ngororo saini nisa tukwa gawa goma tengeko ano goma tengeko tukwa gawa seka pia futu wale kwa kulizuba suwa mnikire mo kapia kumone kera nawa

0: nzije kohofa pogeli mazua tugala kohofa pohofa ta tuzigida otenose botu kapure ni pohofa nyasi ngitu kali pure na gemo hofa si atuli kidenye ruharu ndi oruwakta ndeka chagenga kuvura turepo solteipu osenose kali kide ruharu ndi oruwakta ndeka singano ya kurugana kapi ya pulisira nipi wakwetu onoteksi yotuputu haratu kumpukura nina si tukareni mwomodoropa turugana ninge sasa jatu mwomodoropa tuwa taguru kemi weta ndizu walishimini kemi mwora matua nkera aga karasi gapitaka na kumurongo nongo no murongo ntatu baga kerasi matua gomanzi nga katu ga pulishire ga uijoku ngano tatu kwa rapo tasinte na iponga mwora maukarogamwe mwa wasikame ke mostaura nukutundira mosi okuko highway matua kuduka agota gara iputa yukuli siga siga asi ngano yo katu haratu kumpukura no ngurangura za nina
1: kakere gama kukutunda kurundu gama kukutunda kukure nkuru
0: kaka awuto unene pogo moru ndutu okuko kukure nkuru ga ujoku no tekshe di dono nunuware juta marudoro pa ae katatu di mono bitu ndio kwa juu ujena na amaru ya setu dinga sadoku di mona au kudia pa di piti ose katuwale tuwa karamo yugan dikadi kere domo rundu tupu
1: okay
0: kwa rondeke wa nasure angarugasa nukonda sio wa nasure we membo wa kutuara uro wa nasure na sio we membo wole madina gao ndanga uka tuwari diwa marembori mwe wa karasi ikaa kere tupasi mora bet school makura kwa ngumo kwa kupaparanyi lantu wendinga nwa tuwari tukumu wakuni nga tupasi la transporte kaga kere kili matua gomanzi omukatu kugenia situa hepa kwa tandera tupa shozo ngeseza wa kurugana katunazi tukiratu la mweka akirasu wa anusha maholi govantu la wapi maliwa wa anusha maholi madakatu wa tandera suwa beleva hona wao wa diomna vura kutengu dozo shilinga ikwasi ovantu wa wapapa ere tu walea pekeli tukiri ando yo shilinga hiko rokele tere tu wapongopo ta umburu le vantu wa papa ere matuwa gapeke ugoka vire kuna futira gatu wale wa nasure ndi wa ntuka la jendere mwono teksi awo yoka la tengwiri
1: ok yaro
0: yoto wako uweza motumune ina tuwale uvure tufusu kwa pogo mapuko urwashi uyo manantera kuwa vura kuwa kapira la mweta wa izuvu la mweka kuwa kuizuva yoto wako nikatufashi higendu ule motu kwa na meina kwa uwe na la mweka adile kumone kapo na mungu wa rawamu kabali tante na siwewea karako kukarango uwezi kupangesi wapinyo kesu sono teksi yo kaa kuhu yunga sipanii na sipetu yuruguri yasi na na ngesila wako harakuruga na lukia transporte yoku akapiza mizino conditions of permit nao
1: ok
0: wa
1: tumpandure siri
0: tezuari wape
1: nonengos kwao
0: pandu
1: niyaro

morao kenupo ino wato FM uviri ya untambiri kuna kupita community imwe pano kuna kuwa kunchima nchima ya mbudi anakuwa raha ingura Paulus Ngula shawarisha kutunda kumbanga ya Namibia kuna kunai dashi lishanu ya limona ilasha utontanu imaliwa kwa karabi na pama morwe duramwedu wa kudumo Namibia Financial Institution Supervisor Authority inakara nandango ya ipe ino meneruha rwa shirongo rwa pirokara kuruha rwa mbanga wapolisamuru wa shirongo zambezi kuna kona kuna shirapo tashamfa dakuli hudi liamshita ura mkangini ngiri kampyu.

0: omwe vanachoka vamu Namibia vanokutwikira kugwanikira nashuwaro shakuyeruka shakupira viruwana vamwe ya kuna kuvikengashi kutuli tapa viruwana vya mndinda mpito imwe ya mulivango lyakutatira viruwana vya paveta maruwa matatu aviyendera vya muiru wa Mexico kayu vita lituropo mashweneko amunkama amuriendo avapera mimo vakutundira ku Central Africa mukonde yali miao kolya Ebola kuto ayuike iviri kukakare marumbata na nkinda ya ujuni. European Commission ni kapora virongo hamene vya EU vatulitepo shiturapo shakutunditapo pamuyaru wa virongo vya karo mulipopero Ukraine. Ndango ya vya lipopere ya UN kaitura mshuru wana mkuivitrapo ure wa mwaka alishwene kwa vashai kita South Sudan kuulita viruita. Kuna kara nchima ya mbudi mdima paviri ya untanta tu. Mori?
1: Mori.
0: Moro kenu?
1: Moro.
0: Umuari kamori?
1: Nimuawa mori.
0: Shikondu wike?
2: Awe kasu gendere.
0: Nani?
2: Nampili mami ya kara inkaya ukuli siga.
0: Ya.
2: Kondo wike na kapia kara nguwa momena ikara. Haga maudiguga kara mukachi.
0: Ya.
2: Awe kuyi mpandu ratupu mwene opa.
0: Ami mkanyime mwona waka ngombe. Inu mvura ya waka shetu ne wenu.
2: Mwali mwali.
0: Kwani tuwampeko tu atuwana wawo. Nani? Na mchi shure ya tameke.
2: Zapaturuka.
0: Wanuke wakurona mumu yatu ya wapera kutuma nawa wanuke kushure
2: iya
0: chenisi kwa mtindi kidanga kamtiki tanawa poshi mkupopera kubinka wimwea ano batiru mumu ya kara putu pashure na popo wakurona kapishwa wapengo dimureme na dadi ingi kuyonga na wakurona chikuwa kuturi tapuweta dimwe kuita wakurona mshungiri taningoli
2: Tani ya kuninga ngororo konja kuyunga.
0: Yeah.
2: Kuyunga iku kwa kara po, nukuza kwa sure, seka po kuisikisamo.
0: Yeah.
2: Ayo kahedra tupu mkuro na sure. Makura napano pena. Tano yu wapika.
0: Apaka tukwecha kuna wanyandu wa moe na mkehemu. Kuti mtarambio yali paturu kwa sure. Eish! Oko kwe nungo nako kone kukumdukuline. Kapishiri mutu mkori taka yendo mkori. Hey, okudo. Waraka yuta, waraka renga nke. Ame, wedi, ngatu katirira.
2: Iyaro.
0: Aukutu guwane kira.
2: Ewa mholi.

0: nukta rasno minute detu hambo mbali dakpita kovili zetu za uhambo mbali ruweze oru ilo ruweze atvuru umurete lako dimwe denumbudi odonye natvura kpitra meli kwa mwali yetu liapinduka sogeko kogo tupukara mprakeni nukwana mapukururo aga ndinumbudi odo atvuru nye kumu rete lako mongura ngura ezim odo tuwa kufura kumu rete lako mongura ngura nye ezim Maudigu, Goma, Paru, Gakare, Asi, Pomapata, Mekoro, Bandambo, Ndi, Wanekoro, Ndimo, Irugana, Kuna, Kureta, Muremena, Mwantu, Wanzi, Eina, Kureta, Magazaro, Gomanzi, Pauruvi, Eina, Kutuare, Delavamu, Waka, Zumba, Nesenye, Maparu, Gao, Irugana, Yao, Nono, Mwenyotao. Iyo nye ya ningisa mbunga Marembo Charity Foundation ni warongikide epongo linatamba wa swamane ndi ya siwagara. Mokazuwa kostambo, anostambo nombudi ezi kuna katundiranyi. Kwa dinga ntumati kuna karasi Rebeus Ndango, mgawi mbudi, gumbunga ezi ntani Petrus Mungowa. Mokuvura nye katupa mwenye stambo, sepongo eli. Wazigida wantura gumbo ndia suwa swamane ndia suwa gara stambo msingi moro moro
1: ewa moro keni
0: yaro tuwa mtambura mo studio
1: pandu mpandu
0: yaro mkuzamo tuwa tuwara mo etuwaru mo ano mutu pemonya si stambo msingi nawa nawa oso mwakuzira mkakare nepongo oli mwakuza mkakare nalio
1: yaro simpandu kompito mora keni wapura keni nao venye ya edina lange mo mwali tumbura Rebeus Ndango amegu mwena tundire kumbunga ezwa nakutumbura Marembo Charity Foundation ya amehena simpe gumwe gwa rongi kidi silike estu na rongi kidire vantura gumbo ndia swagara vaka ponge momazua aga tuwa tulisa po gara si momapeo aga tuwa pespara
2: moro moro ame mungo wa Petrusa gume gombunga za Marembo Charity oguana kara musgendo so silikas na kakara mapeo omu tunakuvura kakara kagwanikira nova gara diwantura gumbo tunakuvura kalionga kuhame na Maudigu aga apiti mtu ngomugara
1: so wale mulioge pongo lieneli ya mokutara ya kuhora uka ambara na mamu mbangi ya gatuwa kwa na monosaitunga ya toktara kono TV ya sisi nziso wa dinka ntu gara ndiwa gara kwa kupita Maudigu Gomanzi ya aga gakuwa retera wamwe ntandia serondole honde wamwe magazaro mwana konda dimwe kufradikare ya si kafana kupagesa Maudigu ganakara kono mchima dao ya makora yonye katurungi kidirasi tokonaka kara nosuruo tuka zogere nao omnatvura kukahuyunga vaka pagese maodi kugena
0: ya wali mokutara mauyunga po kuhame nasi sinzisa o wagara kapapapak inke imwa nongono na mono ne mwakarasno ne madinka ntumati inke imwa nongona mo mweni mo wagara e mwakara si mwakara na udigu wakupagesa maudigu genyo go mwakara nago setara sirio mwaku uyunga pono saitunga madipa kwa gana kuhora kwa karasu mwagara inke mwa nongona mwa mwakara na udigu wakupagesa maudigu genyo
1: ya asi yenene ngamu mnatupuka ni tumbura po mho ya karasi vantura gumbondi wagara kwa kupita inike yo inzi nye kapi vanaku manguruka ya meraka liosuzera wa kwetu kitumbrasi they are suffering in silence ya makura kwa kia mwonekanya si yangie sintudi tuwakona kutura

0: po nongende seso umnadvira kubabatera ya ano ko magaza ronye nagenya gavakara nago na nanye tupo na maudi gunagenya gavana vana kara nago ya
1: okay
0: ambara yoyo ya karasi ya tu ningisa mokuwamona magaza rogena vakara nago ya ambara ina imo itupu ya tu ningisa sito ditu waipa kuweza tia ponge nao tia zogere mokuwava atira
1: ya kugusa kwenye hoyo mwaku yunga ngomkakara ni pongo lio epongo ezua ngomkakara nalio
0: ya asie epongo kwa lironge kedere mamazua antazimwe gokwe dikoku mamapia wagatua pesi para ya anuwe vango kwa karasi mokehemu kwa ministry zo gender pepi na RVTC kwa cause de kui ya
1: tupeni mo dimo edono mbudia wakupura kena porweze orwasi wali nkengo mvura kaliyonga mome pongo olio nana wa imwa demene montani wole wazigidwa ongavura kuya karame pongo ongavura kuya uyungisanyi ngavura kuya muyungisone wagara
0: yaro ye ya si imo yo itambo ndi hivya okay, inga ikapitra mome pongo ya sunene kwa demene potipunya si hungo mwenyo no mavyo kiso no makorange doko wagara marongo nonzi ya dei ya ukangu kipagano pamalizuwo no po marutungo mugara ya imotupena nesesu piko eliha meseroli wagara moivya uka yo idona ngwe maokoro kochi imotupune kanda no po nyanya mono mkaro do wagara imotupu noka gawa makorange do ngaguhiawa nona ngo mugara asingapi omnovura kara meparu ya ano kwa kundindira nyingano wa dinkantu gara imotumno agara wakarasi onomvura kutundirira 18 dogoro 35 iwoto avuru kurongi kidira silike esi ya ano amuhena ngamuka wiza wazigidwa ndi tunazigidira mwa wazigidwa awa kutunda kwa maruhago kuli siga sonena omnekuto rengi omnekuto skeba na wamwe wawuyungio kuli siga awa nga watu ndira kono mbele wado kuli siga ya hambara mokutumbra kwa isesu
1: ya ngomtameka povili msinge muka hage se pongoleni povili msinge
0: ya singa tameka po 10 o'clock kongurangura dogoro kostengu ko po firiri pe.
1: Iroro kuhova maku ya kara nepongo liorudi rwangesi mwaka wangozo upu mezua ndimwa kara kwa nepongo liorudi rwangesi nare?
0: Ya oru mwaka wango kwa upu mezua ambara iro rukandoro kuhova. Ya mwara higa itu nikisire na inyei mkutara vagara kuna kudidipa gano fado nyanya kwa kulimangerera. Ya yoka tunikaitu nikisire tulisepo epongo liangesi
1: kugusa koyo na ugwarasi mwakara ko mumaruhasuro ngo kukuli siga wali mwakara ko nepongo liukarangesi wale mtu pemonya si tundanya pamata meka nepongo eli malichi njo msinki ogugana wizapo kutundiranyi kumbunga zenisi Marembo Charity Foundation kunene poko ruhanyo
0: oko ruharo mbunga ya astantasi siwia ukaso angesi wasituli sirepo wakwetu wakara mkuru mbara mwenduka omvapo ngere no wading hantu mati simpe ngamo mtoki ya kara nosemo kawango upume zomu ya anoko malichi njo hansa tuayagwa nako wali hameselimo uongandi ambara konyara mrongo na imwengoso na dimwengoso awakarasi na owa ali hamesere kumbunga zetu awana kutukwate sako mokuga makora ngido kwa kwao kwa hii awakipita mmaparu gao
1: ya wale kugusa koyo ngapi mwahara mokutarasi pongo eline na manda izuwa likuwa wale kwedi kwa Pemba gonantiasu 1 June pongo talikakara ko mumapeu agatuna pespara wale ngapi mwahara nkara pamwe zivure kamkwafa pongo lolika sikenye mouta wakora unene poko wagolika dimo kuni

0: kasuba mangure baswama ne bao bakakare pepongo orio.
1: Ya asi astat ka pura siri no non kondo siri unene ko aretwa vareli vagoli kadi asi watu watere moku siksa mbudezi ko antura gumbo wadinghandu mati asi ngawa uize tia lipake rele kumwe nao mepongweli mezuoli na tunatumbura esakara sakara mlio unene moranga mia pitra marongo makora ngedo hungo mwenyo ile tupe neveru kwa simpe lio olio yeah.
0: Ano makuninga si pongolo na inye ikasike mpwakara marongi kidono makwateso kwa olio wa mkwateso kutokomi ya sike pepongo olio mwakara nalio
1: ya yeah, astuka panduri ambara watungi mo na venye omoka vango upume zua nombere wa dokuli siga siga tuangongora nombatero mwenyiki kuli siga siga tuagwana ngamo mtumi na tandasi apatoka kare la pewango lio maho koko kapitu alifutire imotupena vauyu nginao kapi vatupurangano sonsozongandi odo ambara idono mbatero dimwe tuwa guwana moku uniksa sivya ukasetu sika sike mauta wakora
0: Kukwa manye mwakara nyasi mto mkakara po jenda ingaikara mumape wale kugusa koyo mwakara no mpito zino mningia siku za konosure muka gwane kere no wadinkantu mati mora nako wadinkantu mati mokumona si wakara no maudigo kuli siga siga vamo walihame sere mapangwe vamo kwa koka makanya vamo mumarovu tupeni kukuruharwe niro mbunga zenia si mwakara nilikuwa mwaleku ningasi kudingura nosure mu yungise wadinkantu matindi kape mwaleka nilikuwa mwaleku
1: ya yaro asi wale pa usupi wale mokuka fatura na hoke kame na mbunga zetu asi mbunga zi Marembo Charity Foundation mbunga zo pa umwene meraka losu zerasi it's a non-governmental organization ya asi ambara ero ameno letu lene lene lio kuzakura vantu otumbu tumbu nonsigwe kumwe no kukulika mkunda gawa makora ngedo no kuyukisa wadinka no mkarodo wadinka ntu lima ukarogo wadinka ntu anoko hivya uka malima pita sinasuru oso so COVID tuavulire kugenda pono sure tandi oroka tuazire po sure zaadi kwa terera omsimbe toka uyungisire wadinka ntu mati kwa mena erugane so ikuwa makanya na ikuwa ikorwe sa mumdona omna waikanda napo simpe tu ali pakere simpe no grupa zo youth against crime zakarasi azo zimwe mbunga za momo mukavango upumezua omsimpe tu arugene ininke ukarangwe patrol no setu ali hame sere mododo no patrol omna tvrakanda na maukoro kochi no kuvatira vadinkantu mati asva kare nono mkardonongwa
0: Ya kugusa kwe pongole mwa kuzamuka kare na lio mapeu aga vamwe na ugubarasi maugendero ndipo akara wali marungi kido wali goma ugendero guka dama gura bandu
1: ya
0: mwenye maugendero ganyamo
1: ya si pene gusi robo tupu kapituna rongi kidamba la maugendero nyetu wa kamba dara muktaru uramora suru osokufu yonye katulirase Sivia ukaseta siya tamike po hili zo mrongo, penezuwa ngue hansali ya kanguru kako. Ya si, ya towa pesuru oso kufura, wono teksa, tavarondo, ano genda nao simpe kufura watugu wane simpe.
0: Ya mokuwa manyasi kwa kia karirai modoro pazaru ndu, taikarere ukoko. Kombere wazo jenda vamwe vakara po maure kamungavura kuyasika kevango eri ntani twadiva simono mkundo mona mko kuligwani kerano maudigu go kulisiga siga marongi kidoge ninga pe mugakara nene po bakura kena setara mko kavango zetu zo upumezwa na kavango zo tokero marongi kidonga pe mugakara simpengo mkagenda mono mkunda ndi mkavure ka gaba ko marongo go karango so bamukapabakara no magendero bamukapabakara no silinga basikenye ke bangweli mukuyakara pipongole ko ruharwe ninga pamatura marongo kido
2: mukuzako rako tupum kwetu asi kosilika esi nai kakara si kapisi kuvura tukakare ne haro lokunanga situli hame seremona tuwenye mara kukwamanya ko mau

0: Riaga tu akara kara noma ugendero na ikatulimba.
1: Mm.
0: So opena konye mazo sili kesi.
1: Yeah.
0: Awana kali hamesera mo naona akakara si wakagusa mo di mwendi mbali na vura kahane sambudi anoko mbunga kwene nako.
1: Mm.
0: Ngazi kakara si mora mbunga kapisipoza kutamekera pa na reza tameka ya karasi. Pilingo msa karasi silika so kuhuwa kuhame na nzogerezi zo sigara. Mm. Ndizo za hamene kwa gara.
1: Mm.
0: So mbunga hizi ngazika tuiki rasimpe kukareta mwilika yo karangwe dingesi ntani kungaika karasi tatuka gena po mawango kukuli siga.
1: Mm.
0: Ipohena tuka sikise erongweli makora ngedwaga na imu ngoso kono mkunda dokuli siga sika.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Ya walemo kugawa kofungu na zeni ya siku piko kufura kumu guana vama wakupura kena po horweze oru muape mwenye fungu na zeni ya siku piko kufura kumu guana vama kufura wakarasi wale warungi kidavanto kono mkunda wara umara muka wa uyungise muga wetu kwenye fungu na zeni ya siku piko kufura kumu guana
2: ya si kufura kutu guana kono ngo jedida kwa mako zange na kuyunga 081-32-46-385 ndi simpe kufura guwana gumwe gowarongi kidi otate mbandu anterius konomara 081-29-30-574
0: zange kufura kutuguwana ko 081-30-88-885
1: mbuti zokuira mara gawako
2: ya aso wale kwa mbudi wale kwa jingantu asi kwa hara kukamuko rangeda asi ngatu wizeni tuka purakene ngatu wizeni tuka ponge ipo tuka guane marongo hungo mwenyo kwa uyu nginavi nyava ngaka pitra mosi lika esi asi hulira nikapandure namvenye kekwate sokoli niliewa merongi kidosivia ukasetuesi
1: Petrus
0: Hulira tan kapandra koni kweni one mna prake nembu die zongura ngura asi tuzi hane seni ano unene po tatuka hundira wakuro na wareli mamambo asi tukorange deni wantura gumbo tukorange deni wamati wanakara mamambo asi silika isitas kakara silika somuri unene omtuna kau ano kweli wame wakara si kapganongono na asi yali pungu ile kumchima ininke yo idona.
1: Mm.
0: So tuwako range deni waka moneke, tuka moneke monzi wetu ipasu kwa gwane rongu eliasi. Ipo tuvure kurwane sa maudona agatuna kupita. Ano moravamwe kupita maudigwa gakarasi gelimu eneno kaptavuru kupwage sa moraka pukaidi asi na yo hepero kuyu uyunga na mkwetu ndi na mholi zangeni tarasi agenge na limbura. So, tubako range deni wakamoneke mwunzi wawo ipo tuka gwane erongweli. Anose na tuka gwana erongweli gumu yege membo gwana puaga mwaka lihame sere musikisi. Na ya pa vena wanadua pa mkunda ndi membo naona ya gwana hena erongo. Ipo tuka ndanepo maudona ga tunakupita unene po ose wagara. Ando.
1: Kuna kara Hezilia Harebeu Sndango Ntani Petrus Mungowa ano kutundira kumbunga wana kuchumbras Marembo Charity Foundation wana rongiki de Pongo elingali karako momapeu agatuna pespara ano mo 6 June elingali tameka povili zomurongo epongo liwaswamane ndia sivagara mukaliyonga unene po eivana kupita se tutarasi unene po waswamane kuna kuli dipa ganti kuna kuli gusa no mwenyo ano kwa manye irugana ndi eivana kupita mumaparu mumapata mikoro no vandambo na inye tupo oyo ina kureta mureme nena unene po mwono mkunda tetu ima tupo no masorongo setu ni mpandure kuitua karan kumwe mo studio
3: mpandu
1: yarong
4: Eii moyo ipe kutundulirako FNB Namibia. Kuna kamreterapo FNB We Save. Kambo kokupungura yombunga, oko akareta vantu pamwe iponozo didonone ne dikahoroke. Ikare asirugendo mandindira narerwe koro, ekware kolewa, ndisi ninke sosinene ono kurongikida. Kumwe na FNB We Save, ekoro lyoge, sipana soge, Mukunda goge na gunye kuvura kupungura nga gumwe. Lahame ni wakusika kono morongo ntane kuvura kulihame seramo. Nukutarela mapungu siro gaoga kure. Omkenye gumwe novura kutarela embango, kunana, kutarela ezoko meho. Tani hena kugwana ituru wako na inyeko FNB app, online banking, ndiko cell phone banking. Ayo ureru, nkedi zovana mibi ya zoku pungura kumwe. Dingura mtaigoge kwa FNB, kwa kukarera popepi naina, opaturure kambo koge kwa FNB wisev. Morwa apa atu wiza kumwe, ininke yoyi wa kuhoroka.
3: FNB, help changes everything.

0: Vamoro ke nanwe.
1: Iya rotwa mtamboram.
0: Tandu siri.
1: Mm.
0: Ewa kuna kapuku ramo tuku wankurungu wetu na wanche. Asi mako hame teromo yetu kubengu indoctrinale competition 2026. Ndika isha angoli mutano. Ewe na kumone kosi vantu wakunduru kidoru ndu hambara na wanche kawa itavinike vyao. Owe na kumone kosi aye kuna kutupasiri mkumo. Vantu wanakuturamo makura owa nakaro ngoli kuureira kumkwe wakandiyo na apsu waku yuwe suwa owa na hupoko. Wana hupuko. Kuna kutate ratu mngoli li haotongo li ye makura tuye ngoli tia vidama ure ngoli. Ndiri kwa mngoli mo linakara ngoli.
1: Mm-hmm. Iwali kugusa koyo tupeni mwasi posinyungwe seketi ya likuwa munga pemulia kara ndonga linena ilikuwa munga pemulia kara
0: ya makuwa momo anakara ngoli nato kuna kutate ratu mngoli waka vendu kapowa yanta ngoli tia turangoli diliwa ngoli chuweni mngoli tuvidama urangoli vininke vyao wawo watate retu pu kapsi wa kuyuwe tuwalewa na hupuko ngoli kutu yate pungoli tia vidama urengoli upongoli watu pukura waka vendu kamurava ukuwa ya ngoli na karoli oshi shikarechosh nene kia shirondeka shikarechosh didi na watupu
1: mm-hmm.
0: Ndima kwa mongoli mwanakara ngoli ngoli
1: tupeni mwenye li kwa mwo lioku zwidano mbapira doma hundiro
0: ya kutanda si wantu wetu tuwa wapa forumu doku renka si nkene unatura mwo viruwa na waruwa na kumawoko vyavi nakona kara vitatu makura panakara ngoli mawango matatu povura kuhui dangoli ya hivi nakumone kangoli si wantu wetu waruwa na mara pamwe ya kamone kasukupa wadito pira makura wata ateretu mungoli opotu yangoli tuendi kutiawa watera owa na piro forumu kutuwa simbirako simpe forumu nao ndiwa vure kuya yuida odo forumu kumeho yetu postuwa watere wa duide forumu hunga
1: ya makutara suma wizire mumu ya tupemo kuhamena eli kwa mo eli marumbasano gombanga za Bank Vinduku dogoro papa kuruharwe ni kuministri weninye wongkurungu nompo ano ngapi eli hamesiro mo lio vantu moka wango zo upumezua dogoro papa
0: aye dogoro mpo pano likuhami teremo lio vantu wetu ndi vantu wetu wanakuhami teremo shiri unene tanino iruwa na dogoro mpo pwewa na hita hapa mbele wa aye vinatu hafi tasiri unene natwe evi nakumone kasi odomwaka dakapito kapisi ngolimo ya kalire weno ila wanarundu urasiri ngoli vantu wanakuturamo shiri unene au kenge vikumba vya kukusuwa suwa wanafane kepo vinike vya kukusuwa shuwa shiri evi nakumone kosi aye vantu wetu wanakutura mosili unene nende kuna kutupasili ruhafo wene pambele wasi aye wakondi kuna kuruwa na wana kuruwa na
1: ya wale mokutara ininge msinge na wana oyomwa demene oyonye na wavuru kuruga na vantu mokuitumbagura
0: na weno unene po waka vikumba wanaita unene ntani wa miranda tani waliho njaura unene wotu na pumbu wanka shimpe wana kudiro kumone kanawa na waira wana waunyetu wana woku fana ikanguri mafano etu watuwe nyangasu visual art ndiwa vishonga ura shimpe na wakapishi na wana wamara ano maruha ano ananee dashiri vininke yao wana hii dashiri vininke yao
1: mhm
0: mpotu waka kora nge dasi waunyetu wakusonga urano wakufana ikanawa ite vininke yao
1: ya walemo kukwa manye vamo wale ntanuwa kuzuva mbudi ezi tupeni mosimpepo akara mpito zongandi awara kalihame seramondi
0: mpito ilakai piti ngori mutano kwandi dogropa pitenka mwaka ntano ntaninga waka kuhami tiramo kwandi oyo tukasimba mbio nyangori vinakaro ilakundiyo nangori na kumukuwe morava nya kapika wana ruwede roku hura watape vininke viru wana vyao
1: mulio msinge guwa karapo unene po sene tulitura moiruga na yoko mahoko
0: viruwa na yoko mahoko kuna karasili mulio unene mwadavya yoka hiti tapo simpe nka viruwa na turenke ngoli si ravyo vikumba ngoli moyo vikumba au kengesi vimwe kuna kavi tuenya ngoli si double A koyo double A ayo kuyu ulitatu ndi mu Europe tu kumakura ya imwe kai wana A tu au monoshi o ovino vini nke kaiti tapo viru wana unene nke netu punatu anje atu yapa mwe tukengeshi orunoru ounoushi atu paho mpakarunga uwe ni motu kukwati tana atu anje poshi tuyende kumeo katu dimbu urase aye vantu wa mwe kuturu wantatu ruwanevi no vikumba wao wakangao peremo ndi wakavi ulite kunchoncho yoku yeru kashiri unene ya katetu kasiri kanta dimbu urasi aye vini nke nani kuna kuyenda vina kuyenda ngoli wa mancho kuna kubimona ukira mancho na kubimona kenga ila ah kwato mulio nani wawe kuna kupita vina kupita kuna kayenda vina kayenda aya renu skumba kufura suure mtu wale 500 opastu wala ku Europe wale kuna kasu ulita wale 10,000 euro. Owe na umwe wana kusimbi ukaima nepo. Ukenge mwe wana kuhulita. Ya kumone kasi aye atetu wakala na ushi. Homba tupa ushi mara. Kapitu kutu iwa na wanawasi uwe ni motu uru wantanawa.
1: Okay. Ya wale kutundanya pa mwata meka nilikuwa moeri unene pwe iruga na yuko mahoko ndi marumbasano aga. Koruha rova kwetu nye wali waduni nao wakara no unkurungu wakuli hame seramondi
0: ii waunye tu wano wanike nao wakenu nao wakara no nike nao kutunga wanike vyao vyako mawoko nao kuli hami tiramo ya nao nkene opotu waenda nga kunya kwa kara nga nanike livangu limuwa tuenya ngasi kwe living museum oponke nyamu yendi po kawana vene watunga vikumba vyao vininke vyao na iravie tu vene ya kutanda simpilipo watapanga workshop kuvenduka watungi na wanchi tanda sikuruha rwao nao kuwaita nao wakakuhami tiremo vina kumone kose aye nao kuna kuruwa na siri wana kuruwa
1: nao walihame seremo mumarumbasano gangesi
0: nao waruwa na vyao ninke vyao nao ngatika visimba
1: ya waleko ruha haro nkara pamwe ngapi mwa kufura kuwa pako makora ngedo moktara ina mwa tumba gurasi nampili mamtuwa karasi natu wenye kapungatu wilira unene pastu karugane mwono mbere wa ano unene poma kora ngedasu wantu wali hamesere moiruga na yoko maoko
0: ya kutanta si ramukala pamwe yetu kuna kora ngedatu puwantu wetu si iruwa na yoku mawoko ne muli osiri unene nkene tupu atuka kutura monawa na wana atuwa nche hompa tupa msoni mawoko oko mbare mawoko oko wame wakondika watante resi ne wawoko watunga kwa tombare makura mbare nadoka ditapeka nadoka kura kena turenke sidino mbare tutapeke mbare do dingi tukunge na wa msoni wetu na mbare detu tutunge vikumba viende pa pantambo ya ujuni vinyatu naka tuwe nyangoli suwale double A ngoli kahupa ponjara mora wa dingu liku na kuyenda wana kuyenda mbio wana kusana mbio atiputu waenda nga kumbu kushu okunya kamchonga atwe kwa tuenya ngako ila kusu wako mwarake ngati pu atwe kiwa kondi mwa tunga vikumba tanda si wadingu likuwa kuwa sapota sili unene ya amke ngewe nesi aye nkene tuka kuture mo turuwa nevini nkewe wiwa uwede lako mulio au kenge sikumba wa situnga mara wanafane kepo limbimbidi ndi wanafane kepo nchui ndi wale vitondo ya mwarapo warengas title sinakona kutanta vintu ya au kama unasi hae vini nkeletu muli osi.

0: nene po mumali kwa mugangizi
1: maudito katumono po ndi kudimbura wale maulitiro na twendi kuyapo wale nali vango linyalo kurenka si utungeko twakala nuli vango leo twaulitira ngavi nike vyetu ya ovinyana ave vinyandika tuvatira murava mwe kuvura vatunge viruwana vyao po mara katuwa ivango lisiweni mwe vaviulita ndiyo viruwana weni mwe vawederako mposhi vantu vaviure kona kuwederako mulio mposhi ne usiruwana sinike choye vantu vashafiri ya kukala natu workshop ya tulideure deure nao mwetu shaye ndi panondi weno weno panondi weno weno mposhi turuwane viniki vyo viwa vyo mulio kavango afumane ne wana kuya wadinguli mkavango kuya mwona viniki vyo tuyuwa shiri ya kubiruwana vina wapa kubituma pa ujuni ndi kubendu kakunyana tutuakala na shitora shetu umuma karoshi vishonga uranavi nche vitunga uranavi nche viniki vyo tunavi nche kuyanga mdoro pa ya rundu ngoli ya vinyamini nkendi katu wate la shiri unene wakutunga ndi kutunga wakuhulita kuhulita awe upanyaka kumba ndi kutuyura weni
0: iya
1: yeah. Ndi mbe ngoli tuwaka nkorange dawa ntuwetu shaye wali ture mo shiri unene wakumba kakenga ilari hii na liasi uwano ilakabishi kumawoko
0: okay
1: ndi wakutunga viranda kuna kuruwa na siri vinyinki wewe wa siri yoku hafi taasiri wandu kuna nkene tupatu ya pamwe tukukwati te aye awango nendi kawiru wiru wenu
0: okay.
1: Mjiri
0: ya walise tutara nye kuhame nanye yene iruga na yoko mahoko ngwendi tunga gura ihonga gura noifa naika ngapyo mwaivuru kukambe kako kompo zetu ndi yoko kakuru
1: ya tunga uraga ilakuna karambi tampo yetu mora vantu tantanika muwana sine kuna kutura nike utura wale pasa so plastika katuwi naka mwone kanawa ndi wale msaro we ni mongoli ukarenka mahangu oye wantu kamtandra sita msaro ndi itasonga ndi viruwa na we palipata katuwa viva vanuke ya ngoli hompat pa viruwa nto vietu yoku vura kuruwa nta pa mapata yopa mpove ni ndiye vitu wakara na vyo msoni yaku mkuro na vichevi nyaku viruwa nta vime ya kurenka tupusi kuwede rako mulio ya obinyandi katuyura kakumba mora vinyati mpe ka karenka mpo yetu kapishi ife mora nkine mpo inafune ira kukara tupungoli vantu wanakomba na ngoli kapiwa iwankewe wavura kuruwana kafa tupungoli wali mara nkine mpo ina hii imana kuyasha ye shinoshi kumba shinoshi ya wakawangu oshinoshi nike shinoshi kutwaruwa ntangavyo ngandi oino hupa osinoso ngandi sinoso ngandi kapisi navi nchene aa vanu ke kwatu wewa iwako kwandi kawana tu mkwandi mbewi plastika mara hompa kipavi nike vietu yoku vura kuruwa ntana atwe vantu wakavi hafele pa ujuni oinyandi mbiongoli toka kengura huwe ni motu itapamu vanu ke poshi vanu ke nao wabi turengoli mujuni wa tantani
0: ya walipopo tupumwa kuyunga unene popo wa nona numpito msinke wale dakara po unene popo wa nona senya sikuwa kulirongera unkuru ngu wakuma kondi ruga na yokuma wako numpito msinke dakara po
1: ya ilavanu ke kwa kara si ni nkengoli kwa kara klasi nya wanakutuenya subject wanakutuenya art makura mwe nyangoli nya ati ngoli atwe twakona kuyenda ngoli kuyita ngoli wakuona ngoli wakava deure ngoli chiweni mwa watunga nga shikumba weni mwa washonga nga joko ndi weni mwa waruwa na nga licharo lirwarwa ndi weni mwa waruwa na nga viruwa na vietu ya pampo ovinyambi ngoli vinyatu na karenka ngoli si viture muviruwa na mposhi mpo yetu ikaii mane vaunye tupo

0: kuninke ngori tuhambe ngori chi kuvambo vakara na pasure kawana po mundi ova sambio kawana po pasure mundi ova ziriku kawana po pasure mundi ova mbukushu ovyo varuwa nenangapo vanuke po pasure po pamundi ndio nyampo yokare yo mbukushu kuita vanyamakondi ova mbukushu vavaronge vanuke weni kavadika nganji wodopa kare vininke mkeka varu wantanga ndia mkedoka valianga ovanuke nao mbio varu wanambioyo vava mati nao nkangori dandas nao nkakara noka library kao ndika museum umo watura nga vikumba vyao viru wanta vyao vyapa mapata dandas vadinguli kuya uvura vene mmonesu wale shure murongo wale kunakara wale mumkwe ture mrongo kunakara mziriku ndimdiona ture mrongo kunakara msambi ovinyaka vatera vanu keva direka komba ntampo yao marava ondi adowa nakuri adopa mpoto kapuwa nakuri amboro todi mngome na wibuabwe katupu nandi atupuwe ni dapa mpo ndio tumbio vinyawa nakaru wanta tanda sivinyaka mwona shaye vaunyetu wanakuwa tampo yetu kenetu atukaviru wananatwe tukuwa memodi nyampadi doa unyetu awindi kakumba katuyura
1: Ya wale popo tumwa kuyunga ngwendi kwa wakuro nopo wale mkuro na ngapyo mnavura kwate sako mnendi ogwakara ni harwa si age kwara kulironga unkurungu wokoma hoko itunga gura ihonga gura ifana ika wale ngapyo mnavura kwate sako mkuro na mnendi
0: Tanda si iravanu ke mwanu ke kufura umonesu wale uye kwa hora kufana ikandi kwa hora kusonga hora makura we mkuro nangoli kumkwati tako ndi kukusha nangoli vantu wanyawa kara no uyivi wokushonga ya mpochi o mwanu ke awe deremo vinyawe kushonga ura mpochi akakare karupinderu wo mnene shiri unene mwadavana vetu weno atu mkawango kwa kara na vitondo mara arviti sinjoi no mkeni arenke choke kaende ngoli ukalirongere yo kusonga ura ae vamwe kuimona ila kwato murio nani vinyavi nike sirivyo mulio unene mura humba tupa vitondo vitondo mbio vino kuvura muruwa nefanicha kuvura msonge vinike vyo kulisuwa chua muulite kena mkenge fanicha kuna kutunda kusweda Afrika ko ndidi no kabo tidi mumuwa na kutuulita do kurenka sira utura tura anwengo ni kene murenke ngoli muruwa ne do quality when amit kungao pashiri kadiru wanangoli kupita kainangoli panya ya mpochi vantu wetu kapsu wakademe ni tupsa ayo nkwandi matematiki ndi ono subject dino nanya anami nchevini nke atapa homba mulio unene wakara nali rova letu kenamu yendi ino njira yoku yenda ila kushiwanda kumona vikandimbe wanya makondi wanya watu waristi kuwa supporta siri unene so kwa wane na ngamu marankenetu patu vidamu nango istu iturengo lipantambo yoku yeruka wava deure wava pemahina kuruwa nta ngava ruwa na vinike vyo viuwa ira vino visava ura ngamu vitora vino wao kutura ako tupe inde makura so makwati toko tupu ngo tupu anapiro mwara vantu wetu mbo wanakuvirongo uwa itavi na wava deura kumanta ako tukadidi makura ya wakare wa kushonga vanu ke wa shonga vene wa treine vene awe ndinga mwona kavango vene aa kwa pekea na kaendera
1: ok wale muka goza tupunya si unkuru nguo koma hoko ngwendi itunga gura ihonga gura noifa naika ngapi omaivuru kukulika ikwa paru imotupu nokurete sapo irugana
0: ya tunga ura shonga ura vifana ika yawe kuhita po ndi kuwede lako kushirongo marava dinguli wetu po wana kuya mno kuna kuya wede lako kulikonomili yetu omo wana kuyenda mwitora wetu omo wana kuruwa na wiruwa na wetu nka uwe novi noviruwa na nayo wana kavi dimbura ngoli simpilivi yende panje ya ujuni o mwenyasi ninge asuruwa na nae awane konchoncho mposhi ovanya vantu vetu.

hapo, kume na China, Pakistan, tani Russia. Mkupuli terandangu yali pope na matokoro oyo wachanga, kuna hepa maiwi ntane mkubi kwa titako. Mkubi kwa titako, tani kutundi yali pameko liyaku Virongo hameni wakare rapo Britain, China, French, Russia, tani United States. Kwa vichanga, litokoro kwa vichanga United States. Mkubiuti drapo, vituru wapo vya mashweneko, pahana kuitapo makuchinjo nkeano mwaka pita. Alishweneko lia UN, mkuturi tapo mahumbi kwa mkushwene na South Sudan, shikantra kova kwa vituri trepo mwaka wama imabiri na mwaka ronantano. Mkuhuli tambudi kuna kubikuruka nchima nchima ya mbudi. Ishano leviwe kaira shauto ntani maliwa shimpe kuna kara vina pama. Ruha Namibia Financial Institution Supervisor Authority karuwana ndangu inti ya ipe. Tanimaruha viendra vya muiru kawa yuvitalishwene kulea mkama kuhuwa kuyatika watu ndire ku Central Africa wangene mu Mexico. Popa hura wa mbudi kumukaterera chima chima ya mbudi pabili ya untane kukunuku ngura ngura. Kuruwe dhuletu mintentane dia kupito kubili ya untane tatu. Shima tere mbudi kumuna kujua na kunyunga nyungo mshirongo. Rambangako na panje ya shirongo. Tutatere nikuwa mnetile maudano potika pita kumitero na untano kubili ya untane tatu.

0: kwata kumwena dates 11 okumite Gunners ngali haka kumwena 11 Eros okahanja United ngali kwata kumwena Dynamos imongoso Gunners kama marumbasano gao goko NFA Cup round of 16 marumbasano aga ngawa dana simbe aye ezua simbe kapiwa didirikasi ezua msinge nye natarasi nambaskondo wika sesi marumbasano aga kura gaka tuikire asi imongoso kaga kere marumbasano ko marumbasano ogo go round of 32 kaga horo kerere Mauno doro pa dukuli siga siga omu ipana ya kuliha mesara kuliha ndiasi kono liha dukuli siga ka ivulire kulikwata. Seno tarasi kuliha nkurona zowaka dona skondo wikesi marumbasano gao gokulira aga kawa dene. Marumbasano gokulira aga kawa dene skondo wikesi kagakirasi igohena simpe gomanene aga kawa ndindire moku manesa liha zo wakadi mosirongo sa Namibia marumbasano omu kaga ya sikire nyiko hura aga kawa danene mosira gokuwa kakakira si African Star Queens karangure Might Angels nogora ne mazimwe V-Power Angels nagikato nene Nasty Babies nogora zimwe meuta Windhoek City kume na Might Ghana Ladies kawaligehe kerimeho euta kuiza kwa FC Ongos Ladies agikari miangu terepo Julino Athletic Ladies nogora ntatu meuta Eros Ladies age kato nene Yunan Bokis nogora zimwe meuta Commerce Nampo Ladies omkafunda gedere Desert Focus nogora ntatu meuta ya karasi koliha nkurona za Namibia ngwenya kakereko kumbara zo kusanga zo wakadona kuna kara FC Ongos ige ka Damwine Nkinda mokarasi pe bangolo koba ngwe momia alikuwa maikwa ipanas FC Ongos kakere e bangolo koba mokdamu Nkinda no itwa yoksika kono rontano na ntano ndias 55 point ipo kamkwe Might Gunners Ladies no itwa yoksika ko rontano na ne ndias 54 point e bangolo dauta tuko mas nampo ladies again no 42 point ipo kamkwe meko African Star Queens pe bangolo yaune no itwa yoksika kono rontano na ntantatu ano ipo kaya kwemeko Yunan Box pe bangolo dauta no 36 point oku Eros Ladies peongola unta zimwe no 35 point ntani Windhoek City peongola unta mbali no 31 point Julino Athletic Ladies peongola unta tatu no 27 point ntani V-Power Angels peongola unta neno 25 point kume na Might Angels ogwe kare peongola mrongo no 19 point ano hawakawana tukirekodo kwa papangesi Nasty Babies peongola mrongo na zimwe agika kugirekono itu ayokusika kumrongo ntani Desert Focus nage ogumukana tukirekono situa simwe tupu aga barekera Desert Focus kapiga funda marumbasano Kenyaga rumwe tupuga drawere nagenye gokumu teta mtwe dogoro kuyana tukako marumbasano gokulira anose ino tarasi dogoro papangesi liha nkurona zowaka dona mo surongo sana Namibia FNB Women Super League na zowaka zisigire kuhura asi imongoso na kuretere kono mbudi domo nchima nchima zo surongo mo surongo sana Namibia tanko tutu kirepa machingi songesefa konyima ze chingi songesefa omu na ni kuretera ko nombudi tepe kurongole Afrika sine tupu tani kawareka no maudano kukutona nyongo mbosarongo sana Namibia tani nye nani kazake sinye kuna lefuta ni kuretere ko nombudi dimwe ipuasi nukuzegwire mpito ozirugane semprake ni kukuharaka rako radio zogi
1: Nampost we deliver more
2: ipura gera ya uvali imarewa yoka mbekerako pokufuta mkuli tunakatengura simpe ko NBC Wato FM Neina simpe, tatuikire nonzogera zetu kume no post fen, ozo zagwanamba tero zoimaliwa mko nampost, ozo azgava no mkuli dopa umwene kwa Namibia, o vana sikisamo inakugwanesa, omomna kwa tere kume no wakurupe. Mokaru hake tu kaneina, ose natarura kwa imaliwa yoka mbikirako, poktengwi da kufuta mkuli, ntani asi, yinke anahepa kudiva mtulimo ehundiro. Vapura keniwa mwe, kuvura vapire kwata nawa egano asi, yinke ina kutanta imaliwa yoka mbikirako, pokufuta mkuli, kuvura oifatu ure monzira zonderu.
3: Ifutwa yoku kambekera ko kunakara ifutwa yoku gwedera ko pokufuta nsene onotura mo ehundiro lyo imaliwa. Nsene asi posfinta gava mkuli, mundu lita futu imaliwa, oyoga pulire motu nsonso toku hetekera mokwedi. kumwe non soso zo kukambekerako. Ago kara nye mkoso gomali gwasa no pukugwa na mkuli. Kumeo zo kupulisira nke nye mkuli, osenaru nyetu wa hepa tango kudivili saa asi, imaliwa oyonga vura hena kuitengwida mtuli mo ehundiro. Ntani nsene kuvura atu ikire kugwane sai hepa yendi yanke nye ezuwa ya hana kumurete la udigu wa imaliwa.
2: Sininge sima somule unene oso abapura bantu komeho zokugusa mkuli ndi nkenye makongo asi yinke nani ifutwa yokambekerako kuvura ofatureko asi ngapi inaskama ifutwa yokambekerako oyo inakarapopa ngesi koposfen.
3: Ii uhunga, ifutwa yetu yokambekera popa ngesi kunasikama pono peresenta rona ntano komona ni. Ntani ayo kwa igwedera konsosozo imaliwa oyo wakorota. Imaliwa eiyo makongo kwa kara merawiro lioruha ronoveta degendeso lio imaliwa pontambo zosirongo. Oyo inakutanda asi, nsene panakara malichinjo po imaliwa ei, no sonso nadinye mwaza ngende sezo nazinyeze gendo se imaliwa kulichinja. No non sonso doku gwedako da posfin nado tadilichinji. Marongi kiodo nagenye aga, uga kuguvaresa asi, imaliwa yoku kambekerako po kufuta simpe ikare yoku gwanena. Kuna kara simpe po ntambo zoku wapera, tani kuna kuliza kumweno ntambo ze kevero lio imaliwa po ntambo zosirongo.
2: Morasinke ya karera mulio asi, vatuli mo mahundiro unene po wakurupe, vadiveko yuma kuhamena eruganeno kumwe. Oliolakara po pokachi konsonso zokambekerako komkuli koposfen ntani imaliwa yokugwederako pontambo zosorongo.
3: Yakara mulio unene komtuli mo ohiundiro adive eimorwa nayo imwe ayikundama nonsonso dao dokambekerako domkuli ntani koifutwa yao oyo awafutu nkenye kwedi. Sene asi nonsonso doku gwedera ko pontambo zosirongo tadilichinji, nonsonso da posfin doku kambekera ko nado tadilichinji. Oyo aire tamore menena konfuto zomtulimo ehundiro zankenye kwedi. Pausupi, nsene asi nsoso kambekera ko zopontambo zosirongo tazigurumuka, ntani asi nsoso zopontambo zosirongo tazigwederere, nsoso zoku kambekera ko zomtulimo ehundiro nazo kuligwederera. Inakara nye mulio unene komtuli mo ehundiro adivise asi nampilinga no pakare malichinjo ponsoso zangesi nye kapisi elichinjo lenene kuvura kukara kutundilira kono dola da Namibia ntano dogoro norone. Usikura tupu asi ngapisi nalichinji soso zo kugwedera kopo ntambo ozo ntani asi ogumkuli gukusika kupi.
2: Vakuru pevamwe kuliranga kutura mo mahundiro gomkuli. Ngapi posfin omo zina huguvaresa mkuli govakurupe, waguru gane nosinka ntani kulizako mwe nuimaliwa yokukambekerako oyo vanapanda vene.
3: Stambo sa posfin sokugava no mkuli dopa umwene kovakurupe sokuvatera ntani kuvankondopeka unene po o avapili kugwana no mpito do kugwana mbatero zo imaliwa. Stambo setu sokuvatera avakurupe ipo vagwane sepo ihepa yao pasimaliwa monzira zokuwapera ntani zo mfumwa. Mwangesi iyo ya karera asi ifutwa na inye tani imaliwa yokukambekerako imotupunka warozo mkulivana hepa kuzifaturura momunene varugani vetu. Omumuna kwatere asi imaliwa inga pingava tengwida kufuta mwankenye kwedi tani kenye mfuto ozozina hamenemu. Mutuli mo ehunduro simpega hepa kugwana ekamo paoreru kuhamena ina kugwanesa na inye yomkuli ogu. Olionava vura kusimba kembo ipo wakali uore vene kuresamu. Yakara simpe hena mulio unene kwetu asi, mutuli mo ehundiro akwate egano asi, inke oyo anakunyatera. Nsene asi poili imwe oyo inakupira kumufatrukira, oseku wakorangeda asi vene ndiva nepata vao kuvura nye wagwanekere kumwe nospana sovaru gani vetu o wakarera pombatero zovatuli mo mahundiro o wali wapa ikira kukwafa.
2: Kupi na wavura kuzawa pura keni nsene asi wanahara kuhuyunga na gumwe ipo wakali ronge koyo inzi.
3: Vapura kene kuvura kudingura mtai gwao gwa Nampost ogo gwa vakarera pepi awo vakasimwitire kumwe nomurugani gwa Postfin koruharo machingiso. Spana setu saliwapa ikira kuvatera morupero kufaturuka na wantaniro mfumwa.

0: isiwa kupitira wagoli kadi Cardona na wamati e unene tugawe pandu kwa coach ndi mdewi kwa kuga na unene pati wana makasi ndi asimkoya e imo wamati oyubo mapitira hambare gende soli apama seto mwona si marumba sana kwa gaka kare kwa masare ai wanona kwa kasimbre maliwa e anonge sito mwono siliha kwa kutameka za kutameka games zao za kuhova za kupaturura ambara kwa masare umo kwa goyopo utokotaka yu mpiti renogo rantatu e kaiwa polisi ile wafunde marumba sana kwa si aye tuwa pandure nukupandura unene gende soleo ya local city goli katikano na waka mwakara munu wa mati e ambara wa mati mwakuru kanisa wali tura maunene nene ambara kutokotopo akares kwa tundiri ambara kwara kwa goyoko uneka mwakara na udigu aye ambara igende soli ya wapa na wanawa amati liture nimo tumpandure mwakuru gana unene asabisu ureru kuhiru gana
1: mdeo likuwa kara kwa mkadona
0: mdeo likuwa kara mati mati kuna unga dana na kibaro sikuwa kuyunga mati kuna mkoya igia kudeo lisa local city anome gende soli ya o mwakara mkuru na mwakara mitri kasera imo nwaguli kadikado na wakadi nonga dingi na usuwe nukudana nao uvakara si unene mpanze tu mkada spongile imonotie waku hao tani kwa mati togo wanako unene yubo mpena kwa karasi mdani kwa kere kwa morning star utokota unga dana nage tomono si ninge yomuli osili wakurugana kani ya mwene tani ya ufena nwa mati kosira age mati kwa nambietu mkoya kwa pitsira makasi aye wakuruga na unene nilituro katu zile kume dogoro kutona menti momasare kumkansi la gompe mistaka sumali tomo unasi la mati kuna kala lituri remo unene yani katare no game dao itikawa kadeni dogoro wa uizewa makiri kuimaliwa aye kapsureru kawa hulidire mbara zo kuhova ageta atara tukuna wana wasika mengomu mwena wasika momorenyo laya tarura first half wa mati wa hulida mbara zo kuhova second half tata miki kusika mamati makasi kolei nandi kwe kofira hawa korange de wamati yoy na yoko ufening di yoko training kwa kiaza waya hulidembara za uwa nge zao zukuhowa simpe dogoro waya hulidembara za uwa ale waya funde marumba sana mwono muruti no morongo tatu
1: iyo matu peko
0: ambara yona areta mizuwale ya nena mdiani
1: tumpandro unene
0: mizuwale yo
1: imungo stok genda nilikuwa maulio maudano kokos mechanja soka ligi mumape uko pool A marumba sana kagakire pokachika masasa kumwe na matende kwa ligegire meho zimwe zimwe mpini academy karangure marcheno nono garantatu mwazimwe kaira ira kaligegire meho kumwe na blue star zimwe zimwe nzogoro academy nage karangure might brave nono garane mwambali ko pool B mumape u marumba sana kukuhova manyami kato nene 11 rockets nono garambali mwazimwe dudu fc nage kalimiangu terepo hamster nono garambali mwazimwe sambus omkavu ule kufunda geda bilibao nono gora ntano meuta kuweza kwa 7 star omkali kindire kume na kaundu FC mbali mbali mosonda hakopulu A marumba sana kukua baka kakire pukachika matende omkara ngure kaira ira nono gora mbali mwazimwe masasa simpekara ngure blue star nono gora mbali mwazimwe marucheno nage omkavu kato nene brave might brave unogora zimwe meuta mpini academy nage karangure sinzogoro academy nono gora ntatu mwambali imongoso kwa gendri marumba sano kokos mechanja soka league ndia si 4th division ni zomo kapako higo marumba sano gao agakaba Dennis Kondo Bikesi What FM
2: muru
1: nani muru
2: wani munyani
1: numpe penga pyoko
2: ae ni muawa
1: no money no life
2: Ae tinga kujiwa riwi.
1: Kalemba ya Kalemba.
2: Ya unene ngoli unene ngoli.
1: Au kuizuvilira.
2: Ya ashaye. Kare tuna huru mo vandu kuna kunjonda kana kunjonda sikuna enda Kalemba. Ninge ra kupitiro ni nani kuna kuterera tu kuterera.
1: Iya.
2: Ai. Urengera tu sikaruwe tika kutapela mpingo litakara na makongo. Ai mene walikara tu wale tumindo tuviri na ukahe. Mkurenga tupu shaye, upati tuko tupu, ndi wale, ukari tupu shi.

0: wakwama ngochipana cha Arsenal. Renga chaye ngata yero ankinda kapita yamo inkavingi mara akumaudana kuna kutera kuna kutera nikaambe tupu chaye kuna yere mtu mkushwera lirago tupu chipana cha Arsenal na wakwa tiku nava ncheva chipana cha Arsenal nangia mkiengisha aye mwaka dede la kapito kuna dere kuna dere ya karanga tupili vangu lia uviri wale musizi zanzinati sezon tatu aye onyaviru wana toru wananga ndiri kuturo mwere kutokala nalio aye kala turengi tangoli urengesho wa yesu wa upengoli na mkinda wamwe ya wawu kwa kara tupishwari kwa kara ya rushumo tupu omuma vitura tupishai ase na luwe na ngesa na kara pa wiru panduwe wakunga tupungo log table tupinya ya kurenga tupishi aye wamwe kwa iupa mara aye ngoli panoka tiba neza shaa kwa minyata kara ngake panu second shirana kukazu hapa kura tuveni mara aye katuveni minakushwira tupunawa nchewa kwa tango kwa Arsenal tundi ya kumbu kushuku wada kupopo mienga kunya wia namu nchee mziri kukwana watamu wafati kapo vangi mkua tuwenye arwa dogoro kukua ngali wana karo chumishwa mwana kamwena kwa mwana pita ananyemba wana kwa maka na mkwari kadi unya umwea hilo unya kwa tango kwa Arsenal hudi tuku saye idhina namu kunda kapina kuhuruka kapina uyu hile na ikuna kumishwira lirago chaye na wamwe vangi wahori kadi na wamati
1: vangkure nkuru
0: ya roo vaka nkure nkuru ya kuna kwa shwira lirago chaye na wanchea la yange mungoli chango tukeri kuyuka kuyewefa kunya aa wevi ninge udito na ngao mwono tupu shinkinda ino England hii ndo nika tuwa dana ngambe kati yuwene wewe kukara chikupandura kunya nkinda ya uwefa nkinda wa dana nga nara nchea liha nazi nchea nkinda ya inene mara unyo ya katike kufinali aa kunya katika kufinali kupenalti penalti ngoli ya kara wamwe kushie kuna chanina ndisi kapshuriwa leo ye kapshuriwa leo na kupandura tupu shi katika kule wangu ya uvili kapshure
1: kumati peko
0: ee kumaka mpawa rinya wa ambiro chaye holi wa Arsenal na nga yero ranki nga kuhuru kwa ambi wawo wafa makura ambina kukura ngoli tupulipuro chi apaka yero Arsenal nkinga ngoli wawo wafa ndi mpawa li na ngezi mpawa li ni wafengo litupu mkonda chikapiwa kawa amba ushiri ee acha kuhi yero Arsenal nkinga kwa ambi wawo wafa
1: yeah.
0: Mara paka yero angoli Arsenal nkinga wafa ndi mkula kutaa teranga wafe
1: awi kapita waku ule
0: ya tukarangia tu mnakurenga tu maudano na ngeso rorwede rorwede roe tininga ukare na mamuaka mamuaka katina kuvena liha marangaru ya rorwede roe nga uveni nato nga maudano wakaro ngolibi tafuko ngati wa kochi karena na mahugu wa roshi kwana natuna konga nta uko njango yu wandi rorwede nga rutika mnove nga ujiru rankinga ni nga uvena liha ni nga uvena
1: tumpandro unene
0: ya roo
1: imongosu tunagenda nalikuwa mohleo maudano simpe kukosme chanja soka league moka pako 4th division marumbasa no kuko pool B mosonda ha ugenana kuretereko kumosonda ha kuko pool A kuko pool B marumbasa no kuko hoba hamster karangure 11 rocket nunogora mbali mwazimwe dudu kato nene manyami nunogora mbali mwazimwe kaundu FC karangure sambusu nunogora mbali mwazimwe star kumwe 7 star kumwe na Bilbao kawalige hikere meho mbali mbali ko under 17 ko safa marumbasano aga kawadene goko semi final kaga kerepoka chika ka Tanzania kumwe na Egypt kawalige hikere meho euta kono penalty Tanzania kae mtompo kere mkuli danogora ne Egypt again tatu Morocco kumwe na Senegal kawalige hikere meho zimwe kono penalty Senegal kahuli dire nogora ntambali Morocco again tazimwe tundopo neina wanakudana na evango lio lia utatu neli lia une Morocco talikuwa takume na Egypt oku Senegal age munguranga dana kume na Tanzania povili za untambali mungura ganeina kwa kuhoroka povili za untantatu kwa masiku kwa kuhoroka na Mosirasa Mohamed 11 Football Academy anogo mungura Moulay El Hassam Stadium Morabat Mosira imaonga gaharukira omo pokachika Senegal kumwe na Tanzania iwonga wadana marumbasa ndogo kuhulira Uwato FM
2: yeah
1: koma udano
2: Morokeno
1: none Moroke
2: yeah we na tatu samene mkadidi
1: mhm
2: ya hama wali na kupandu ratu kutango maudano wana kuyendo unene mnamibia wana kudana unene regular wana kudana kupapo ligi ino kuyera po ino ya oinyandi njo dream ngoli ndimbyo tashani nengoli ninyaya kurenga chiketa no bantu badane mposhi mpindi po kadi shoro kupanga shoro kangoli maudano akara chware international wale atahame neko dwale ya shoro kangamu Africa Namibia na yakahame neko at least badane kwa mona chikuna kutunda wana kutunda kutim kutude ya karashi kutoka di karashi empty apiji kushangu mkangatu bukuchusa ngatu badani pamo ya mbuwa nyaba hii vire kaenda kunyavi ninge kajona uka marawe na kuhi mwona suni ninge na kuhenda ya kuhenda ya ndani kuyuka kwa Arsenal ae kwa Arsenal kuna kwa shuratu kwa shurali rago hatena waka Chelsea mara Arsenal na kwa shuratu kwa shurali rago mwenye kurenga vinyazi ni wale kwa ndiva waku kurenga kwa ndiva nafu pantani nga yeura maudani ndani nga yeura kida Arsenal ni viamba tupu viamba tupu mwaya kara ngoli mwara ya kurengi tatupu veneshine wa lafe nene ngoli wakara wa mwene hii dito ya shoro kango katu mwono mwono nige mwono mwale bai mwono na Arsenal ni zimpe njeri tatu kuna kuselebrete wana kuselebrete kawali wa mwene kutura tura kwenye kovero ya kare shikapishi timi yao kuyenda waka jobu wene shirika
1: komuzu vire mbudi zimwe
2: katu mwrenge tunamu shwere lirango ya tani champions league ya Iramo mnyatu waragu ya baka lenda mnyashi ya udito shiri mara Arsenal kakara shine ira na mwone ira undefeated kutame kira ira kuhuku Champions League kuhari kave ni game 1 so koronjo hii naka enjoy last game hindi kata nana na PSG kuya renga venesha rengeshi wa dohoro kene na PSG chingosi draw utupu na win
1: ya yuma kambeke kwa
2: kura tani kuyenda wali ku old kapu aye tango tuyende tukwa meta ngo friends ya ntani wale na Afrika na keo notu kwa naku yendo kwenye yetu vina katompo kakunya iwa watu
1: iyo matpeko
2: ndio tayari itama tango mbio kashiroche
1: tumpa andre unene
2: ya
1: imoto agenda nilikuwa mwolio maudano anonsi ino talasi simbeko under 17 ko safa marubasano aga ngaba manesa kudana mungura tundopo ipana ya karastaika hameserako FIFA under 17 World Cup dogoro papangesi yukusika kwa mrongo kwa mbinda kano zikuru ngole Afrika ndia simekuru ngole Afrika mokafu kwa ipana keke ya kutunda kwa kafu kai naikali hameserako 2026 FIFA under 17 World Cup mokwatari kwa karasi Tanzania Ivory Coast, Cameroon, Morocco, Egypt, Mali, Senegal, Algeria, Mozambique, kume na Uganda oyoyo ipana naigali hamesera ko FIFA under 17 World Cup kunyima mukawa wana kudana marumbasano gao goko under 17 ko safa what FM mosira yebo numpepe nga pekumkuru wangi
3: yawe na minu wawo
1: ok
3: nike nga kende repotipu nao
1: yawe zange ndipo nao
3: Gori kana kwa ajili yangu maudana mimi ndani kwa ajili ya leteme na kazi ya Afrika hii na pure hii kile ajili ya ujumbe na kaya Afrika hapo kwa ndio robo ya tangi ndani Afrika kuna kaya benki ndio ya ujumbe ndio kwa hola ndio ya atakaye tunali puro wewe ngo ni wakati mtu wa Afrika hii ndio kuna kaya kwetu hapo kile ndio wale rongo ya tangi ndio wale wenye kitu hapo cha mangeri kwa ndio kitu ni ndio ya tangi ambao na kuya Afrika ngo ya tapi wakati mangeri wadi wakati mangeri kwa ato wenu ambe tukini nda ngoli kuna kaya na kaya mnu pasuri ambe na kaya bukuri kwa nana ulo jenu kato wenu
1: tumpa andre unene
3: iwa jariwa
1: none moskwa ho
3: ya
1: imoto gida nilikuwa mwoli wa maudano seno tarasi mwapeo aye ngwe mumi na kai wana kupita mwasi Champions League marubasa noka kasi kireko uhura Arsenal zimwe kuma na PSG omu PSG kahulidiri nogora neko no penalty Arsenal again tatu kwa marubasa noko pasi na undambo Nigeria karangure Jamaica no nogora tatu meuta simpe seno tarasi nkera marubasa no agakawa deneko pasi na undambo Ecuador karangure Saudi Arabia no nogora mbali mazimwe oku Germany kafunda gadere Finland no nogora ne meuta Brazil nageka atone ne

Ngurangura ya yuwa ino wato FM wiri ya untane. Pano kuna kwama kunchima nchima ya mbudi anakubarua haingura Paulus Ngula. Shuwaro shaktunda kumbanga ya Namibia kuna kuna idashi. Lishan lalimona ilasha utontano imaliwa kwa kara winapama murwe dramwedu wa kudumo. Ruha Namibia Financial Institution Supervisor Authority runakara nandangu ya ipe ino menoruha rwa shirongo rapiro kara kuruha rwa mbanga. Wapolisa muru wa shirongo Zambezi kuna kuna kuna shirapo tashamfa dakuli hudi lida mshitawara mkangini ngiri kampuyu. Omu wananchoka wama Namibia wanakutui kila kukwane kila nashuwaro shaku yero kashaku pila wilu wana. Vamwe ya kuna kubikengashi kutuli tapu wilu wana vya mdinda vya pa mdinda. Mpito imwe ya mwili wangu lia kutatera wilu wana vya paveta. Maru wa matatu aviendra vya mwilu wa Mexico. Kayu vitaliturupo mashweneko. Amukama amuriendo awa pera mimo. Wakutundra ku Central Africa. Mkonde yali mia ukulea Ebola. Kutuwa iwi kia iwiri kukakare marumbata nankinda ya ujuni. European Commission ni kapura virongo hameni vya EU. Watulitepo shtura po shakutunditapo pamiyaru wa virongo vya karo mulipopero Ukraine. UN Secret Council katura mshuru wana mkubitra po ure wa mwaka alishwene kwa shaikita South Sudan kuulita viruita. Kuna kara nchima nchima ya mbudi.

Mathikuthiku oma wa mtereri o mhakwa ya mebelina tremo na kumtambra kumakura ndwetu o makungero mthitu. Mmakura ndwetu thivike thino kuna kuenda tukadhema nene thikumene na po kungoka njitho paka chiko hano no iyama. Inye keho tunakadhema nena thikumene na po mdara wia pamrando kuningashi. Ngoka njithino kuna kuhoko kathina kuhoko kathikumene na mumikunda thetu. Nganyi nganyi nga pahoko kathi hoko katho ukukutu o ngandu. Kuna kuenda tukakenguru rekeshi veta inye dhina kwa amba kukukutu nungo kanyitho paka chiko hanu no iyama. O mukeho tunakati theramo mitara tho kuchakachaka. Nganyu wanikeshi ya maimu ya yopandundu, ishereka ya kuchakachaka, kukutura kwa keho no yomeyu. Ino kuna kureta ina kureta thinga thiku menena no hanu. Padi hana kudimuka shiveta ni ngepidi themana. Agenda wetu muka dikuto Max Miemburuko kushuairira kudiangodi ya mduwa nyangana. Pofochi na muka dikuto Karel Ndumba kushuairira keho kuu ministeri Mudoro Padharundu. Umahana kuyenda haka chota ni theko yoyingi kuhatira kungoka nyithopa kachiko hanu no ya mamu. Nganye tukakutambureno kamsika koka fupi, ndanisho tukayube shimbuthi mwenye dhihana kono kutishimbe rako mdiwa dodiare roka kare kioho omtereri.

likungo nchitwe lialio liku kwa mwole au ministry olio wavura tupukutapa kondo uwa ntundi wawa pongo wakarodi mkunda do da karoshi pamwetupu ndio wawa pao na kondo mo wavura kukeverera umenchitwe wawo shingi saveta odoto aruwa ntanga kuruwa ntando doveta adina kutundoku ministry urashi ministry ngo watu kareropo ya kutanda shi cheneshi doveta ndewe na karere mule unene shipanyawa na amba panyashi po waka shingire waka kengure dinoveta tu wako amba panundi dinoveta vaitiremo na va uo wakareropo makungo chitwe murashi viliro vyo vina kutundoku makungo chitwe tunakona kazi tapamposhi uministiri uvi yuve urashi yoveta ponga wakai wapukurura shimpe njoveta imunga ivoro kuyaruwa na makungo chitwe ya nevi tunakuamba pano uinoveta tuwakupenya kuiwana mbereo yake helikungo chitwe olia karo mbuduwa nyangana veta na nche unakuikwama pantambo ngoli ya makungo nchitwe kwa karanga na makwamu anyatu wakupenya shi ya vigongi ya marongo omoto aenda nga kunda mkunda aenda mkunda uvure kutapa mbudi kuhame na veta ino ya shirongo ya dimutangu tapa katika vantu na vikorama omoga vura kupukuru kashi nchevyo vina kuchinjopo ani vinimbyo vyo vina piro kukuchinja ano udona tupu kadidi kuya mona vantu wetu cheneshi ni upe 2021 ipanya kuyava yuwashi aye vinchevya kare rangashi ne ndio lulifu wali angandi tupu mbinje ongandi tupu nitumapanga tanchoncho ko kana kutundo ku tamboka bintangu dapa kachika vantu na vikora awe ame nami na mwaka ni kuni kaputu rawe niko kunya kunjira yavo norashi nami ngani vure kuwana ko kanchoncho amfiri wako kubimona ira kuwana maliwa ira muri unene kupita kana mo urakara na mbuto yoye ya vamwe ya mona ira sempru lewa na kubiruwane na mara kamona hapa katika panya aye anakakundi kako lifu waliendi enengoli vantu wakufa na ngoli kwa ramuanya marongo tunakutapa kuvura kamuvuru kitashi vinke vyo waambire kwa shigongisho wakatuli tire mbukunda wangandi liu waliangandi ene vyo waambire mbi wabitura mshiru wana unashia na kukenga shivanya wana kuyendi toveta kuvura wa kwa mizeta ndi wale uvura wa pire kui kwama ya amferi marongo kuna kutika na kutika kubantu teneshi amu kama unana mfindi choshi varondi statistiki ya dimitangu ya pakati kabantu na wiko rama shineneko ila kumbuto ndi kumafuwa ae kuna kuhurumuka shina kuhurumuka teneshi kusheta kana na shivaro shamu waka dinyadi na kapito unimu bantu wetu kuna kuyuwa vana kuyuwa tanika wanavi hafere shiri unene wakuya hiu washi wa horongo na vampara navo unava angeneke pa njendi tito iyo watuli tapu na umwetu wakungi nchitwe kantambo ya makungo nchitwe pa na mkunda aye kuya mona bantu na mpilingu makuwa titoko amperi kuna kutapa wana kutapa maano vamwe kuna kutapa nchenei wana mono viru wana donawe na kushoroko mumukunda ndi kumaruha amwe watu wa didi likashi ama vya ukoanga ndi mka yu wawe neshe ai kuviha vino amperi mauta kapea na kukutura kwa na kukuka ukira poshi amperi ila vana fuatu uka unene tani kuna kukwati tako wana kukwati tako watu vini nkira kushoroka mlikungo nchite wapire kutupa dombuti hezi akaroshi marongo kuna kuwa wana wana kuwa wana kukuruka kuna kukuruka wana kukuruka na kare weche amperi na mpindi kuna kundanda kakuro uko wapiro kuya tika mrudi wa makungo nchitwe navo kuna kukura wana kutupura kehepa ni mapuroshi nchevyo mu

0: kora kukungira tukikora mawewe ya karo mwia mara kuna kumukuro na kuna kikora mako kewe mwakutira kurundu ura murudi wia tike na kumukuro koshi kikora mawewe ya karo kumukuro ndia marunonea na karo kumukuro nao mwaka kirembiri haikumoni kaya wantu wetu liruameno koli limo kwa titako veta adino dame kungo nchitwe mwurashi njonjo bimwe wakia ngirevo waka liroko owa tulipiropo jiveta ya namibu artikel 95 oyo ya didi koshuwe ni motu vura kupa kirambiri marunone koshi wanenemu maua wa namibia na tulanje sana
1: kwa wakia tazama rongo ni machongo mu conservancies
2: sana
1: shi kabila deme ni nangatu kutantira wando shindi mchevya kubara kuru wana mkatiki temu veta ndi uwereka wana konchonchu ya ngandi nani ngori ilamama yetu wanako ya mbanga shi kaba tantira vii mchevya wajira kuru wana baka kandana ndi mchevya wavura kuru wana wavureka kandana hapa likomba nito ya ikareshi mbuto yavo ndi muna yavo mora murio unene mkurenga shi ilikanda no murio unene kupita kana mfuto nanti na ukomenda irumu ya nari amba ukomenda ngombe mruha rako ringa shio ngombe pa mwe ya kukoo shira pa mwe 15,000 ndi 12,000 uweko na kawana kutupu 8,000 pani kena vikarachi rirako pa mwe una wana nyo ngombe kuna iritu kadidi uvre kuhuri tako nikendi pa mwe nga uka yu wana pa mwe inajua na waka karenaichi nanda shishimpe unakomenda wangu nene kupita kana uyo omuhambara ukandane shoshoro kwa mkushoro so kuministri murio une ni mkurenga shi bantu wakakanda natu vishoroka kati kapishi wakombande kani wakawani ya chonjo hawe chonjo kutanda shi kapitua imuona ngashi nji kapitua ito inyangashi maua wana kuwane namu nani ngori una kukukunyura marunchodi nji mchonjo tupuna kuwana kurengira shi katuwa kutundi repo kwa wana kombani
2: uthe munye pamwe ya dhoku manithera dhe muna kushada kutapa kwa hana kuterera kengi ndi kwetu na kuterera poru norubethe kumenena po waha kara keho mmango kara pasiponga so ngoka nyitho paka chiko hano ono iyama mkua chokeza mpodoshi hakuthe veta no kutapa kwa machokeza wene shime karo hadimkeshi iyama iya kara mutitu shime na yoto nyanda kuipakera thinga nanyi tukatame ike na mkati kuto miembruko
0: kuwa tereli chinene poto ipakaro kumavango ko ina kuienda wira kora mandizi kashama mulio unene mkukavura karuwa nita chivini nkezi tatu uwe tuagura nga kuruwa nita kehepa na cheneshi uwe muwia unakara shako mwerera ndi unakona kuruwa nita manchi oye unakona kukenga nawa ukenge chiko unatamba vinchewe vinakaroko shauviri kuvura uruwante matwi uyenda na kuterera kweshi uyuveshi sho olioliri unakuyuva wali yuva ngake hepa nundi ndi liashi ninge mke ampe hivya kara mulio unene vikora mavietu vimwera momo anakara vangwe vanyime vanjovu keneshi pamwe pepi nasho unakara watapanga vya tapanga marondoro ya ndi ncheneshi ureira njovu uyu wa onyamuyoyo wa yote ranga kuvura chore shitondo kuguruku kamlipumba kuvura karuke cheneshi au terere aye ngavi kapopera unene mukanongo nunashi omyoyo unakuyuva kapiwa uyu wangaki hepa nondi washi nyingi shangani dito kadidi kuna kare repo petu kwa nchoka ona shinenepo wa mati tini yuana ina teknoloji ngoli inayunga ukamo nashi na radio dendi kino wana kuyenda nado da bluetooth indi cellphone kuna turako ya kutere lita kumatwi mara uye kuna kuyenda na kuyenda shinano sha kutika kukilometera hambo mbali hambo ndatu murongo kutunda pa mkunda wo anakutunda aende mkunda wo anatamba chinene potupira tunda livai uyende shama mbungu tunda shama mbungu uyende glima tunda livai uyende glima kutunda shanyashi uyende livai ndi kutunda shanyashi uyende shama mbungu kutunda shama mbungu uyende shamburu mavega wo chiroshi mesha mlimo wana kuyenda uraba njovu anosha utatu ukuru wantamayuru ndi kufungwira njovu teneshi pepi munakara nao uvura uwe lidumba chinenepo lia matikamo ndi lia rutoko wago ndi vaveni kutupu mnyava na ukara mnya uyu wali nyali uyu wali hawa tunda ngomu wala matu inakuwara kumancho kuno na mtambo mnya awenga uyu wali ni kuna kunuka lia kunuka lidumba eneshi kuru wanta amperi ni mkevi tatu nga vitu watera uneni mkuyi vashi ovyo unakuyuwa posho shiruo kapishi mwazi yuwa nga kehepano basho shine masho unakuyendera ya tani usheshi kita kuyenda uramatiku morashi kapi uu ura kutapa nawa nawa liku shuvo liashi shwa osho shina kumone kondi shikora mashoshi akaro pondi shikashama morashi matiku kapi uura kumona nawa nawa ya mbele nakare reshi ndi ngomureki wande usheshi kutenu kuyenda uramatiku usheshi kutenu kene kuna kuyenda unakuyenda na mkindimwi edino kia setindi headphone ndi kapishi hepero vamwewe na mpindi kwa to headphone kubura avete tu musika loud ndi kupatu urampopo ya hundi la radio ya hevi akaro shikapi uvura kuyu uvashi zinkevyo vina kupito ya mwure uneni cheneshi hatu kahevi sheshi pitavinya poshi uku popere kumaparo wetu tani na maparo hawa unyetu tani kukupapa mbudi cheneshi wale nihuguware mwedi pitaka ukara vanyashi kuruha rwa bima kunya nasha nyashi katu mono ampere vantu wetu vayi vanjendi tito tupo wa mono alipadi ndi mpadi kuwa bela komiti wa mkunda ndi kuwa bela resource monta wa resource monta wa bele vantu wa wanakaru pamberewa atetu wakaru pamberewa tubele kumberewa kuno ya inene yao ministiri poshi watumeko vantu tuka kupakere tuka kenge shuwe ni moto kavura kashe shupita ndi kasha ikita o udito unakaropo ya nakare reshi mwuri wa unene cheneshi hatu kupukura pukura mbudi odotu na kumona dazi ni nkeyo ya pira ngu kushora oka mu mavangu yetu hakungira chitwe ndi kudimukunda detu mkashe shupita maudito ndi ziponga vyo jina kasha na vika tulipepo vipora mani pakachi ketu kwevantu kumanali kwa rama
1: uwe rwande uwe dhaka tumpapeza na shaa ikere jina kara mwuri wa unene na kripuru harawo ministri shi njewa na amba na vijenga shimpe mshikwao mwuri wa tupu mtani kiri la kushinga mahauto shimpe nka nke auto la musika upature unene radio ndi musika upature unene shimpe nka kuhika kara shi kiri shikora ma shinakuyo shinakaro kumfere ya sitaura katinga washi uwa wangu ndi katinga washi mwana wangu pamwe mkonda ya karashi ndunge doi jina yendi koo musika wanakutere kuupa kwa vyombe ya wana kwa mbaa matiku vya kuhuga matiku pamwe ya kumukuro ngori katinga uvura kuna kukonja rashi ndi uwane nchwe ene ngori na huwa riparu mwujo unende kupita kana odo nchi da kuga matiku nchi kapiva dishweneka kudikwata kupiva shweneka kutuku kukwata kuruwanta kuruwanta njendi tito odo tapira kuwapera kenesha kutu ya vintunga ya kurovera uvinyana vincheka vipuritira uviva shweneka ndika kutu ya makwe makwe ya karasha paveta na vincheka vipuritira uviva shweneka kutuku ya karashi muntu ukateye ndi ukahuge na lishire na shire anyo karashi ndi uwa tapanga pangwa korenga shidi ya kuruwa nta mkanda na mwe dasha chuma vantu vavo vantu wetu niwa apiru anga mungu wako kugida ngo mposhi ukakoyo rangu enake inawe na mankringa na ushi uka kwa hugira kumwe shimpe nga kena uka au yendi pa umukuro ove unakutura vyo headset ndi katuwa na vangarara katinga umuona shinchili na karo pa mkuro katinga umuona shinchili ya kuyendo nana nabe shimpe nga katura riparu yoye mashiponga ndi riparu reba unyoye mua unene kena unakuyenda umukuro.

0: kusata yeh foshi muko kengira chinhu chive nakara pamukuru tani vamukenge chikona kuenda kumukuru kapishikuva shuvira vagare penchavo abana kona kara namukondi uwana kuva kevero nakuva kengera shi vashavura kuru uwana chemuno vana chanene vashakuvura mashi pamukuru vana kara muravavo murava kuenda kumukuru vakadana uke vakaiwa wana ndio nambere pamuhoshi kuiwa wana icho shi iriya ukari mwa tura shi kwato kutapa konchoncho yanga ndi mukonda shi ina tumono ira olympic singunya kwabi tura shi umwe ruha rino roma udano koshi nali nchevinya tira vikakara shi mpira vikakara ngori shi omwe ya shoro kanga mchene shi muntu anare mana ndi muntu anafundi anadoroka shi ninge cha kuita riguo unene kapish ku varikoro penchavo nani ngori ndi variro penchavo nani ngori na kwetu waka uministri kutuguma unene konda natu tu wantu vamo uva dohoro kango makoro etu ukatuguma mamu unene hiya vikarashi mbu utonka na yomishkwao umye tunaamba shi vana kuna kutura kwa maru gumbo ndi mpovili mwala ruwa ntanga hivya kutura kwa kumaru gumbo kukamanga kwa vidoro mani koshi apala ya guma kwa kodo ninge ndara te hasha kura nikandane tupu wa yuwa mwara wa njovu kapi unene wa njovu kapa hora mwiyoyo ni mfirimbo wa mbu nkenisha gumu kwa mbi watu ku awu na makende wa manga ikaku mbu na kuguma ura na kuguma rapa kuto na unya mwiyoyo wana kurenka tanda shi wavu panya kuchira kuyuka muruku tanda shi panya hasha unakanda na ninge wa njovu ndi bambu mkunge na mshipata shoye ndi mshimurifu wa rioi vaku duu wa mawato kabisiku duu ira peti nopu kama yenga kwa hii rashi gambu katua tuna ngapu ndi gambu kwa wakari taningori unene ya shoro kama mkunda wati ndi mkunda detu unene kabango ume yuva na mpili kabango utokero ashi vanu kienkene wana yuva pa mwishi pa mkunda pa nakara ngando kwa paribango yenga ndi pana kuyo teraka kachenya wawo kuyenda mpopo baka kenge hau tunashana tuka kenge po upa na kara ungandu mwone shuweni mwafana vamwe pamuka mwana pamungi ngandu wako rei mana na mwishmua bura kara mkuro anakona kuna kara panje ya mkuro wa urundu wawo kuyenda wakavu kumangengo itukuro apiru kiba mkenge shuweni mwafana ngandu nani kwa kutanda hinya chiponga unene kwa sheshu wana wetu na kutiri kwa kondi povi ya shoro kanguka shimpe imwe ndi ya shoro kakareshi vama kuyenda waka kwa mkwame njovu vama mvuku mangamawe shindi ya piru kia wa mkike chwele mwafana njovu maroka mjuhu wangatuku na vi nchevi nya ya katura tuku ya katura na umwetu mshiponga ya katura na paru wetu mshiponga shashi nene kuya mani ta walenta lezu kushi marapoto pakutapa marapoto mpovili ya shoro kangu maruwete ya mweshi manatapa marapoto mkunda wangandi ngamu ye duke nwangu miya tupopere kuyenda kukumfunda katapa kukatika kawana shi mbuti oyo wanatapa kapishia uhunga kapishia ushiri nani kuna mandunda tu kumwana itapa mara ovyo vina shoro kupupa mkunda vya peke tanda shi uvinyana vyo uka kapishi viuwa mkonda shi marunone haripa ngero masheshu ovyo vini nchambara waruanite o marunone hambara waruante mkuyenda vayende kumaripota au shiri kuna waruantangori vayende vaduke wakapopere vantu katika ko o marapoto kapishi au shiri tanda shi panya unahepe keruwede unahepe ke marunone unahepe ke vantu na vincheli nya kapishi vini nchiriavi wamposhi tu ambangenu ndi tutapangenu maripoti au hunga mora mberewa yetu ya inene ni mwetu ya karumu na mkawango ya uministri njyo ya karumu na murundu mtani mkureka tuyende kawango mdimana nchi kawango upume yona utokero udito unene mkatika kuma wango na nche mposhi uwa unene nchenishi avatapa marapoto akarashi oo anahunga montani momo awapera pia manita vamwe kwa karangashi kini manatapa marapoto pakuyenda varuwa ninka wakawa popere ndi wakawa watere kukami mwona nkashi kukapia kwa kambo varuwa ni ya bikorano yenu bibona ku jona rumbuto yetu ndi ndibyoka yikwato imuna yetu mwakona kuya muya yuke mu muninche mu kunda wetu tanika pamwe kuva muko ambashi ya mwakona kuya vidura mu kunda wetu ndipo kapitu mupamena yetu mora bikorano yenu ndiyo vino kujona rumbuto yetu ndibyo kujona woro vininche yetu tari pamwe pomba vajona ura ndi Ibini cha kushuwa shuwa watu kwa hiyo wabura wa kujua na ura. Kutanda shi, kwa kona kubitimbara shi, ovi nukuna kara tupu ira, mumu wa kara ni kene muntu, wana mkutu ayirite ngombe. Kabishi nje mwenye ngombe. Mwenye ngombe wape. Oo kwa mkuta tupu, mshita tupu. Na hiyo ngodi hiyo, mumu ya kara shi, wakukuta ndo watangiranga ene ngodi. Kwa tu yetu wakara na avi ya kurenga shi Likorama kapishi yetu Likorama Vyava Namibia mdima Mkonda shi Oko kukwikorama Kwa tundi rango Vima riva Vimuga vya yenda ngo Shikesha shoka tu nyinga shi Game product transplant Kukuna katundo mariva Uwa na kayendo Ku Mariva uwa na kayendo Kukupokera Kukupokera vantu unene di mutangu uyo nchonchu kana kutama kwa vantu kana kwa nikana maudito ndi di mutangu kwa kati kwa vantu na vikorama nchani di imu kwa yenda ngangu riko shikesha shashi nene shari pangero uyo kwa shi vimundi wa kuyenda watambure vanu kiwa wanchiwe watambure wakurupe watambute wakurupe vadike vitaura vadike mashure vipangero di kliniki na vinche vya kuchua shwa yu ya karo mshirongo kutandashi vikora ma mariba kutunda kukora ma akambe kangako kwa shi tukazi mwoneshi wakino vikora ma vya tunatuna shwa kana Namibia kapishu wale vya vogaruwa na ngomu umunisi wali kungwa chitwe uya na ujinguli kuya mani ta na shana tupuku wikienda pa mwe mwara mpuga jiba wa mwe wakara ngoshi pa mwe wana guwane kire na shiponga shangandi kana kara na vikupopirita kenesi pamwe mkipari ya mtu mwudito wana kara kandashi wana kona uruwa nita po shashi kupopirita wana kara nasho po shi wapopere mkipari ya mtu pirishi muna mshiponga shi na kara nka wari ngandu kuna kupata na kupata shimpenje ndi ngombe kene una kara na uta uwa uroye mpopo upopere o shoshi muna mkipari ya shoshi muna ano kene una mana uruwa na ngori utapi marapoto munda ya mayuwa mrongo muveta po ilimo ya vipulitira ene ngori na shana ntapi marondo roshi kapishi kubu iruwa na wina shi gani ya tantatu mi shimuna kani rapot shimuna kani popere iripa ya mtu kani popere kene pia kona makura makona kubuwa ya gavi ya rufke ni gavi ya nede shi mtu kabiru wanene wina Tandashi opo vee tangai kwa makamangali o mtu anapira kusikita mwaze pia maani tashi kuna kushana natu kukura vantu ngiruwa neno kumwe kineshi wa ruwa ni vanaye raya kona kone kuwa pamema kineshi kehimu mnjira mumu ura kuwa watira poshi wavure kusikita mwaze kona kono yira mumu ya wapira poshi mwure kuwana kumuteku ndi mwure kuwana mbatero mumu ya wapira
1: na karake umayu agenda wetu mkadikuto Karel Ndumba pofoche na mkadikuto Max Miembruko omana kono kutuhonga koko hatera kungoka nyi dhopa kachiko hanu noi ama kutura kukishi inye dhina kwa amba veta kukutu au tuna kukwanikira nao mumikunda vetu dho kuchaka chaka uwa hukanga keho hambara kehe mwaka mwakurandu wetu o makungero mthitu diarero dhodo mbuthi dhina kono kupitiramo ya mebeli na tremo na kono kwa piteritha por norwede mutuare kuthokterera shime karu mwakurandu kuchaka chaka kupitiramo mno

0: Kenya pa manda ha hirorveja tuvuruguane kera koko maeno wa kwe tuktundira muka wango zoto kero ma vurukutu pa muhunene po e ina kuli nyunganga muka wango zoto kero ndi asi kuma koro kochi ano omakara nyinu sunga hunene po wa porosi pa funguna umna kuvuruguane kera koko kumaena spektora corona ano mnekutu hara imbetu moronga mkuvura kutupamo ano muka wango zoto kera singe ya kuvura kuli nyungangamo. Moro moro inspector, chief inspector.
1: Yeah, yeah, hewa mpandu, none morogeni simbe nane kapita. Ya, yeah, asi mpandu simbe ni guseware po kowe la kopito zetoa kwa nazo kusama na eliku wa mwleturi ali wizamo kenye manda ha. Ati mwamna tupu watumbura nge chief inspector mronga, tundira kumbira wa zetu zwa porosi mwaka wangu zuto kero. Asi kwa kuwizamo tupu tupindure ndini pindure wa tungi mwe tuna wenye wa kara ndi kwa tunga mwaka wangu zuto kero. Moku ulipa magano ndi mokugawa nyombudi doko hame na ihora uke ya kupita unene po kuruha rumu kanda na po maukoro kochi ya si kukanda maukoro kanda na maukoro kochi momu natupani tumbura naru ni ya si tumbu kila sapungu sakara si kwa hepa erugane no kumwe po kachiko wa porosi ano kumwe no watungi mo asi mom tupu ya karasi iyo aliyo kwa lipumbwa ndi kwa lihepa unene ipo tu ni jasi tukakandane ndi tukagwanise po ndi tukasikise mom iruga na ito ya tumbukira ya asimo skondo wike saa piti skondo wike kwa kwa tere monye kutunda etita no dogoronke la sondaha ndi lisene ina mandaha asi yosinaru nye kutaru ura asi inke ya piti mo omo watu buruhe na kudidilika Dokutura marongi kidoe kukuyu kira tutari asi muwaza siwike ngato mnatu vura kugenda mo ndi ngato mnatu vura kugwane kira kumo na watu mdumo wetu asi kukwamanye ihora ukandi rapote ikatu kugwane kire nayo asi simpe toka mwona asi muruharu tu ro mkunda ndi ro surongo simpe maukoro kochi kwa kulinyunga nga kapisi mwa mtupunye atu hiro tokoruharu wa porosha asi apatuwa kukonjera ndi apatuwa kuhetekerako tuku watakane no watu mimo wetu ngana tu wape mauzera noku watantera ndi noku wapukura singato mnatu vila kukanda nendu pumokoro kochi kojima simbe kwa kuya monekasi yae kapu ya kuhara kutupa efanolio kuyukira kumingasi tukagwane mo mnatuwa iharere di tuka mone asi watungi mo wetu kwa kwama wakwama ndi kwa kupura kena wakupura kena ya si moskondo ike si katukua na kere mono ira puta ya kuri siga siga ponu sashona dendo kuri siga siga ya kara si kwa kwa tere mongo ndi ira puta ya kuhame na huidi tani marito ono ikatu katukua na kere no ira puta ya nge si kutundi ya po sashona za kahenge ano ambara ira puta yu ali na kaiti horo kere nye mkunda kwa tondoro ndipo mkunda kwa tondoro nasi katia kwa na kere kwa na simu nosira puta simu so kuhame na kutona ndi etono omtupia karasi matono kwa gaka hangura pawali toguwa namo etono lina li kutona tupu mwa karasi kapumwa kwa tere urema ndi kapumwa kwa tere nyanya kenye zimu etupuzi karasi nyanya zo mapata ndi nyanya zo ku karasi ukara uku wa ugane sa mtu kwa ngoso asisirapo tasina soka mwane etono katusi gwenenye po sashona za naute ipo kati ya gwene hena sirapo tasimwe soka hame na ukoro kochi uko hame na ufeke wa utuazu ventupu ukuli kumba grandi uulingiringi wapoma omono ndunge ndi wapona ndunge mkamu hame ne mtu ka kagusre imaliwa ya mkwao kupitira kongodi ndiko cellphone ina wakutumbura si no wallet ndi easy wallet no blue wallet asi sirapo tasi katu guwana kere na sosu mpeko sashona zetu za mkure nkuru nye aso kwa horo kira nye kwa modoro pa zarundu mtu ya karasi muhepe kwa akura ikarasi kwa kire nyasi age

zumba na sindi muhepe kwa gwina kazumba na serenjato omkamkire uta wokoma hoko uto uto kutumbura se umsaso ano uto kamkire simpe no ikuchi asi srapo tesika kwa nakire na sonye po sasiona zetu za nkure nguru mom mukawango zetu zo uto kero ndimo doro pa zetu ano kwa nima zogwa na srapo tasangesi toka pra kwembe nye srapo tasoko hamena ezumba no nario hena simpe ili kuchi uta wina ya si katia kwa nakire kwe na simpe ndi katu gwene kwe na simpe srapo tasimu soko hamena ekwatoro konongondo esi katu gwene ndika sehoro kire posasiona za nina magoro aso kasi horo kirenye po mpunda wa kutumbura si mburundu po mmo mmuruha di mo mpunda horero kwa nga magoro mkamuha menenye wa gaza rila wawari hono mvora gumo na mrongo mbali nantano gumo na mrongo nantambali mvoka kwa tere ndi wa kwa tera mhepe kwa ndi mnona gumka tunga gono mvora myu kononkondo ya si senyo pura kena imwe kapitani mvora kuhire tapumu pangesi nye oyoyo imwe na avuru kuretamo mkugawa tupu zera di gawe fano liku hamena si inke ya kunyunga nga ndi inga tomu ya kunyunga nga yoku hamena mkoro kochi asi esi simpe kwa kumone kasi pwa pumba ndi swa pumba yeruga neno kumo simpe mana tuwe nye pukachike tu wa porosi kumo nose watu mimo mwono mkunda tukulishiga siga asi simpe zene ukatara ihora kwa yoku fanangesi imo taika kupa eriki dole ukuhamena si ukuhamena widi wokuteza mambo ndi widi wokuteza mawango go nonge sefa ndi kare tupunya si widi wokugusa sininge sa umtu mpilika psa karasi wale kwa si guwana membo asi hii ninge toa pumbwe ni kunongo nuna unene po watungimo asi toa pumbwe ni kukara no seno inka ya yongandi umnatubore ni kutura marongi kidogo kama na popero doi hepa yetu ndi doi weka yetu ito wekeni kasi maruweze gamo yetu kagwanasi mawidi gangesi unende pogo kuteza mambo kagwanasi pamwe ewero ndi nzugo kapiza kara na umwero kukuni kasi kukubura na wa buka ndane mkoro kochi adire kukwana pito zukuni kasi ya kujiri munda pirimo mia kara nyasi weta za siri kasi kutupu gapulisira kuhuli la membo lio mtu ndi mewango lio mtu gaha na ipuli soro ya mwenye wango owehena simpe oka guse moyu ma mwenye inike gaha na kuhipuli sila asi simpe zinkana so kwa kurugu da kwetu kwa kurugu la kwetu wose wa weki ndi wa weki mambo ndi mawango gangesha si tarumu na ose tutarure ni asi ngapi mtu wako kura kambe kako maukoro kochi po yu oime asi maukoro kochi kuwezapo sene si wantu ndi wa koro kochi ya wandi wa gaza ilawa na wawa amono na mpito do kuningasi apa kufura ni gwane mpito zo kuningasi ni hudire mewangumu yeza to pitire pekende ndi ta pitire pewero kukwama asi ukori wewero olio ndi ukori wekende olio toka kwa na makende game kapigakara kapiaga pata kwa kara tupusi diviso ndi sirikiti zo kuningasi yere kende ya karapo nye ekende leo kutupuka pwakara simpe na makende kapwakara simpe ndi ikwatero ina yokuningashi ozegurue ndi opate ekende lya ngoso ramba ngabona no mwero dimwe na dongororo pamwe mwero gwa tauka nare tuka gwa nasi nago igonye gwa ku tuma ngeda wale na owa wana mahaka wangesi wama one no mpito dokuninga ndi wa kare nedo kero yokuningashi gano aka kwa na mpito zo kumingashi ya kakujile mewango lyo ipo waka tara si inki ya karamo anose inaka mwona ya si mwakara yuma yomulio ya kara si kuhura agwanene mwonyo sonso zongandi yonya ika watu mageda dogoro na ge takareta makando kukumingashi ya kawake asi kwa watu mbimo asi natu wenye osito waka reni no mawango kukufana ngeshi asi na osetu hete kireni kukutaru wa inki ya ngeshi ya si setu kawapu kura pumarupega mwe na yona ikatukwafa ndi na yona ikakondera ndi na ikasesu pika simpe maukoro kwa jigu kufa nangishi gadire kahora kwa mwono mkunda kanetu didiri kenyasi wakoro kochi kwa kara tupu ngwe mumna ya karasi sene to zangura yuma naru nye mtu kukara ni haro li kuningasi waka zangure kupita kane na pena kwa zangure elimeli ya tunduko ndisi nema saa tunduko asina ongo sikuwa onye sene tupu guanene pompito ni na ngozo mungu.

0: panopinduka usimbe ipo nakadiworoka kukapitira popo ndiko kauiza simbe popo mara naru nyage gamona sipena pazera ndi kapakara nana wa netoko meno ile kuninga se bakonderenge yasi kwa tungi monye natu wenye kuma ukolo kwa chitubu na genye asi ito apubwa kwa tupuri ole kwa taka nukumwe tunongona ni maudigwa gaku tu horo kirandi inike ya kuhora kwa muna mkunda detu nikare asu mamarukanga ipo tupo pere ni mokugawa mapukuro asi mapukuro sere tuputu gagawe ni ndise tugawe ni maumbangi gaku hame na inike ya kulinyunga nga unene po ito akudira kumone na marukanga getu ndi maruha getu asinaru nye hii kukareta po nongende seso doku nindasi ngape mnatu vula karundura na useko ruharu etoro waporosi tu didirikasi moruhoru wantu kwa kuyunga ya kufa nangesi di moruhoru yoku karangesi ya kulinyunga ngamu nye toka mwona si pamwe watungi mo inike kwa kuwa horokera kapewai uyunga koni mazuru vele isea ya horoka ruwa liru taturune tanom kwa kwane keranye nomasi wano gaka wareke ukia tamekera nye suru osongoso inike ya piti ndi ya gendi ruweze ruunene nasi dona nye sesi tatu pungure ni nombudi ndi tatu horeke ni mauzera molase tatu kwa horeke ni moena ngoro rotuwa kugwede asimpe ekara polio maukoro kochi ndi tupe wa gazare wa wangresi wagwane na osimpe na mpito doku ningasi wakagenda gure ndi waze mbambo ndi warugane inike yukulisika sigira ya asi maukoro kwa chigamu nye kukame na kulitona na kulirema ika iramba ngako ina simpe nono nyanya domu mapata asi hii imwe simpe ya kumona ika imwe toka igwa nasi kuhisi kisa kono sashona dete wa porosi ano imwe kapia ya sikiko na seone na kwe usiri si sarapo tasime katu kwa nekere na sosi kondo ikendisi wike saa tunduko soko hame na mtu watone na membo mtoko ta mtona ekoro ta mdamna ta mtora kuspangero taika mwone kasi uhaku kapuwa kurundu kanawa konyuma zoru weze mbujo zon tanzaku ya sika kwa porosi asi ininge yoku fanangesi yo ina ena kuinga yoku ningasi sene asi kaputuwa kudamu neni mauzera ndi nombudi disike noru weze ei yonye yaka ningi sasi wana mahaka ndi wakoro kochi umono mkunda detu wakali zuve ngoi ndiasi au kwa kuwa popera kupita kana owo wana kuhepe kandi owo wana kutona asi kapisi sininge sosuwa sene si taika horo keni maramo mkunda kwa karamo wantu kutisiga siga kwa karamo no mfiti siri do kutisiga siga dimwe do panfe po dimwe do pardi no mbere wa dimwe do mono kara pamu nieto kamona sininge sokufa nangoso sika horo ke watu kwa kusire tapo mpepo ndiku watu kwa kukura porosi asi sina kukareta naana wasimpe mapuro gomanzi koruharu turu wa porosi mora sinke wa karele watu wa mkunda ngesi di mora sinke wa kurugane la iniki ufana ngesi ya asi hunduro simpe rio ole tupashi tulikuwate se ni kumwe asi turugane na ni kumwe kwa kara marimbi likuwa turentu pu inike ikare pa zero se ya kara pa zero ipo natu wenye tutare asingapi mnatu vura kungungu mana tutare ni asingapi mnatu vura kuhili kwecha ipo tutare ni sidi nomkunda detu komeho pampora kugusa koyo wale nikahudile tupusi mpena unene po na weki imuna wa weki imuna kwa teremonye wenya imuna tani walisi wa imuna asi mom tuputo adiwe ningesha si neme stwa yukeni so kuzundwira di wamwe nare wa tameke nare kuzundwira imuna yao di kwa kulisi ranare mumapia o mwa tundwa tunda nombuto asi simpe kwa guwane kira tuwa guwane kira no ira pota yoko hame na widi wa imuna widi wa imuna sinike sime stwa nongo na murahare tura kawangozo utokewa si kapinastu sigeni mora muriogo imuna mom tuputo adiweni asi sesi tatu kakare ni tuwa duwape ni ndi tatu katengure ni monyima kai kakare na mwendi wantu kwa kulihoko na utuwa kulihoko ni imuna nwa korokochi ya karasi kapisi iso sinkasi ndi kapisi ujo haronetu kutundi ya kwa porosi asingano tu kwa te sekondi tutarore ini kimo morupero kufa nangosna yena hepa kuinga yoti pasi tu didirike nirweze ru asisimpe ngano rukatweze ru kondera kondera imuna yetu ipo ikae mabaoko komawa ndi mekeverero nangombe kapisi kutitarere ndirare mo itaura ndi kapisi kutitarere ndirare mo marugwa nuramo mda kutira kuiza mno hambo imohena simpe da kuka waneke dandida kareta po impagwa mo itaura asi erago tupu tani kapandura skondo wikesa saka pita ndi kasika pitre nkera mkamuha mene simpe tenga ukondi eruguro rewana surewe tu wareke nina noskora asi kantu katu waneke nosimpagwa nsongandi mkwama irapota itua kara na yopa changwa nina sene siko sirio kukurio kasi warokere sirapota wale sukuha mena yehudirie tuwa ndi simpagwa ayo soka pukatusi guwene ndi kaputasi guwana simpe nyesina nikasipandire tupu natu wenye wa kurona ikari asi wa rugane sino zira ndi wa ndarayua asi skondo wike si kasikire skondo wike ambara sosuwa nse nika ukura kusuhuyu nga propero kufana ngosina asi nga notu kikire ni netkewe lori wali kufana ngesi mokuninga ki tukapopere ni no mwenyo ndi tukapopere ni kukanda na po impagwa yematua ya sikoko kwa imuno kwa ikondu tumeta kwa rakuruguru kasi imuna kapi ya pumba ndi kapi ya polisi le kukara mwono nzira ndi moitaura ipo hika retese po madonga resogo mwono nzira waweki imuna tuguse ni matoko roko kufa nangesi na inka yetu ya tumbu kire niasi nongombe detu ndi imuna yetu na enye ikaya kwa tere mo ikombo, inguru, isinke jano ikare mwono wango kayo miafira ndi ikare mo inyongo ndi mwono hambo se tupuri atoko gobu kurona ndi ngowa kurona gano wakona ya kudidiri kota rasi imuna ya yasiki ndi kapia yasiki ya asi nonombudi nombudi ezi nane chileta asi ambara ikotupu mapu kurona retamo neina manda hezi asi hundiro tupuri wale tupu asi gano tutikire ni tuzeni kumwesindwe tulikuata kane ningo wantu ngowa tungimo okukua kara udigu tupukure pukure ni ipo tugu anekereni tutarenya sangapi mnatufura kohono apo enatufura kohono
1: tumpandure siri
0: ya roo awe nani mpandu siri kilikuwa mo
1: ewa kuna kara hezi lia chief inspector Araimbet Moronga kutundira mukavango zoto kero mwavuru kutupamo kutundira nyekuruharu wa porosi unene po mwavuru kutupamo maukoro kochi ya gagana kulinyunganga nene po mwono mkunda hadetu simbanta umatu vuruguwa nekera kumwono kutumu kawango zuto kero ano huvali kawango nye zupu mizua uruwejo tukari mendendiro tukagwane mati mbodi.

Murau kinupom ino wato FM wiri ya Murongo. Pano kuna kwamba kunchima nchima ya mbudi anakuwaruaha ingura Paulus Ngula. Liwedele ya mkosho wawininke ya Namibia kwa kuwedelera mumwedi wa kudumo. Shwaro shawakafumu wana kuhamitro muruharo wa vya ufuli muyuko wa huki kuna kukuwedera muruha oroka rero wapiti tere wa kamari. Wa Ethiopia mamiliona kawatami kekutoro ra matoro ra Ethiopia ashkando shauntambiri. Mbunga Medical Charity Doctors Without Borders MSF kaita pamarondo ashiri kuwedera ra Ebola mu Democratic Republic of Congo kuna kuititapo ukara wa mshushu. Brazili katulitapo vituru hapo kwa mo ya mkama ure wa mwedi mbiri. Mukenga liwedelero mkosho wa maholi watundi iro kunjoro ngani muruha rwa mauliti rwa maholi mwede rwa vita Mohammed United States Israel tani Iran. Kuna kara nchima nchima ya mbudi Budi mdima pawiri ya ro na mwe. Tatrali kwa mletu, vinka vietu nove na mee.

Nos dice tus naka tunda pangosna tunasike ni kiri kwa mwiletu inka yetu noe na me ina manda ha ezu alikuwa vale kwedi kwa pemba gona mtoki ya guanikera meri kwa mwiletu inka yetu humatvuru kulipamo nene po magano ne magano mkutaru ranyi turapo ya tuvuru nye kutara meri kwa mwiletu inka yetu ano Genda kwetu meli kwa makuna kara apostol norpechinga hiyo na vura katupama kwa amina pastura po setu esi tuwa kutarura kwa amina si menta inke menta antani ili ugu abatumbura si menta hiyo tuwa kufura kutarura asi inke menta antani ili ugu abatumbura si menta hiyo tuwa kufura kutarura meli kwa mwali yetu Pito zezi tuizemo tuharetemo magano kupitira kumbali ntano hambo umwe mbali ntatu njasko 255623 ikonye kwa kuvura kupitira mwuizamo nukureta magano iponye tu tuare nye kome hostura pose tu kwa katarura kuhamena menta hasi inke menta tani ilio awatumbura si menta etuwa kuvura kutarura pito zezi Ano ndikuvura kupitira keuta hambo ndatu zimwe ne hambo ndatu ndiasko 0811 437 88 kwenye kukuvura kupitira ndikuvura kuizamo ano parupenye

Rofunguna ko 255623. Kweto stock pira kuizamo parpenye ro parpenya ro funguna vura kutuma parpero SMS ko hambomwe mbali mbali mbali ntano ndia siko 6225 ikonye nomvura kupitira mokulipa mwenye maganon ilikuwa mu inka yetu noe name ilo nye ilikuwa mtu agenda nalipo ruveze oro inke menta tani ilio guatumbura sumenta.

0: Nami hirili kwa mtu agenda nalio mtu akutarura si inke menta ntanilio guwa tumpura si menta. Hello.
1: Pando kompito.
0: Ewa.
1: Si menta.
0: Menta ntani ilio guwa tumpura si menta ntani inke menta.
1: Menta yo na ukara si ukara suru lirongereko kwendi.
0: Yeah.
1: Oino ukara si kakara no udi ndi unongo ukara si taburu kuronga mtu ogo mtu na jakure ya kakare no nongo na jakare shatia ako yumae ni kwame na meparu ndi yuga na ngo
0: yaro tumpandure siri
1: ewa
0: si hili ogu awa tumbura asi menta tani inke menta. Hiso stura pose tu tuaktarura meli kwa mali yetu inka yetu nove na me. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Hello Morokeni.
2: Morokeni.
0: Yaro.
2: Tumukirewa karasi.
0: Kwa kataru rasi inke menta antani liogua tumbura si menta.
2: Okay.
0: Yeah.
2: Menta mkango ezwa guta mkango menta. Ezwa tumbura si menta o ndia si menta original. Kantasi oku wagwana udiri owa karanao liwa kwa tegano waliza kumwe na gogo gaku ikuronga sione na kwa karangwe ndia si tena si morongi garongange makurogo morongi iyo gapange o udivi werongo odo na simba makura apanani dironga tani kari kakadekanya si oudivi ou kwa uzu wa kwangandi tione na petitara ngwendi monongereka tandasi tena si toka tumbransi menta katuka tumbransi yesu sa age menta mora o udivi tunaguyunga unaka ubusa kwa kwendi kukwama kononkangwe ditua guwana kwendi
0: iya
2: utantanya si nonkango edi ndiasi udivi o wagwana wale okuwa ugwana ige a tumbura si menta etu katara hena si kwa wake gendiko wanona gona awo kukagwana udiri kwa wazinya ndi kwa wagulia umuwana kutumbura nyasi seno kwa porasi ide ngano menta tandasi obugawaro nga erikuwa mo omuna wala kuparuka umuwaka rasi uwo awawa rongo wawa yukise paru asinga omuna aligendesa wakuro na wawo menta zari kura kukarasi kapisi mkuro na goga menta nye kura kukarasi mtutu kugomo mkunda ogu oho nene mora erongo yendi ndi eparu yendi omari paruka owe kukumone kera ruwa rezoko meho wale iyo tukua kambeke
0: iya kwa karasi omuwa mkwa maige gakara ngwe morongi gogi
2: igene gakara ngwe morongi gogi eza karasi sena tuzi gauno na nyasi mento katumbura nyasi ment tani katukapurapo katurapo o eza karasi mental original
0: yaro tumpanture zuali wa
2: nanango sikuwa o
0: na minute morongo na ntano takpita kovili zetu zo morongo asinka yetu nove na me hiliri kwa matu wako genda nalio ana magana go kulisiga siga hava kuvara kureta mo stura posetu stok tarura si inke menta tanilio guatumbra sumenta yoto vura kutarura porveze oru funguna pitirako mbali ntano ntano hampomwe mbali ntatu ndiesko 2 double 5 6 2 3 ikonye kwa kuvura kupitira

0: Inkae tunuwe na me, hili likuwa mtu agenda na alio. Hello.
1: Ewa moro keni.
0: Moro moro.
1: Ewa.
0: Nampindu.
1: Awe tu awawa.
0: Ya.
1: Onengatu nani.
0: Nasa tu awawa. Tuwa mtambora.
1: Yes, menta kwa kutaru wanayi na menta.
0: Menta. Inke menta ili kwa tumbura sumenta.
1: Oho. Ya, menta ya. Hambara na suku wa rasi nchenyo kunaka wezamu kaita karangwe jirazimu wa kuyung menta hambara ngwe mtu akara mwono mkunda mesi tu akara no wantu wena wame kuhonga mawero wame kuhonga tafra no ipundi wame kuhonga isini kwa mkunda wakara

0: هلو،
1: مرو فين؟
0: مرو مرو،
1: وينك؟
0: نوا
1: يا
0: واو
1: نوا
0: يا يا أسينك منتا أنت نيلي غوا تمبرا سمنتا يا Iko kumzua nana.
1: Okay. Ya kanda si. Ramu mara era pasta kumzua nani si. Nenda experience. Mara kumzua ya chakara na uyi. Ya menta ene ene uyi.
0: Yeah.
1: O ya mungu ngo kumzua nani si. Mungu mnyanya karo na uyi.
0: Yeah. Mara se tutarura wale popo tupu kuhame na menta Awakara ngwe poponya sino maudivi. Sinzise tu tatua kwa mogo maudivi tuvure kugaru gane sano se tulichinje konti.
1: Ya, wafandu kulikuro. Yende vene, uju nilo ungutula kara tandani. Ya, atuna nye mmakara, katuna kuli kwa manao na waka ila momu ya kajile wakare. Batandani kaputa kumona nao na sina kwa mama hone neko hii unya makaje nena kwa kondiwe tupakara.
0: Yeah.
1: Ya lankeo unokuna kwa kwa matiki njeo vye ndia na chana. Yawe wache shuwe tunakumona sina kwa mawiri. Ahone neko kwa unya unye ndi kicharu wana. Ndi kipunya kini hewe nyasiru wana. Kwa unya ande mwenu mwe na kushonga tokoa kwa inye unya ae wache. Mato.
0: Okay. Walese tutara popo wakwetu wakara nuudivi. Ngapi mwaivuru kuvatera wale mtu unene po moka urwame na nyinzo dizendi.
1: Sorry, ngapi?
0: Walese tutara popo tupunya si wakwetu wakara nuudivi. Oseo kuningasi sio hara kwama. Wale mtu nyamogepa umwene. Ngapi mwaivuru kuvatera ipuashi yoka urwame na nyinzo dizogi.
1: Ya kutanda si mpandu kito.
0: Hmm.
1: Kanda si owe nao mwe mtu kuchanguru osi nicho na shana kutaru lewe ni marihore reli kakari ya nchepa nitu kukarango kushana wanya wantu wakaro si nao hivi kosho si nicho na shana kuru wana ya kushana shana au kari close no wantu wakaro si osino si nike si no mkutaru lewe mbimbyo na horo ngaru wana makono kukarango no wanya wantu wakaro nao hivi
0: ya
1: ya marapito vashesu ngu wana kuhiru wante uo ya karango vashesu marapito wana kwe wan mwe nao mwe mtu ya mwe mwe mwakura ilipuru hone ilipuru yo nao ilipuru yo nao mwe mwe mtu unashano kuruwa no yangandi ove usheno kwa mtu usheno ndi usheno ngu kwa wante ya karo na uyi ukisho ngereko
0: ya
1: makura ilipuru yo nao yu kakare si nafsi.
0: Okay. Tumpando resili.
1: Awapando.
0: Ewa. Hasio mtu waku tarura singe menta. Tani ilio goa tumpura sumenta. Magano gokuli siga siga. Wavura kuretamo. Meri kwa mwalietu.

0: هلو،
1: مرتين
0: مرة مرة.
1: Assalamualaikum Saf, kama
0: Kwa kia tarurasi inke menta ntani iliogua tumbura simenta.
1: Nena ni jira tupura simenta inka itanta.
0: Haa?
1: Nika punaku ikuwa tegano soyo menta inka itanta.
0: Oh, kamua kuikuwa tegano. Ya papa wiza mka mwa pura kene.
1: Kwa pura kira tupoe no tate waku mane samara. Ay, katia zere nge na wana.
0: Oho. Asi ku i, kumenta masi kwa kaa tupo asi ili ogo kwa ma ipoli ronge reko nyogo monasho go kuruga na yoyuwa. Gakara ngwe murongi goge ndi mitiri goge.
1: Mbarali ya karangwe ya digopa kauke.
0: Nani?
1: Kupama nyisha tukire kubela bela kanyapandi tukura kene kwa radio na wana wa.
0: Na oke.
1: Ya kama nye tege moto po. Mbarame kukwama wale mtuni kubusa sihone na kwa mkweni. Kwa karasi kwa kuruga na sininge sisiwa.
0: Ya. Yeah.
1: Kura nove hote mwine kwa sae nove nuka ringwe ige yawe sinike sosiwa mara nye warnare pena wali hansako tupu ya warnare ura ngwe mna kenare wakondi wene kura wame kura kumiru waku zigide asi ovi wakuta mbire kuru mbina siyo kuru waku gana kweni kakio kimona
0: iya
1: Makura nyowe nyowe nyamoge tori tura monye okwa menye ndizani oite mwinne ya pe nokudira kusika pamwe na kura bakuza kure hena Oli na elizo lyange tupu na kweta kada sapanare
0: Okay
1: Pantantanye ya ya digopa Kaya digo pereta apanya si urote mwenye mkweli ndi yame nihagasana sokara suwale mkwetu wale ga weka nungombe nyenzire zigagenda awe kwezo nungombe kakuna kujiwati na kukagenda ya wama tokumuhenye nasi tomulikundu tompura umpure konya si ngapi nyomwaze ndani mkwetu Oya weke mungonde doko urapa. Ya, ogwina. Kweta karasare pa uzuni wa mtani, mtani wa mtu wa nziwa na ya vonga vonga wa kuanga liwa nyimba wa suokwe imbundu rambangako. Na mpiri wa Zimbabwe wa moveli umwa Botswana moveli umu. Makura no mpota lisiga siga. Ne iwa weka weko wa mpia lisiga siga. Ya, kumekura ya siogwe. Ya pia apuliranyo walia haraku donga ni saimona liange. Ni wali mwona lagia kumwona sili avuka haratu kuliha na gurapo nari ura dire kukutantera mwora taga za tuwalikuwa kumzui la mfudu anowa mwe kuhura kutantere nyenzi rozoga genda wale kapumo vura kugenda waka pedwa nyashule mwona lendiga weka aliwe kengwe muna akira kondra narendi nipo hili umagatura kwa wikirwe mwona Wena tuizani narika digo pa unene ule puro Mwara nufudu da voka unene Ok, ina ya kapita Uro shika mene ipanyamu

0: ke karungana peko tugano tongandi na peko irugana kwa kurugana kurugana oke okay, ngandi no ngombe deni kaka ntan karanda ino ngombe dangi ya awe tora na ngombe za uwali za utatu ame ne korore ni momo nguma kwi monaska yako hii hafera kaya ai ogu kwa kuzogu ngano pindu kwa tuwe nyikwe tinga tukari henga tangos tuhe teke nyingangesi otungombe toge wara nda tutano toto katika tulivara tubuke ndiyo totungombe pamwe kamwe kazumba na proroka kupapara nukusho kazire ano kamwe kakafiro kwina au kakakwa na kaputu hey makuhete kasi ngano zikome ute mwine wakweni kapi yaku wapa mora walie wo uzuni wakarangisi mfudu ndiyapyo hii ano kama wamwe mwa akukungira karunga urugani ganyole kutari kuzora kakumba wento weke nongombe doge yono ya karakone papari wangono ya weke ono ya turapotu renti mpena na kumona nzugo wako tika ntantani yawe bantu wavu katawa ya karamu kasiri nga kwa kuzakomeo toka rugana ili ya karakomeo ay takota kudulire tango popo
1: yaro tumpandure
0: yaro
1: Awe kulipako magano iso sinike sosu wakwa tono ndunge dogo
0: Andu chomi
1: Iyaro ezu aliwam Noro ntatu nane takpita kuhili zetu zo murongo Inka yetu noe name Hili likuwa mocho kenda nalio

0: abantu kwakere na Yesu sanse kasi mtu wina ameta abantu atunge mtu adile udili wakutiwa si ngatwe mna tura inyenge ndi ngatwe mna nakara advisa kwa bantu wendi wendi momu ya karasi seni ono divas ninge songandi orongo iko mkweni makura obe okuronga nyobe ono kara mental kwa kogwe na mkweni imana kuyuduwa wendi moza kusase kwa zokango
1: ali rongereko
0: ali rongereko nage wendi momu gali rongere yesu sapaga rongere makura taba pe sihonena ava likite njira itinawa kwama na wo zaka kare varongi hena zaka ronge zamwe mental nage mtungwe ndi nyame nye kwa gwana nage advice kukuli kumo kukagwana erongo olio alina kumtumbura si wa mtumbuli as mental iya ro sase kasi kapisa si mtutu puko kuli karela mtu gaji rongo za gwana udivi
1: ya
0: gwana na inye ya diva singato mnaronga wakwao makura igena watumbura si mental
1: makura ngapyo mnotunganye wina ukwao nelihugu waronye kwa gogo menta gogenye oyokaranya se warano we lirongero ngapyo mno utunga wina ukwao
0: ulimburu kwa number one ulimburu kwa kwa yoyo wana kukuronga nukumburika kwa yoyo wana kukusansekera otare ihone na yana kukupasiri ihone na yokufana ngapi sansekase pena na kupa advice uwa hepa kuhulika nukuigusa ipo uhulile monopadi deni na fanekisa Yesu wa Kristo barongwa wende damu damu na venye na wonga wa verura wantu na wonga wa ngawa verura wantu wakufa na wonga wa verura wana ingondu opetusa na yohanta wakakende seresirema pongereka ya hingira musimondambo unumbura unumbura wende Yesu wa mwenega mverire yo inagaru gene Yesu saa apa wai toko mena wai kwa tenawa yu ya waningi sile waningi ya si wako wanewina udivi woku divas na usutu lugane yungandi wahepa kufurika nukupura kena nawa ipo omkwa mebina na kukuronga
1: Walise tutara unene po ngwendi mono mkunda detu omutuwa kara ngapyo muna tuvuranye kunkondo peka unene po bantu obanzi waka kare nao nomenta
0: ya no eri turomo number one ivana kuronga nge kupini na itulire ngapi omuni na hingire kwa hiyo ini nakutambura varo ngengi ngwe di mwatu kara sampli mongereka erongo mtuta hudisa makura uwe mwana kuronga tori teda ipo ugu zezi na nkango ipo zikare mkachiko mwenye gogi sanse kasta yoyo imo ya kara elitu romo yoku ni kasi ugu mental wagwene erongo kwa gumwe mtu yoga imoronga nei na yohana wizanye kwange haipo mwenenge igali ronga na mena hepa kuigusa iponika peko hena gumwe ndiva nona ndi vana woge ndiva tekuru woge ndi wa community ndi mombunga ndi mosinge mwae ringi elidi dimiko yukuli dimikiras mingi merongo wahepa kulizidi mikilasi ninge merongo okare omtu oninge divasi mental nage kwa muronga welio kuga murongere nage yoga igusa yoga ya ronga novehe nanteno igusa makura toka kaa hena mental kusante kasi fantubo wanzi noka ronga hena kupita kana nampo waiga baga rongeri yagi
1: okay
0: nani
1: ewa
0: okay na pandura nani
1: ewa
0: pandu
1: Nomino tenorone nambali dakpitako wili zetu zo morongo.

0: naga guana bantu. Kwa hiyo ilaku jipata na pata na ajati kuna za pata hao ni niko mmae jiwa mee hii ndesi maikara akuro wena vantu nye wabu mkura kena ugenye ya gavayo jono ndungeri akura nyogo mtigo karangosu kumtumbu rasi muna ndunge ndunge ala tuki ndunge tu jiwa sika tumawa hongo watu ndunge ala tuki ndunge tumawa hawa hongo sirei
1: yeah
0: kwa muna kutu kutu kutu kutu kutu honga mara panaza po mkua waka tara saa ekitini hapanisha kutuji kukirugana ndi chokora mungu mwondano noini nkeja wa hawa chokore samu hata antere nyogine mkua wonya giliki jiva anye nyingi ogo akuronganyi mkua wo ugenye gogo nye hawa chumbura simu nandunge
1: ndiga
0: jiva anye oyo nyingi mkago zima simu nandunge ijazi panyi mkua wonyi mandano adive kutuwa kata wa surugana na pili murongi kusure oke na warungo wanona mishita wa warungo aa hili dogoro zeti wanona kwa teivadiwa mara murongi apana ronga wanona wajive ogo na kuronga hige mnandunge adiva oyo nika kuronga ogo akuronga ndi ogo na kugawa magame mtumbu ranyasi mnandunge
1: kaya kwa uzire mtu kuyo tumpandure
0: Ewa.
1: Ewa.

0: Igavimpito kwa apostol Norbechinga mavura kati pamwe kwame na apostola posetu stoktarura asinke menta ntaniri ku avatumbura si menta
1: menta akarashi murongi wakuronga wana kumukwamo ngakakare na uyivi akara nao naye ndivura tukamtwenyeshi mutapi maano uye apita mokare makura vanya wana kumukwamo vanakaroshi varongwa vendi awape uyivi wakara nao mkuva neda na kuvaronga na kuvavyukita monga tupu na kuvapa mkumo ndikuva twa mkumo vaende kumeo menta wakara pa marupe yako kushuwa shuwa nangesha tupo munkara pa moyetu ni upeshone nita omutu na kutuwe nyashi munkara pa mwimandi yetu ni upengo liwalitu puni yukuto ni ya kumandi yetu shone nitasha Elizabeth na Maria wawina mamuyoli weti Yesus Kristosa. Elizabeth anakara na marutu maviri mwedi dinatiki pa hambo umwe makura Maria kuna kuyenda akadingure Elizabeth nani ngoli uye Maria kapia viyuresha na piti anakara na marutu maviri pakatika kumundi wa Elizabeth manu kiwa kari romulirali ya Elizabeth kukutame kakuku nyunga nga mulira na kutame kakutapa uprofete Elizabeth oh lirago mkena kara nalio wawina wa muyoli wa yeva ya ndingure ame nankango imweshi murongi anakona kukurongira kwa murongo amurongi anakona kutapa uyivi wakara nao kwa murongwa wendi ejenye shona nita wenyu wakaranga na marutu maviri binkewa pita nga kuna kuya muronga na kuya muronga mandi yetu na mumshikwao wakamari wavangi owa pito kumeho wanakarushi wakara na vana vanu kiwawa kadona nengi wanakara na marutu maviri kuwa needa ewe unakupita ngoli wakara ewe unakupita ngavipua ewe unakupita didimika dogoronga katike kuliu wale katura pa maoko onya kumtuwe nyangolishi menta anakutapo uyivi kwa menti yendi murongi o anakutapo uyivi kwa murongwa wendi ndiwa anakupiti tiro na kunangwira o anakumukwamo nampindi kumukwantu wa waruwa na ngoma hauto ngauka wana nkurungu wa iyo kupangira nao na mauto inji nila vincheve kwa mina kule hauto vanyava na kuyowe ya tamiki kukuronga na wanga wakakare wa makeninga wanga wakakarushi na wakupangira mauto wanakona ngoli kukengira na kukurongera na kuterera kounya avi yivo o nkurungu akaropo nyakuitwa nyangolishi o unyangi anakaro murongi wa makeninga makeninga o murongi anakurongo varongwa vendi na wonga wakakare damu damu irange atwe natwe tuakaro ngoshikuna shana tukakare ila momu akara o makeninga ni momu akara mpiti tingandi tuakona kukurongera na katame kaka doa ukira nkarito nomu aruwa ntangangandi viruwa na ovyo onyana karoshi ngiona kukengira ukurongire kwendi ukurongire kwendi na kumukwama kumtunya ngoshi menta wengo una kumukwama kumtunya shimenti mumu tuputu amba ngashi morongi na morongwa wendi na vinche vinye vina karoshi wika pina wapa kukuvyu kita pa unakuruwa na lipuko kukure aa wika pishina wangoli apandi wene unaruwa napo evino nengia uiruwa na vino vya kakwama ngako na vino na vino vidona manangia uhamene kuruwa haruno uruwa ni na vino na vino ngao katiki tamo uiruwa na venga wika kuto.

Mora ukinpo ino wato FM wiri yaro na mwe. Pano kuna kwa makombudi anakuwa ruaha ingura pole singula. Ruwejo rya mkoshu wawininke ya Namibia kwa kuwede la mumwedi wa kudumo. Mbanga ya Namibia kaitanda shiliwede la mkoshu wawininke mwaka nangepa presidenta tushikomo na mwe mumwedi wa kudumo. Kwa hiru kwa kutundi la papresenta mbili shikomu na mwe mumwedu wa nchina no. Ruwede lero kwa hii titapo mkosho waruha rwabi yendera. Ruwede rwa mkosho wabi yendera kwa hiru kwa kutunda papresenta imwe shikomu na ntambiri. Hiviku wede na kuhiru kana presenta tano mumwedi. Parwedu la kukufana mbanga ya kuhiru kayu vitali wede ro mshirongo alikushinto liyai mari wali hapa ntambo ya ujuni. Shwaro shawa kafumu wano kukuhamitiro muruha rwawe ya ufu uli muyu kwa huki kuna kukuhede la muruha orokare kwa rupiti tire waka mali. Wa mwaka rombiri nantantatu Benji Kazidi. Tano wa mwaka rombiri nantatu Thomas Mwia. Nava nche ya wantapu kwa mvare ya Angola. Mbawa mwe ya wanakurumbata na muruha runo rwawe ya ufu, rwa ufu uli yu kwa huki. Wao pawe no kuna kuruwa ni na mrivango ya kuwa peka huki mswagopmund. Muruha rwa kuruwa na mandwara tanakuwa peka kumatire. Kazadi katandashi kwa kukwa ni kirangana makuya huko tanimuku wupa mwapeke. Opo wa kuhamitra muruha runo mwaka ntambiri dinapito po. Uye katanda shingisha wantu mkara pamoyendi kwa wiporatu pushi mukafumo. Kuna hepa kuruwa na viruwa na wiau makeninga mulibango ya kuruwa na musalom. Pindi ngwenya Kazadi kuna kutwikira deura endi intani weno kuna kukovatera umwendi muruhandoru no. Mwia kachanguru la viruwa na viendishi momuliparu tanimo awane na ngaviera mo. Wakafumu na wancheya wano kawa tandashi muruha rwa viruwa na vino. Kuna kunee dawa wa ashi mawiwi ya viruwa na kapia karashi nkwandi rudiwa rwa munke. Wa Ethiopia mamiliona kawa tameke kutoro rwa matoro rwa Ethiopia ashikando shaunta ambiri. Wanamvari rwa mkungu wa shirongo kuna kutoro rwa wahameni wa mndango yenditi. Maruwa shirongo ntane, alipangero, tani wahame ni mparlamenti wawape, onga watulitopo lipangero lalipe, liakua mako, olungali wape kuruha rao politika mshirongo. Oruha rambudi, Ethiopian News Agency ena, kari yuvitashi wanambereo, wakungi mpora, wanomeni, tani waruwa ni wapa mavango wakutorela, kawa hanitiremo.

mavango mshirongo mdima uyoba nukutatera matoro ramanene mu Afrika. Vantu miliona rontano na nne kwa kuchangi tantane wakara paveta mugu kwa mitramo vatoro revarumba tani wakutundira kumbunga politika rone na mbiri wanakare rapo. Mbunga Medical Charity Doctors Without Borders MSF kavarondora ashiri kuwedzero rya Ebola mu Democratic Republic of Congo kaviti tapo karo wa mshushu. Opokamba iwike iwili vinapita po opako iu vitali mia uko miendi toona wa MSF ndokotora Alan Gonzalez katandashi kapia shoro karumwe muku iu vita shoro kwa yawi ingi ilambiwe wana iu vita dogoropa weno. Alikumburu roko liendi ikali hapo omo mkuru na wa World Health Organization ndokotora Tedros Adhanom Ghebreyesus kaka dingura province ya Ituri ya kupumewa wa Kongo. Mapara mba wendi Uganda kwa hiyo vitavishoro kwa ntane oyo wa nkondo peka tana shoro kwa shimwesha mfa. Brazili katulitapo vituru hapo kwa moyo ya mkama ure wa mwedi mbiri mkinga liwedero mkosho wa maholi watundiro kunjoro ngane mruha rama ulitiro wa maholi mruwedro wa vita Mohammed United States Israel tani Iran. Vituru hapo kwa mo kuna vitapa President Luis Inacio Lula da Silva ngavi karamshuru wanana ngede goroma yu arontatu nalimwe amwedi wankuru kudumo. Mkutuara wa mapukuru wapa veta matokoro mkutuara kumeo matokoro watokora mkumbura kumbinde ya mauli tero maholi pantambo ya ujuni kutundira opo ya tame kavita mu Middle East. Vituli tapu kwa mo kuna hamenemo mbatra ya maliwa ya kutundira mshikesha shalipangero na senta dola ya US rombiri mulitere ya dishera. Menestera wai maliwa nae katulitapo mpito dako vatera kuwaruwa ni maholi ya dishera tane owa tu mango panji ya shirongo mkupinga nina mumutero walipangero owa endro mshuru wana na ngede goroma yu arontatu nalimu ya mwedu wankuru kudumo. Menestera wa mina antanimuka murukieno Alexander Silveira katanda shivituru hapo kuna kuitambitira viti tapo ya tundi iro kuvita mkuitambitira kuwa ruanti mu Brazil. Po pa uhura wa mbudi kumukatera nchima nchima ya mbudi paviri yaro na mbiri pameta hamu.

waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka waka

Thank you.

Yanga yanga jira mono ngombe ayi banana.

unakuwa mako chima chima ya mbudi, anakuwa rura Erwin Bambo Ndonga. Kambadaro dambunga ya Never Walk Alone na tu itapo Dolas Mayowi, mafere matatu na dimurongomu Yunan Time, na mafere hambo ndatu. Mukwata kwa shitambo shayo shakata pankaku kuwanu kio owana piro nkaku dakui mitashure mkungu wa shirongo ya Namibia. Ministri ya ukangu kenta ni ukali nawa kaikutu Frida Shweda mukakara mpau kiri wadi mtondo. Lienda urolea wikashama ukashu wame manta nilivuko urolea vitondo ya ushungu. Tondo shosha fuma noshi gifbla ndi ojikuroma. Kuna kutui kila kudonga ntaunandima wakumambo. Lipangi rolea ukangu kimuruwa shirongo Sao Paulo mu Brazil. Kuna kona kona shirapo tasha Ebola oshoka wa yuita mumapeu mushitata. Ruha rawaka wita mu South Africa kuna kana nta kwame na mbudi yapa social media. Wewe na yuitoshi kuna kuyenda wakatume waka wita kuhura wa mwidi wa Pembo na mukarwani tamanedo arunyenyo. Owa na kurongi kidamu. Mbunga karelipo ya wa mitri mu Nigeria kuna ita makuyongo wakusha ektari imiko viruwa na mshirongo mruwa shirongo oyo umumakali rolinedo runyenyo umubanuke kwa waheni tirengudu kumwe na wa mitri wawo mukachi kamwedi wankuru kudumo tani mkuoya mbudi ya maudano. Martin Mkungu njengwenya wa junior lightweight kwa WO mo Afrika. Murukuru hapa kato na flame na ngolo muminute imwe. Tani sekonde di murongo ntatu na ntano muronde ya kutanga mumapeu matiku muwinduka. Yinya kuna kara nchima nchima ya mbudi kumukatera kumbudi mdima paviri ya kutanga mumuno muwatu FM.

0: Metazongwa vaprakeni wo kwara nos divisos na kamatu kapongosna omsa tureteni tuganikire kelikwamo lio ma diviso anoporveze oru kwetu stokara na nombodi ndi ma diviso ko kupitira kolongo di demo studio zokoma woko eutandatu zimwe zimwe ne tambali tambali tambali intandatu intandatu 08114777 ndiko telefona zetu euta ntazimwe mbali ntano ntano ntazimwe mbali ntatu 0662556233 ndiko SMS ko 6225 kwange mkweni Matthew Palata na nikakara mpitsiri gilikwamo lio madiviso kezuwa lia nina na mnute ne lina kupita ko vili zumurongo na mbali anapo suruesi turuganseni ruveze oru ipo tugabe nombudi edi tunakara nado metazeni meta ha
1: halo
0: ko madiviso
1: ewa mpando kompito
0: Mm.
1: Asi kwa kuhudisa tupu waregi mtigur kwa tondoro waregi mtigur kwa tondoro derti ni detuwezi ngati zeni kongambe oziri derti ni ngati kara momateu mamofotini natuwe yenga zungatu wakakwane kereni kongambe tumangure ni nuwakini alegio na honga ngati kapongeni kumwe pagendera moto pa sutia si waktu kurat pa leki umtingo nuko kwa tondoro natwe yi nasu kamone ke niko terti zetez ngazukare na konghambe momazua murongo na gane mosonda terti ngazukara momateu kurese mosonda tuka kwa neke reni konghambe pukureni nye tontu mangureni vajini ya legio na honga nonga tuka pongeti kumwe

0: kusako kukara kukangura kubelako 081-412-1536. Julia nakara nakupaparako irugana yepembo yokumeneka kapi na hara mtu go Kenya irugana yapo kugusa ko kukangura kumbela ndias kumgwana ko 081-412-1536. Kapinga kondama nakushana ko mkado na wakukanga vikuki akare murundu kungwana 081-562-9768. Akare mtu go akara no serious go serious na viruwa na viendi nasi kapinga kondama kupaparako mkado na kukanga ikuki kumgwana ko 081-562-9768. Akaranyi mkado na go siri go siri ntani no upampi no irugana endi koma diviso koma diviso.
1: Halo?
0: Pata ni kukura diyo zeni? Koma Deviso? Koma Deviso? Meta zeni?
1: Halo?
0: Koma Deviso?
1: Ewa. Apa mati sipa kwa Uganda yoko kaplaini yoko kaplaini ndi kofara ma oyo hepa mati 6 ndi 4 ndi 5 oyo hepa ngwe ndi yoko amina kofara ma ndi yiko kaplaini ngwe na kona wa oyo hepa kwa na kwa namba za wa 51 57 66 kwa amati 60 kwa kwa pare ugane kwa farama teta no pala ngosina ndi yoko farama kututu ka plane owe tupo hepa amati 60 mwendi okututu ka plane bela kwa number zetu 081-61-57-66 ipoti ya huliwe mpando kwa hepa ugane na kongodi kwa hepa kwa uwe naka mwe ugane na tupela straight pando pando tate
0: ewa Koma Deviso?
2: Halo?
0: Koma Deviso?
2: Apa nyamende shina kambanga chama? Naga asuma tiso kwa koto imu muna koto wa zetu shina kanderele. Nambuda nisha ndakti ya mwateni muna indi ndoni mnongo mbete kwa mbuka kukwiri la mitali angi. Agu kamu, apa nyamende shina kambanga chama? Naga matiso kwa koto wa weki muna. Nangana na mbuka kukwiri la mitali angi. Naga mwateni muna indi kukwiri la mitali angi. Nambuda nisha ndakti ya mwateni.
0: Ewa mpandu mkado na gedina viki ninakara pomkunda kuna kupapara irugana ye membo yokuwa noktereka kugusako yokurera mkeke ndi nampili yokura ndesa mombaha ndi nomkunda da dingrikida nodoropa odo mfuto zitame kenye 1500 na kara no 29 years na haranye mhona geharo no mbili marizu vasano siksamo ninke mkado na gedina viki na kara pomkunda kuna kupapara iruga na yepembo yokuwa noktereka gusako yokurera mkeke ndi nampili yokurandesa mombaha nomkunda da dingli kida doropa odo ko mfuto zitame kenye ko 1500 na karano 29 years na haranye muhona geharo nombili malizu wasano kusikisa mo ininke What FM?
3: Nalo
0: Metazeni
3: Madizo.
0: Mpito zini?
3: Apanya mi Mr. Santos Chesaya, Frankie, Posureza Rupara, sikuna kuharatipu kukura corona, kuhame na egawe rolino foroma, domvura zotuwa yuka 2026 sikuwa kuru na wara kia dimisira wakuru sesu gona waopo sureze tu za rupara kame kira ntambo zo spirili dogoro harade za utatu asnoforo mada paturu kakia simba tupu kame kaneina wawili za wambo ndatu dogoro wawili za une tundira mandaha dogoro utano anokpiturako varerwa ekarata mbapira zoko spangero ndise kwa toihepwa umbangi woko foromani ndi kwa aporosi stani ruguru kamo sisureze tu za rupara kuna gawera no foroma doa kwa sesu gona wala kia wa dimbira po sureze tu kutundi ha harade zo spiri dogoro harade za utatu kwa mvogo tu ayuka si no foroma da watameke kuti gawera tundira po wili za wambo ndatu dogoro po wili za une mandaha dogoro utano siyo inzi guana Mr. Santos kwa nomorezi 081-8206-845 handu kompito
0: ewa heliko mbrema diviso ulioto kenda na lungesi no mnute norombali na tano dina upokostone vili zokova poruveze oro tanko tu guane ma chingiso ngesefa mprakin kukuhara karako radio zoge Erandeso lyoimuna po hambo za skanduku mamazuwa ntazimwe kwedi kwa pemba gona elima lyo mavigavali nonorombali ntazimwe mamapeu po vili zo murongo inagwane yo varandesi ndiva zanguli efano lyo mtu elia mwenye ngombe nongombe wa stamba nukutura imbili ngwa tupu edivili so imbili ngwa yonongombe wa harakurandesa mo kompyuta kombero wazo wanganga imuna

Unenako ngo dzinakwa makomo kugwana mau 0 komanzi 0662580 75 ndi 0662550 16 mbapira singiso imuna zokutunda komberwa zowanganga imuna imuna yokukanguka nokuneta tupu marupego imuna nagenyega polisi ra yokuweka ndiyo kupipaga imuna na inye kuitwara mumazuwa gane dokoro mazuwa gatano gapemba gona po hambo za skanduko kutunda po vilizo ntandatu ngurangura dogoro za utano kongurova varandes na venye avana hara kurandesa imuna yao pomho va kona pukurura varongi kidiko meho va tuareko imuna yao inagwane sayo varandi efanolio mtwe siringa za kwata okwateko nokufuta yoparucheno mogwanako mauzera gomanzi ko hambo za skanduko tione na Stanislaus hamtenya ko 0818559573 ko veterinary kwanikera kumwe na tuchavi vepamberapo ko 0812152528 ko livestock products board gwanekera kuma na Joseph Likuwa ko 0813123113 wizatu alikuwa tesekulika marande soka.

0: kara kumwe tupo anopondano zimwe tupo ayokuna kara sindorohwa simwe so Lucky Star Pill Charts 155 grams spakote simwe so sopa zo top class 400 grams tani 2 kg zimwe zoro soro nice rice na inye kumwe po $59.99 makura anta kono huwelire momarumba sano kapsikuranda kwelike randano stambo sokara mfundi ikando inoranda himo hena like pampito sokufunda ruha ronondema dono baramante norombali izuwa liukutameka kulihamesira momarumba sano kuna kara izuwa liukuhova liukwedi kwa siwo gedi ili malimu yuigavali nonorombali na ntazimwe mfundi kukuhova ngagwa narondema dokusika kumurongo mfundi kwa uwali nondema dokusika kontazimwe ano mfundi kwa utatu ngagwa narondema ne uwa mkure nkuru na uwa kara nompito sokufunda mfeto anowe wali katakata lihamesira momarumba sano
1: Wana mpito do kangu kikumwe no memaga kangin. Kangin, tanda asi kutengura kontundiliro moru ya pan. Memaga kangin gusamu hungu naungi au liponge ke moru tu. Tengu tirapo, nukupameka wa kwaita mkuruwane sano mkisi na dingi. Kwa tesako na inge ukangu ki einolia, nuka gusapoka dunda moru tu. Nukuningisa mtu orare na wa. Nukupano kondo. Memaga kangin kwa tela kuruwane sama uvera, wendi kanker, uvera ukudunda maguru, uvera umoisupa, uvera usuka, erondole honde, utiguo nongera, uvera ukomchima, uvera ukupatapata monturo, noma uvera gomanzi. Tani memaga kangin kugaruganesa bantu na venye kadingurenye itora yetu morundu. Kutungini pepi no stora sa Megatech ndi tonena ko 0814708611 mkure nkuru kwenye mazonored ngodi 0817080406 mwenduka po Rhino Park ngodi ko 0812133236 mkoba bis tonena ko 0813214611 Ondangwa tonena ko 0814597507 Tani no mkungwa sorongo Sinziso wantu ama numemaga kangen kwa afano itundwa moyo ukangkiuwa ava guanamu Ninkanye tuka wapukure ukangkioge kumwe numemaga kangen Chinja memagoge o chinje eparulioge
2: What FM? Koma diviso?
3: Hello?
2: Koma diviso?
3: Koma diviso?
2: Mpito zeni?

0: Alo.
1: Tu kireni?
0: Nabize.
1: Mpito zeni?
0: Asa apanya me luka si. Apata luka me yo security. Nitare nga security wa nya mwendi. Kati zoko kanta ni wa nya mwendi na upapa. Kwa kwa na nginye kanamba kwa ngezi. 081-74-65-64-9. Aku pikir kenal papa. Nanti dia mau kuni, nanti nanti dia kurang berarti tembong gak kena. Nah, cara mana yang lebih baik? Nanti, nah cara enggak ya pikir nah cara yang saya pikir baru. Terus jangan lupa nambah lagi. 0-1-74-65-64-9. Pandu.
1: Ya, Wan. Mashina msambio kuna kushana kwa viruwa na vya kukarapa mdi na pakira mbili mundi na, ka, na, na kara ni mulimburu kui kungwana ku 0817989307. Mashina msambio na kushana viruwa na vya kukarapa mdi na kupakira mbili mdi na kara na uru na u limburu kui kungwana ku 0817989307. Augustinus msambio na kupapara kwa viruwa na vya kukunga mdi papiro mtu mfuto keheino kapi narua nitanga vikorwita na kwa na kwara 0817989307. Apanya me Dani Nadiva Nadiva ko Nadiwa kuforo manodopi, guanange ko 081-477-9425. Dani, nadiwa kuforo manodopi, guanange ko 081-477-9425. Veronica nakara ko tumweneni, kuna kushana ko viruwa na vya kupamdi, ndi vya kukara na vanuke, vikare vya kumeneka kungwana ko 081-699-359. Veronica, na karo kutumweneni kuna kushana kwa viruwa na vya pamdi ndi vya kukara na vanuke wikari vya kumeneka kungwana ku 081-699-359. Kuma Deviso pada niko kwa radio zeni.
2: Halo,
1: kuma Deviso.
2: Oo, kwa Deviso ketu osi kwa wapa yungana wama tiki wa karpo Ukuwa kuja kufara mani kwa kapla iningosu na
1: Madiviso geni gazuwiki mpe kompito wa kweni?
2: Kwa gari uguruka
1: Gaweno namba mpe kompito wa kweni?
2: Onimuwa ifara mani kusi kangwendi popo 6 waka 47 Oweo ifara mani kwa nika so kapla ini Ndi wapu fara mangosu na Naponda watu po Ndi Oweo ifara tupo suwa mani kusi kangwendi popo Amati waka hapo 66 Oni mwatu nipa kukua kutubu na kwa namba zetu 81 67 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 Kono mwa epanto kutika wendi ngosho. Kufuna kubela kwa namba 081-61-67-66 kwa kwa ripoti na ulio ngandu.
1: Ewa.
2: Ewa.
1: Koma Deviso?
3: Hello.
1: Koma Deviso?
3: Ewa.
1: Mpito zeni.
3: Apanya me ana morundu. Kwa kwa prawe ruga nepembe yu karana wanuna. Ikaranyi yu kumelepa. Kwa nanko 081-60-61-768. Apanya me ana. Wako parako yuruga na pembe yu karana wanona. Ikarani yu kumeneka. Wanako 081-80-61-768. Kwa wampando.
1: Ewa. Mpasi jei na kupapara yuruga na yukono farama. Ndiyo kunga embo modoropa. Nampili nyamo.

0: ke Puerto kapi anirugani saikorwe sa kubela ngiko 0818713950 mpasi J kwa kupapa rako irugani yukono faramandi yukunga embo nampili mwinye gembo Puerto na watu pu agi kapi arugani saikorwe sa kumbuwa nako 0818713950 Maria Pokaguni kwa kupapa rako irugani yipembo na mnange gonomvurani nkenye mfenkenda akaranayo gwana ngeko 0812964576 nakara no divi wayo Maria Pokaguni kwa kupaparako irugana yepembo na mnange gonomvurane nkenye mfekenda anakarako na yo kumbwana ko 0812964576 gakara no divi wayo apanyame Emily Mosawye mwana na kupaparako mukado na navura kuyakara novano na membo makura nkenye ogu anahara irugana yangesi agwanenge kon namba ezi 0817202426 ndiko 0812909276 Emily Mosawyema kwa kupaparako mkado na gukara novano na membo kenye ugwa harai rugana yangoso kumbwana ko 0817202426 ndiko 0812909276 kuma diviso
1: hello
0: mpito zeni Okay. Koma Davison?
2: Hello.
0: Koma Davison?
2: Rampandu. Asi Evalistus Momkunda Hororo Dampungu. Wa kupukurwa tupu Momkunda Dange Dintatu, Tondoro, Mpungu, Nankore Nkuru. Asi sene wale wavijisi mwaforo mani wale kukuli okuwali. Mwa kara nwantu awatiliku mwona wa haraku ya dinda sure mvura ozo asadilifu wa vidishi nwa foro mani tulikuwa teseni mwono mkundodo kufara nye mugu anengenye konomo raizi 081-3944-976 larongwa wena wa haraku ya dinda sure mvura ozo kure nkuru tondoro tanimpungu vene koko tupuku bela konomo razozo tangotuka zero guru ke ase evalistus wakupukura tupuwa kwetu we na wapili kumono waha alaku ya lironga na mbanda kupapatera mvura ozo tuwa yuka ase kuvura tupunye turuga na nyanyi kumwe kono wa VDC wa foromani mwono mkundodo tondoro constituency tani korenkuru vene na mpungu o nenye mwono wa VDC nimo kumona swalipu mkundagwe nitoweli wa ntuwo vura tupunye mbele ngenye amen o 081-3944-976 kubela nye tupu kweli kia ipotulizuwe kia wampandu
0: ewa kuma diviso
3: kumi wampandu apanya me Joseph nakara mo tuwanda kwa para peru gana kono fara mamsilio makara na watu nakana udiwayo wanako namba zange ezi 0814897294 tandro Yusuf Masuganda na papara ko yugana kono fara mampiriyo makara na watu na kana udiwa ugwana ko
0: 081 4897294 Linda motwingere ni kwa kuhundira tupu wa venkenda mwaterengeko ikoverero yumno na goma tigono mfurantano kumgwana ko 081 8717 1 081 8717 412 Linda moti huingireni kwa kupaparako wafenki nda mwa mvatereko ikoverio yumno na gumati gono mvurantano

0: kum tone na kongodi ezi 0818717412. Apanyo se va gorika di va tara tuwa paparako no hove mbali dono nene turande kutugwa na ko 0816095453. Apanyo se va gorika di va tara tuwa paparako no hove mbali dono nene turande kutugwa na ko 0816095453. Sandrina Morundu kwa kupaparako irugana yokara novano na pembo guanange ko 081-776-4205. Sandrina Morundu kwa kupaparako irugana yokara novano na pembo kumguana ko 081-776-4205. Apanyame Margaret nakara posatotwa na kupaparako irugana okpapara akara okpapara ko murugani gokara novanona yoinzi kwanange ko namba ezi 081-331-274 ndiko 081-228-4682. Margaret gakara posato twa ko papara ko barugani ndias murugani gokara novanona mogwana ko yoinzi ko kutone na ko 081-331-274 ndiko 081-228-4682. Meki na kushano mkadona wakukara na vanuke pamundi akare mwaka 18 dogoro 25 mfuto 1000. Tuma SMS ko 081-55-95-890. Meki kwa kupaparako mkadona kukara na vanona akare nyikuvare kapo 18 years dogoro 25 mfuto 1000. Tuma SMS ko 081 mbili tupu ko 081-55-95-890.
1: What
0: FM? Meta zeni?
1: Ya meta ha.
0: Koma divi sompito zeni?
1: Ewa mpandu Elisabeti kwa kupaparako irugana yukura desa mombaha ndiyo kuruga na pembo ndiyo karanuano na pembo na watupu kwa epa mtu gwangosu wa gwanenge kwa namba zangezi 081-71-04-56-80. Akuruguru kamo Elizabeth akupaparako iruga na yokara pembo no anona ndiyo kurandesa mombaha ndi motak shopu shogwa kupapara mtu gwangosu wa gwanenge kwa namba zangezi 081-71-04-56-80 80.
0: Ewa mpandu. Ewa. Apanyame ndara nakara kondama kwa kupapara mtu na yakara pembo kapisigo kufuta. Awe nzugo pozili nampili na mkadendi na watupu kumgwana kwa 081-30-20-206. Ndiko 081-300-1826. Ndara kondama kwa kupaparako mtugo kakara pembo kapsi gokufuta mzugo pozili kumguananyi ko 081-30-20-26 ndiko 081-300-1826. Apa ame hausiku na kugawa madiviso na karako noichi madiviso gangesi kwa kupitira kumberewa. Sinasi kwa kurandesa mwa kurandesa kwa kupitira kumberewa. Dali moke mungu kwa kupaparako iruga na ikare morundu. Mwelike yukumeneka nampili yukara popo na watu pugwanange kwa 081-55-82-966. Dali moke mungu kwa kupaparako iruga na ikare morundu. Mwelike yukumeneka nampili yukara popo na watu pugwanange kwa 081-55-82-966. Kumadeviso. Mpito zeni?
2: Nagu yu kakasini.
0: Mpito zeni? Kwa kumzuwa?
2: Si, yame ya mchana ta papa ya mayu vitoa kakasini. Yame joji. Ma kutaku mayu vitoa anje zeni wa yo. Kwa kutenda makuma. Ya tukuna tena kama makuma kuna. Kwa kuna kudivu nduguna. Yehei no.

0: Kadi vene si nadi kumadi ndi kadi apo ndi di kumaksa na kutenda na kutuwa na vene kinamba kino kuhusu yuko yake tarasi. Forty-five, 99, 49. Ongurugama namba 45 5 9 9 49. Tangi kuruweza.
1: Ewa. Sarafine mukemu kukupapara irugana yukara nwano na ikare yukumeneka ikare morundu mwelike guanange kwa 0816746987. Sarafine mukemu kukupapara irugana yukara nwano na kumbwana kwa 0816746987. Apanya merejina na kupapara irugana yepembo nampili yukara nwano na watupu nampili yukurara popo na watupu. Ogu akupapara mtu guangoso kugwa nange kwa namba zange 0818528708. Regina kwa kupapara kwa irugana yukara nwanona na pili yuku karapopo kumbwa na kwa 0818528701. Haingura mungure nkuru kwa kupapara etuwa liukusinga likare mpili morundu na watupu kugwa nange kwa 0817720243. Haingura mungure nkuru kwa kupapara kwa etuwa liukusinga na mpili morundu kumbwa na nye kwa 0817720243. Ndara muka isosi na kupapara msita goimuna namba 0817585 4134. Ndara muka isosi kwa kupapara kwa msita goimuna kumgwana kwa 0817585 4134. Erna nakupapara mkado na kukurandesa Mombaha atunde kwa village kwa nange kwa namba ezi 0814246315. Mtu gomua kapi nahara go kugenda gura. Erna kwa kupapara kwa murandesi Mombaha kumgwana kwa 0814246315. Asia kare mtu gomua kapsiku genda gura. Apa nyame changano na kara morundu na kupaparako etuwa ndi teksi kugwa nangeko 0813-11220. Changano morundu kwa kupaparako etuwa lukusinga ndi teksi kugwa nangeko 0813-11220. Apa ame meki na kushana kuviruwa na vya kuulita mubar kumbela ngoli ku 0817263317. Meki kwa kupapara kwa iruga na yukurande sa Mombaha kumbuwa na kwa 0817263317. Viki kwa kupapara kwa iruga na nkenye ei kugwa nange kwa 0817808684 kubela kwelike. Viki kwa kupapara kwa iruga na nkenye ei hasi kumbuwa na kwa 0817808684. Kwa kuya kabira kuhura wili kwa mohole madiviso elina kuretereko amempweni Matthew Palata ni kupandure kwa unu karamprakeni na kwa era gosimbio karamprakeni kumari kwa moaga na kwa makogo marado zetu za Wato FM. Tukarini mindi ndiro leo mbudi po vili zokova. Bye bye.

Yino Watu FM wiri ya kutanga kuna kwa mako Mbudi anakuarura Ervin Bambo Ndonga pamtango chima nchima ya Mbudi kamba daro dambunga ya Never Walk Alone inatulitapo dollars mayowi mafere matatu nadi mrongonta imwe nanta imwe na mafere ambo ndatu mukwata kwa shitambo shayo shakuta pankaku kuwanuki.

oana pironka kudaku imbita shure mkungu wa shirongo. Ministri ya ukangu kintani ukali nawa Kaikutu Frida Shueda mukakara mpaukiri wadi mtondo. Lienda orolea wikasha mamu ukashu wame manta nilivuko liashitondo sha ushungu oisha fuma noshi gifblar ndi oshikuroma. Kuna kutuikira kudonga ntauna ndima wakumambo. Weno kuna kuwa makongoli litamununo liambuti. Kamba daro dambunga ya Newa Walker loan inatulitapo dollars mayuwi mafere matatu nadi mrongo ntane nantaimwe na mafere ambo ndatu mkua titako shitambo shayo shakuta pankaku kuwanuke wa shure wana piro nkaku dakuimbita shure mkungu wa shirongo. Kutwara mshamba shake mwaka pamurari rounya ushoka shikaronu mshitata mumapeu. Mutuli tipo mbunga inyatimu ekanjo mkayu itashi shirika shinya kashi waneke dollars milionai mweshko mwanantano tundi la kuntishe dange shefadadi kurona tanimaliwa ooka watapavantu kumwe murukuru apa waku upa mumkosho ooka ruwanta wa dollars milionai mweshko mwana morongo nantatu mumna haminoli wango kwa kuyi manena tanivifu ulita pali wangu linyam. Mungkama daro inyam kai wana viwede rako vya dola suma yowi mafere matatu nadi mrongo ntane nantaimwe na mafere ambo ndatu. Kama daro dinyam daku wede ramaliwa kuna yapo omumbunga inaku wapa ikiramu katuli tapo mafane kwa mwaka ntatu mukawane kamaliwa owa na kungungu nkirapa dola smiliona mrongo na mbiri shikomo na moyo mukawate rabanu kema yowidi mrongo ntatu na mwe na mafere matano mukachi kama mwaka wali wa mayumi mawiri na mwaka rombiri na ntaimwe vitware ku mwaka wa mayumi mawiri na mwaka rombiri dahambo ndatu. Muta pinkango wa proeka inyanangula mbako kayu itashi likuwa mulinyam kuna kara na shitambo shakuwate la mayowi murongo mu mwaka wa mayowi mawiri na mwaka rombiri na ntaimwe vanuke mayowi murongo na mwe na mafere matano mwaka wa mayuwi mawiri na mwaka rumbiri na ntambiri tani mayuwi murongo mwaka wa mayuwi mawiri na mwaka rumbiri na hambo ndatu. Tuara mwambako mbunga inyam inaware kekare mukta pa marupando anka kupita kana pa mayuwi murongo na mawiri kuwanuke owana dihepo mkungu wa shirongo. Ministri ya ukangu kintani ukali nawa Kaikutu Frida Shueda mukakara mpau kirwadi mtondo. Ministri kuna yuitashi likutu linyakuna kuyenda kumwe nankamba daro odowa natuli tapo ministri muka wapukura maroha adi mtondo kumwe na wakatamu nuna tani na wakapame kama kewiri wadi mtondo tani kunome na liwane kuliadi mtondo da kuwa apera tani katapa di mtondo da nkondo kuwa na mvaro ila na wanche Monamibia. Menesira wakangu ki Esperance Luvindao kai witashi umpiti te washweda kuna kuta tira wakapame kilino meno itamu nuno alia kujira monta nili tikitomo makewe wadi mtondo kumwe na imwe oya hameno Monamibia umonjendi tuya makewe roi nyam inahepa kakara po muka popira ukangu ki ndoko tora Luvindao kai witashi lihuguaro mulikuto linyam omoka wede reko shi Shueda kuna kumtaa tira kano meneshi kemato koro anahepa kukuyenda kumwenavi na kugwani tapo oyu ya karo ponta nikatuli tapo likuturomo lia kupopira ukangu kie wawanambaro ira lienda orolea wikashama ukashu wame manta nilivuko leshtondo sha ushungu oyosha fuma noshi gifbla tani ndi ochikuroma kuna kutuikira kudonga ntauna ndima wakumambo. Na mpiliweyo ya karashi unafarama kapiwa wani nangamu uyera muma wangu waku mambo wanafarama wana choka waku ochiko wakucha okucha wakuchi mkunda wato mkunda towero ochimbinde kuhepa marenga kayu itashi uye kwa tamikire na shuwaro shashididi shangombe dabara mande kumwenawashe owa mshuo kari marenga mwaka rumbiri nantano dakapito. Tuara mbudi
oyoka tapa kuru warambudi rwa NBC kayu itashi vanafara mam kwa gwane kirangana ama udito umo owinya kwa kara mbinde dadinene uye anadimbu urashi makushinto kuna kara imwe, imwe chapi tanipa na hepa kara likuturomo taneli tikitomo mposhi paka kare vieramo munandima uye kuna kara na maano shi ndiwa na hepa kumawati la farama uwinyanga wika wapira kawavati la proyeka indi muka wane na muimuna vya kugwani na tani nga wika wede irako viera mo wikuwa paru kuruha ruendi mupau kiri wa ochimbinde Venzel Kawaka kapandura marenga mkuneda likuturo mo mkukwamitira muna farama wawimuna na mpili uwe yupa na kara mbinde owe kuna kuterera kumbudi ya NBC lipangiro lia ukangu ki muruha shirongo Sao Paulo mu Brazil kuna kona kona shirapo tasha Ebola oshoka wa yuitamu mapeu mushtata mukafumu oka katundo kushirongo sha Democratic Republic of Congo kapya perangu dum murukuru apa kakatunda kumdingu wa kushirongo sha mu Afrika Usho shinaguwa ni kirona limia uko lea uwera wa Ebola. Lipangiro, kuna yu itashimeweli unya kuna kara kulivango lea panchindi. Mushipangiro, osha karo na wanongo, wawikishongiro, yoko hamena mawera arudirunya. Ruha roka wita South Africa, kuna kana nita kuhamena mbudi yapa social media. Uyuhina yu itoshi. Kuna kuyenda wakatume waka wita kuhura wa mwidi wa pembo na mukarwani tamanedo waru nyenyo owa na rongi kita. Marongi kido wali nyatero owa rongi kita mbunga dao na kondo wa mtu. Kuna kudeme na liyutu lewa mtu owa na karo na dokumente dao ntunda wirongo. Tuara muruha rambudi ya South Africa kayu itashi. Ruha roka wita kawa karantambudinya shi kapina kara shi ya uhunga mtaniku na kara mbudi ya kupukita. Mbunga ya waka wita kayu wita shi yayo kwa kutu kira lidiweta lea South Africa tani wao kwa dimbu ramuli wao na nkondo wao na mvarera mukatuli tapo manedo arunyenyo. Likeni tole mbudi linya kuna yapo mrukuru wa shiwike pita umulipangiro liaweta ntani likanda na maokoro koshi kawa yuita shinka shakuwa minawantu wanakaro na unakondo wakatuli tapo liliaturo kutuwa ramoweta. Mbunga karalipo ya washongi mu Nigeria kuna hita makuyongo hakusha ikitali imiko viruwa na murua ya shirongo oyo umuwa mwakali ro linedo runyenyo umuvanu ke kwa waheni tangudu kumuna washongi wao mukashika mwidi wa mkuru kudumo. Mwedi pita wakafumu wa mauta owa na kwa ererashi wakuruha Boko Haram kwa heni tire wanu kemtani waruwa ni watatu wapa shure ya kwara utuma tokeyu wa oyo. Liheni tule wanu ke kuna kara udito walipangero una kuyendo shimpe kuto kwara umboira wa Nigeria ngulishu waro shashingi kwa kara shamuruha shurongo oyo. Mruwa shirongo cha Nigeria umo mwakaro wantu owe ingi ngudu. Wanambere oo kawa yuitashi wa shongi tambiri kwa wahenita kumwe na wanuke dimurongo mbiri na ntano tani dimurongo tatu na muyu. Wa mwaka mbiri witware kumwaka murongo na ntaimwe. Lishana shano shimpe kuna kara mshuru wana mposhi wa wane wanuke wanyam rambangako na washongi wa womu. Mbunga karalipo ya washongi, kuna shungi da washongi wa shure dapantateko, mtani kushure dase kondere, muru wa shurongo oyo, shi kapishu washongi kutundira na mchi, dogoro popo ngawa wana liwito. Martin Mkungu njengwenya wa junior lightweight ku WBO mu Africa, murukuru hapa kato na Flame Nangolo, muminute imuenta ni sekonde roon tatu nantano moronde ya kutanga mapeo kumatiku muinduka. Mukungu kayu itashi uye kakanja ngomi ya idito
Oyo kairororo na ngolo.

0: lo murumba tani oka popero ngwenya wendi kakamba darashi ndia tuike kutona ngomi wenengoli ndawa ndawa omkungu katuikiri kukanja ngomi murukura shinema ona omona ngolo kakonjo kupuyumuka mkungu po kama mani tanka na ngomi po ngoli ngwenya unya kawere palivu mushiwi kasha ikita marumba tano wanya mkungu kayu itashi ruwi ya runyaka wana huye kula rutambitiri doropa ya rundu umuwe kayu itashi mtompa wendi kuna uhamitiri mdoropa inya umankara pamwe kapia wanangampito ya kufara kupembura ruha roma udano pantambo inya mkuhoya kuna kuyukuruka nchima nchima ya mbudi kamba daro dambunga ya Neva Walk Alone inatulitapo dollars mayowi mafere matatu nadi mrongo ntane nantaimwe na mafere ambo ndatu mkwata kwa shitambo shayo shakuta pankaku kubanuke owa na pironkaku daku imbi tashure mkungu wa shirongo ministri yao kangu kita ni ukali nawa kaikuto Frida Shweda mukakara mpau kiri wadi mtondo rienda urolea wikashama ukashu wa mema ntanili vuko liashitondo sha ushungu ushusha fuma noshi give bla ndi ochikoroma unakutuikira kudonga nta unandima wakumambo popa uhura wambudi kumukaterira chima chima yambudi ya pantambo ya ujuni pawiri ya uwiri momno Mwatu FM.
1: Usiku wa kerera kitungo lia greenhouse mesinya mwina leo mangeti mall stora usuwa na kutumbarasi model morundu ligwane na tray zoma uta kukusika konoro ntatu po $80 ano spakote zoma uta kuna kukosa $900 mauto go mawa aguhena kwa gagwana monkedi zongwa zoku wapera nosinka mawa watupo kepata ndi mongesefa maktura mama hundi roipo ligwane ni mauto go mawa tonena ko 081-746-5094 mauta goma wa ponondando edinobora kusiki samom.

0: Metazongwa wa prakeni wokwara nos divisos na kamatu kapongos na omsa turete ni tugane kere kelikuwa mo uzuni wantantani ilikuwa mo eli nani kakurete lako amempweni Matthew Palata neina ezua likuwa kwedi kwa pemba gona eli maliuma vigavali na norombali na tazimwe melikuwa malitu uzuni wantantani nombudi msinke edi dinaka gendera mo kezuwa lia neina manda Mbudi zokoba ezaka gendramo za tundire kumbunga wana tumbrasi. Marombe Charity Foundation. Omu wa rongi kidi si gongi ndisi likas naka karako. Nakarasi Rebeus Ndango. Mgawinkango ntani kumwe namne kuto Petrus Mngowa. Awana gawako mbudi ngwendi zezi.
1: Silike estu na rongi kidire vantura gumbo ndiasu wa gara. Vaka ponge. Mumazua aga tuwa tulisa po, gara si mumapeo aga tuwa pespara.
2: Sili kasinaka kara mapeo, omu kagwane gara nwa gara, diwa ntura gumbo, tunakufura kariyonga kuhame na maodigu, aga apiti mtu ngomu gara.
0: Mbudi zetu zauvali melikuwa mwuletu uzuni wantantani, zina tundire kwa mnekuto Herbert Mnango, tundira kwa ministri Werongo, kuruha Roonkurungu, Omu vana divisa na kupukura vankurungu awarugana hivi yauka ndiasi rugana yuko mawoko. Ihonga gura, no ihonza gura, ntani, no ifanaika.
3: Kuna kapuku ramo tuku vankurungu wetu na wanche. Asi mako hame teromo yetu kubengu indu kutrinale competition 2026. Ndika asha angoli mutano. Ewe na kumone kosi vantu wakunduru kidoru ndu hambara na wanche kawa itavinike vyao.
0: Odo idodo nombudi edi natika gendera melikuwamo uzuni wantantani kezuwa lia nina. Na anakumana siruwa tanko ni wareke no mbudi zokova. Ezi za tundire kumbunga za Marombe Charity Foundation. Maudigu guma maparu aga wana kupita vantu ikarasi mumapata mekoro maudigu pamdinda ntani no mungara pamwe. Nampili mwiruga na vantuo wanzi na wakuna kuligwa nikera wana kuligwa nikera no maudigu gokuli siga siga. Eiyo imwe ya ninkisa ntanino kutumangedesa mbunga za Marombe Charity Foundation. Wakare noskongi mokusigi dramo wadinga ntumati wa samane wanakare kuwareka numvura murongo na ntantatu dogoro numvura noruntatu na ntano. Mokakara noskongi ipo wakari yonge kukari ronga. Kalipukura ntani no kalikorangeda. Mbunga za Marombe Charity Foundation omvaa rongi kida epongo eli nalikakarako moma peu mazua ntazimwe kwedi koku elima lieli modoropa zarundu mokabango zo upumezua. Mokazua konye winzi ntani stambo sosgongi esindiasa epongo eli mbudi kwa katundira kwa mnekuto Rebeus Ndango ntani na mnekuto Petrus Mngowa Mwanzo gara kumwe na Julieta Kapeka.
1: Silike estu na rongi kidire vantura gumbo ndiasu wa gara. Vaka ponge mumazua aga tuwa tulisa po. Gara si mumapeo aga tuwa pespara.
2: Silike asinaka kara mapeo. Omu kagwane gara nwa gara. Di vantura gumbo. Tunakufura kariyonga kuhame na maodigu. Aga apiti mtu ngomu gara.
1: Mulioge pongo lieneli. Ya mokutara eyakhora uka ambara no mambangi agatogwa na monosaitunga etoktara kono TV ya sinziso adinka antu gara ndiwa gara kwa kupita maudigu gomanzi aga gakuvaretera erondole honde vamwe magazaro mwana nokonda dimwe kuvradikare asi kafana kupagesa maudigu ganakara kono mchima dao makora yonyi katurungikidirasi tokonaka kara no suruo Tuka zogere nao, omnatvura kukahuyunga vaka pwagese maodi kugena.
4: Inke imwa nongono na mono ne mwakarasno ne wadinka ntumati. Inke imwa nongono na mweni mwagara e mwakarasi. Mwakara na udigu wakupwagese maodi kugenyo go mwakara nago. Setara sirio mwakuyunga pono saitunga madipa kwa gana kuhora kwa karasu mwagara. Inke imwa nongono na mwakara na udigu wakupwagese maodi kugenyo.
1: Ya karasi vantura gumbondi wa gara kwa kupita inike yo inzi nye kapi vanaku manguruka meraka liosuzera wa kwetu kitumbrasi they are suffering in silence Hoka moneka nyasi yangye sintudi tokona kuturapo nongende seso umnadvra kubabatera. Ko magaza ronye nagenya gavakara nago namaudi gunagenya gavana kara nago. Te pongo kwa lironge kedere mamazua ntazimwe gokwedi koku mamapewa gatua pespara. Anwe vango kwa karasi mokehemu ko ministeri zo jenda pepi na RVTC ko kos de kui.
4: Tupeni mo dimo edono mbudia wakupura kena poruweze oruasi wali nkengo mvura kaliyonga mome pongo olio nana wa imwa demene montani wole wa zigidwa o ngavura kuya gara mepongo ngavura kuya mu yungiso newa gara.
1: Imo yo itambo ndi hivya oke okay, ingaika pitra mme pongo. Sinene kwa demene potipunyasi ehungo mwenyo no mavyu kiso. No makorange doko wagara. Marongo nonzi ya dei ya ukangu kipagano pamalizuwo no po marutungo mgara. Imo itupuhena nesesu piko eli hamesero li wagara. Mo hivya oka yo idona ngwe maokoro kochi. Imo itupune kanda no po nyanya mono mkaro do wagara. Motupu noka gawa makora ngedo ngaguhiawa nona ngomgara asungapia mnovura kara meparu. Kwa kundindira nyingano wa dinkantu gara, imotupu noa gara, wakarasi onomvura kutundirira 18.35. Iwotua avuru kurongi kidira silike esi. Mwena nazikidira mwa wazigwido, wakutunda kumaru hako kuli siga siga, sonena o mnekuto rengi, omnekuto skeba na wamwe vahoyo ngeo kuli siga siga awangawa tundira kono mbele wado kuli siga siga
4: kumtameka po wili msinge muka hagese pongoleni po wili msinge
1: ya singa tameka po 10 o'clock kongurangura dogoro kostenguko po firiri pe
4: iroro kuho wa maku ya kara nepongo liorudi ruangesi muka wango zo upu mezua ndi mwakara kwa nepongo liorudi ruangesi nare
1: muka wango kwa upu mezua amba

ara iro rukandoro kova morai gaitu nixire na nyei mukutara vagara kuna kudidipa ga nofa donyanya kwa kulimangerera yoka itu nixire turisepo.

0: Dinkan fumati simpe ngamo mtoki ya kara nosemo kawango upume zomu ya anoko malichinjo hansa tuayagwa nako vali hameselimo uongandi hambara konyara mrongo wakarasi na owa ali hamesele kumbunga zetu wana kutukuate sako mokuga makora ngidoko wa kwao kwa hii ya wapita mmaparu gao
1: Mokutarasi pongo eline ina manda izuwa liukua wali ukwedi kwa Pemba gonantia suwan June pongo talikakara ko mumapeu agatu na pespara ngapio mwa harankara pamwe zivure kamkwafa pongo lulika sikenye mouta wakora unene poko wagoli kadi mokuninga suwa mangure wa suamane wao wakakare pepongo olio
0: astatka pura siri nononkondo siri unene kwa retwa vareli Vagoli kadi asi watu watere moku 6 mbudezi kwa ntura gumbo wa dinghandu mati asi ngawa uize tia lipakerele kumwe nao mepongweli mezu olina tunatumbura esakara sakara mlio unene moranga mia pitra marongo makora ngedo hungo mwenyo ilo tupene veru kwa simpe liolio
1: Ano makuninga si pongolo na inye ikasike mpwakara marongi kido no makwateso. Wali wa mkwateso ako dogomia sikepe pongo olio mwakara nalio.
0: Astuka pandure ambara watungi mo na venye o moka vango upume zua nombere wa dokuli siga siga tuangongora nombatero. Inike kuli siga siga tuagwana ngamo mtumina tandasi apatoka kare la pe vango lio maho koko kapitu alifutire. Imotupena vauyungi nao kapi vatupurangano sonsozongandi odo ambara idono mbatero dimwe tuwa guwana moku uniksa sivya ukasetu sika sike mouta wakora
1: mwakara no mpito zino mningia siku za konosure mka guwane kere no wadinkantu mati mora nako wadinkantu mati mokumona si wakara no maudigwa kulisiga siga vamo walihami sere mmapangwe vamo kwa koka makanya vamo mmarovu tupeni kukuruharwe niro mbunga zenia si mwakara nilikuwa mwale kuni ngasi kudingura nosure muu yungise wadinkantu matindi kapi mwale kare ilikuwa mwale
0: wale mwaka fatura na koke kuhame na mbunga zetu mbungezi Marembo Charity Foundation mbunga zo pao mwene meraka lo suzerasi it's a non-governmental organization ambara irwame no letu liene liene liokuzakura vantu otumbu tumbu nonsigwe kumwe no kukulika mkunda gawa makora ngedo no kuyukisa maokarago wa dinkantu anoko hivya uka malima pita sinasuru oso covid tuavulire kugenda pono sure Tandi yoro katu wazire po sureza likuwa terera. Omsimbe toka uyungisire wa dinkantu mati. Kwa mena erugane so ikuwa makanya na ikuwa ikorwe sa mumdona. Omna wa ikanda na po. Simpe tu waali pake ere simpe no grupa zoa youth against crime. Zakarasi azo zimwe mbunga za momo kavango upume zua. Omsimbe tu warugene inike ukarangwe patrol. Nose tu alihame sere mododo no patrol. Omna tuvrakanda na maukoro kochi. Nukuwa atira wa dinkantu mati. Aswa kare, nono mkaradonongwa.
1: Wakara wali marongi kido wali goma ugendero, guka dama gura bandu.
0: Kaptuna rongi kida ambara maugendero, nyetu wa kambada la mkutaru uramora suru osokufu, yonye katulirase sivya ukasetu asia tamike po ilizo murongo, penezua ngue hansali ya kanguru kako. Tuwape suru osokufu ra, wono teksa, tavarondo, anogenda nao simpe kufura watugu wane simpe.
1: Vamo wakara koma ure, kamungavura kuyasika kivango eri, tani tuadiva sumono mkundo mo na mkwa kuligwani kira no maudigu gokuli siga siga. Marongi kidoge ninga pe mga akara, nene pe wakura kena setara mo kavango zetu zo upumezua na kavango zoto kero. Marongi kidonga pe mga akara, simpengo mka genda mono mkunda ndi mka vure ka gawako marongo gokara ngoso vamo kapawakara no maugendero vamo kapawakara no siringa vasikenye kivangu eli muku ya kara pipongo olio kuruharwe ninga pa matura marongo kido
2: kusilike si kufura tuka kare ne haro liku nengasi tulihame seremona tuwenye mara kukwa manyo ku mauria gatua kara kara no maugendero na ikatuli imba konye mazo silike si wanaka lihame seremona ona kakara si wakagusa mo di muendi mbali na vurakahane sambudi anoko mbunga kwenye nako ngazi kakarasi mora mbunga kapisipoza kutameke rapa na reza tameka ya karasi pilingo msa karasi silika sokuhuwa kuhame na mzogerezi za hamene kwa gara so mbunga hizi ngazi katuiki rasimpe

0: kukareta amu ilika yoka rangu ndi ngesi ntani kutatuka gena po mawango kukuli siga siga ipo hena tuka sikise rongweli magora ngedwaga na imu ngoso kono mkunda dokuli siga siga
1: kupika kufura kumu guana vama wakupura kena po horuweze oru mwape mwenye fungu na zine kupika kufura kumu guana vama kufura karasu wale varongi kida vantoko na mkunda muka wa uyungi se muka wetu kwenye fungu na zine kupika kufura kumu guana
2: kufura kutu guana kono ngo dida kwa mako zange na kuyunga 081-3246-385 ndi simpe kufura guana gumu guwa rongi kidi Otate Mbandu Antarius konomara 081-2930574
0: Zange kufura kutugwana ko 081-3088-885
1: Mbudi zokuira mara gawako
2: Mbudi wale kwa dingantu kwa hara kukamuko rangeda Asinga tuwizeni tuka prakeni Nga tuwizeni tuka ponge ipo tuka guane marongo hungo mwenyo Kwa huyu nginavi nye wanga waka pitra mwosi rika esi. Yasi hulira nikapandure namwe nye kekwate sokoli nilie wa merongi kidosivi ya ukase tuesi.
0: Kweni one mnaprake nembudi asi tuzihanese ni ano unene po tatuka hundira wakurona wareli momambo asi tukorange deni wantura gumbo tukorange deni wamati wanakara momambo asi. Silika esitas kakara silika somuli unene. Ano kuheli wame wakara si kapga nongono na asi yali pungu ile kumchima ininke yoidona. So tuwako range deni wakamoneke, tukamoneke monzi wetu ipasu kagwane rongweli asi ipotuvure kurwane sa maudona agatuna kupita. Mora wame kupita maudigwa kakara si gelimu eneno kaptavuru kupwage sa mora kapga idi asi Na yo hepero kuyu uyunga na mkwetu ndi na mholi zange nitarasi agenge na limbura. So, tubako range deni wakamoneke mwonzi wawo ipo tuka gwane erongweli. Anose na tuka gwana erongweli gumu ege membo gwana puaga mwaka lihame sere musikisi. Na ya pa vena wanadua pa mkunda ndi membo naona ya gwana hena erongwe. Ipo tuka ndanepo maudona ga tunakupita unene po ose wagara.
3: Kena kuna karamazwi go varongi kidi epongo ndi sigongi sowagara esi naska karera modoro pazarundu moskondo vikese esi mwazuwa ntazimwe omu vahakakara no marongo mapukuru ntaneno kalikora ngedas netupu maudigu aga vantura gumbo ndi wagara wana kupita nkenye ezuwa vamwe kapi ava pagisa maudigu gao vamwe emwene ninole yao kufatu aridesa Ko maudigu kukuli siga siga ikarasi kuhara kuligusa no mwenyo ndi kulidipaga. Bamwe omwena simpe aivatu aridesa ko mauwera ndi nayopeke. Iyo imwe ya karere mulio unene moka kara nepongo eli ipwasi vatungimo moka wangu kumezua ndi utokero awana karasi pepi no doropa zarundu. Moku gogo moka ipo wakakare poskungi sina noka lindungika. Ntani nukalikora ngeda. Osinako na karambudi zokova moruharu etu rokova. Melikuwa muuzuni wantantani. Tankutu dirukire moruharu etu rauvali. Mbudi zimwe zinakara hena simpe zokulira. Melikuwa muuzuni wantantani. Elikuwa mueli na kukurete rako amempweni Matthew Palata simpe. Poruveze oru mbudi zetu zauvali moruharu etu rauvali. Melikuwa muuzuni wantantani. Mnekuto Herbert Mnango, tundira kumbere wa Zerongo, unkurungu ntainompo, koruha runkurungu. Kuna kugawa mapukuro, kwa nkurungu ntaninkara pamwe mtima. Ruha runkurungu, wakara nilikuwamo. Lioka dama gura, nomzangu doa nkurungu. Koihonga gura yao, tunga gura, ntani, nuifanaika. Moka wango zopu mezua, omna wakadama gura, poma wango kulisiga siga ndiaspono mkunda. Ntani omwa kawate rahena simpe kukazwida no foroma toka lihamesera mu marumbasano go mbanga za bank venduk marumbasano gelima lomae vigavali nonorombali na ntano dogrom elima lomae vigavali nonorombali na ntazi simwe mukazua konye mbudi zonzi ntani mulio msinke gwakara moi honga gura nompito msinke dakaramo tuzeni tuzwe mezwi liamnekuto Herbert Mnango monzo gira kumwe na Julieta Kapeka mbudi kuna kara nyingesi
4: Kuna kapuku ramo tuku wankurungu wetu na wanche. Asi mako hame teromo yetu kubengu Induk Trinale Competition 2026. Ndika shangoli mutano ebina kumone kosi vantu vakundu kidoru ndu hambara na wanje kawa itavinike vyao kuna kutupasiri mkumo vantu wanafutura makura uwa na karongoli kure ila kumkwe wakandiyo na kapisu waku yuwe tuwa wana hupuko kuna kutate ratu mngoli li haotongoli liye makura tuyengoli tia vidama urengoli
1: tupeni mwasi posi nyungwe seketi ilikuwa munga pemulia kara ndonga linena ilikuwa munga pemulia kara
4: makuwa momo anakara ngoli nato kuna kutate ratu mngoli waka vendu kapowa yanta ngoli tia turangoli liyua ngoli chuwe ni mngoli tuvidama urangoli vininke vyao wawo wata tere tupu kapisi wa kuyuwe tuwalewa na hupu uko kutu ya tupu ya vidama urengoli upongoli watu pukura waka vendu kamarawa ukuwa yangoli na karoli woshi shikare shoshi nene kia shirondeka shikare shoshi didi na watupu kwa mongoli mwanakara
1: tupeni mwenyeli kwa mu lioku zwidano mbapira doma hundiro
4: tanda si wantu wetu tuwa wapa forumu dokurenga si nkene unatura mo yoviruwa na waruwa na kumawoko vyavi vinakona kara vitatu makura panakara ngoli mawango matatu opovu raku uyui dangoli vantu wetu waruwa na mara pamwe ya kamone kasukupa wa ditopera makura wata ateretu mungoli opotu yangoli tuendi kutiawa watera owa na piro forumu kutuwa simbirako simpe forumu nao ndiwa vure kuya yuida odo forumu kumeho yetu postu wa watere wa duwi de foro muhunga
1: mawizire mumu ya tupemo kuhame na eli kwa mo eli marumbasa no gombanga za Bank Vinduku dogoro papa kuruharwe ni kuministri weninye wongkurungu nompo ano ngapi eli hamesero mo lio bantu moka wango zo upumezu wa dogoro papa
4: aye dogoro mpo panoli kuhami teromo lio bantu wetu ndi bantu wetu wanaku hami teremo shiri unene tanino iru wana doro mpopo iwa na hii tapa mbele wa aye vinatu hafi tasiri unene natwe evi nakumone kasi odomwaka dakapito kapisi ngolimo ya kalire weno ila wanarundu urasiri ngoli vantu wanakutura mosiri unene au kenge vikumba vya kukusuwa suwa wanafane kepo vinike vya kukusuwa shuwa siri evi nakumone kosi aye vantu wetu wanakutura mosiri unene nende kuna kutupasiri ruhafo wene pambele wasi aye wakondi kuna kuruwana wana kuruwana
1: ininge msinge na wana oyomwa demene wavuru kuruga na vantu
4: na weno unene po waka vikumba wanaita unene ntani wa miranda wavihonja ura unene wotu na pumbu wanka shimpe wana kudiro kumone kana wana waira wana waunyetu wana uku ufana ikanguri mafano utu watuenya gasu visual art ndiwa vishonga ura shimpe na wakapisi na wana wamara ano maruha ano na hii itashiribi nike yao mpoto waka kora ngedasi waunyetu wakusonga urano wakufana ikanao wa ite nike yao
1: wame wale ntanu waku zuvambudi ezi tupeni mosimpepo wakara mpito zongandi awara kalihame seramondi
4: mpito irakai piti ngoli mutano kwandi dogropa pitenka mwaka ntano ntaninga waka kuhami tiramo kwandi oyo tukasimba mbio nyangoli vinakaro ila kundiyo nangoli na kumukuwe morava nya kapika wana ruwede roku hura watape hiru wana vyao
1: mulio msinge gwaka rapo unene po sene tulitura moiruga na yoko mahoko
4: hiru wana yoko mahoko kuna kara sili mulio unene morava yao kaiti tapo simpe nka hiru wana turenke ngoli si ravyo vikumba ngoli moyo vikumba au kengesi vimwe kuna kavi tuwe nyangoli si double A oyo double A ayo kuyu ulitatu ndimu Europe tupu makura vimwe kai wana A tupu au monoshi ovinovini nke kaiti tapo viru wana unene nkene tupu natuwa nche atu ya pamwe tukengeshi ounoushi atu pa hompa karunga uwe ni motu kukwati tana tuwa nche hoshi tuyende kumeo katu dimbu urasi aye vantu wamwe kuturuwa ntaturuwa nevino vikumba wao wakangao peremo ndi wakavi ulite kunchoncho yoku yeru kashiri unene katetu kashiri kanika dimbu urasi aye vinike nani kuna kuyenda vina kuyenda ngoli wa mancho kuna kuvimona ukupira mancho na kuvimona kenga ila kwato mulio nani wawe kuna kupita vina kupita kuna kayenda vina kayenda Aya renu skumba kuvura sure mtu wale 500.

0: muri unene mura hombat pavitondo kuvura muruwa nefanicha kuvura msonge vinike vyokulisuwa chuwa muulite kena mkenge fanicha kuna kutunda ku South Africa ko ndidi no kaboti dimemwana kuti ulita dokurengasira utura tura anengo nikene murenge ngori muruwa ne do quality amis kungao pashiri kadiru wanango likupita kainango lipanya pochi vantu vetu kapsu wakademia ni tupu ayo nkwandi matematiki ndi ono subject dino nanya anami nchevini nki atapa hompa muli onene wakara nali rova letu kenya muyendi ino njira yoku yenda ila kushiwanda kumona vikandimbe wanya makondi wanya watu waristi kuwa supportasili unene kwa wane nangamu marankene tupu atu vidamu nango istu iturengo lipantambo yoku yeruka wawa deure wawa pemahina kuru wanta ngava ruwana vinike vyo viuwa ila vino visava ura ngamu vitora vino wao kutura ako tupe inde makura makwati toko tupu ngo tupu anapiro mwara vantu wetu mbo wanaku virongo uwa itave na wabade ura kumanta ako tukadidi makura awakare woku shonga vanu kwe uwa shonga vene watreine vene ndinga mwonaka vango vene aa kwa pekea nakaendera
1: Walimu kagoza tupunya si unkuru nguo koma hoko ngwendi tunga gura, ihonga gura, noifa naika ngapi omaivuru kukulika ikwaparu imotupu nokurete sapo irugana
0: vitunga ura, vishonga ura, vifana ika yawe kuhita po ndiku wede rako kushirongo marava dinguri wetu po wana kuya mno kuna kuya wede rako kulikono mili yetu omo wana kuyenda mwitora wetu omo wana kuruwa na wiruwa na wetu nka uwe no vino wiruwa na nawe wana kavi dimbu rango nipilivi yende panje ya ujuni o mwenya sininki asuruwa na nae awane konchoncho mposhi o wanyavantu wetu wanyava na kuruwa no vino wiruwa na nao wavure kuta kwa waunyao mposhi vikaii titeko mboro tomandi akukushuwa shuwa kenetu patu renkesi natuwa nje atu yatu shungire na wana watu kengureshi uwe ni mo tutwara unkuru ngu wetu kumehu atu kavango tuwaku mutantirandi ngaye nda pa ntambo ya peki ndi nketu patu karanari yu wale kurengasi linori yu walie tutupulie vya kuneda tupu unkuru ngu ndi tupandule wa unkuru ngu wetu ndi vingi yonga tumona ndi viyeramo vingi nka yonga viyeromo mora na umwetu tunaya pamwe kuna kukwati tatu tindike vantu wova ngingawa yanga wakambe kako mawoko
2: lina kuna kara ezwi lya mnekuto Herbert Mnango kutundira kumbere wa Zerongo unkurungu ntanino mpo omu vana divisa vankurungu na venye moka wangozo pumezuwa ntani mokora ngedahena simpe vareti va kurona va nona ndiwa na sore mokulitura mo irugana yo koma woko ivyauka yo unkurungu na karasi mulio unene mora makara no mpito tukuli siga siga ntani mokuka tuara simpe komeo mpo zo skavango ni mpo zo vantu sikura kwei ava rugana irugane so yo pampo ntani no imwe yo inzi imongosna tuwa kuya kavere ni kuhura elikuwa mo uzuni wa ntantani elikuwa mo elina kuretereko amempweni Matthew Palata ni kupandure unene kwe ono karampurakeni na kukuharera hena simpe erago otu kire kukarampurakeni kumuwa kumalikuwa mo aga nagaka kwa mako gomo radio zetu za Uwato FM zora nipona wa bye bye.

yino wato FM wiri ya wiri kuna kwa mako chima chima ya mbudi ya pantambo ya ujuni anakuwarura Erwin Bambo Ndonga nukutamikira munda ya shirongo umkamba daro dambunga ya newa woke lon inatulitapo dollars mayo ima fere matatu na dimorongon tane nantaimwe na mafere ambo ndatu mkakwata kushitambo shayo shakuta pankaku kuwanuke owa na piro nkaku daku imita shure mkungwa shirongo mkutuikira kuto Paris Frenska yuitashi hambara mafere mubi wawantu kawa kuata kwa minanjoro ngani oyoka ikaropo mulukuru hapa shpana sha football wa Paris Saint Germain kafundu marumbata na mshikando sha uwiri sha kutuikira mshikondo wike Manila Shirongo sha Filipine kuna kara na mafana iku wakutunga liwango lelipangiro lia kupungwira maholi mkupa po mkundi wakupira maholi unagumo virongo mkonda ya wita ya ku Middle East Jerusalem kuru menestera wa Israel Benjamin Netanyahu tani menestera wakawita wa Israel Katz kawatapa manangwiro amohomo wa Daie rukanda wa Beirut mumbunga ya wanombatiro kwa Iran Hezbollah ya upampangira Tehran ministri ya maudito wa mda ya shirongo ya Iran kai uitashi kapika pakarama kuyongo na United States kwame na maukenu walikuwamo le nuclear le Tehran Addis Ababa mamilu na avantu mu Ethiopia kuna kutorora matororo au ntambiri Tororo anakaru wa witimu itira mshirongo kwa menanjira ya udemokoli. Seoul. Lihanuko liaruha rawaka wita wa South Korea Hanwham Aerospace. Lidipa wantu wakutika kuwatano. Tanimu kuoya Beijing. China kuna kutuma ku Democratic Republic of Congo. Mbunga ya wandoko torawadi mtondo mukawate lalimia uko leowera wa Ebola. Yinya kuna kara nchima nchima ya mbudi ya pantambo ya ujuni kumukaterera kuchima nchima ya mbudi pawiri ya utatu.

유시 예 레이 랩쉐 나 데디케이티드 송 내와 나나 You can dedicate this song to

Yino Watu FM hawiri ya utatu kuna kwa mako Nchima Nchima Yambudi anakuwarura Erwin Bambo Ndonga. Ministry ya Makshongo inashungi dali upiropo Kwame na Maranga kufuta shure da Makshongo hapa Ntambo ya kuyeruka kumanita kutapa mbapira dakune da mfuto kwa studenta tanintambo ya inene ya njindi jito ya kufuta. Kampani ya Storm Mountain Diamonds Mulesoto kuna shaye keshiru na shayo shakumina ya kao mwedi uno mkonda ya liyeru kwa ya mkosho wa maholi mkonda ya njorongani ya Middle East. Vanele saba ne wakushipangirosha Evangelical kuna ipamekeshi vanaveru kamruku rockparu kanawera wa Ebola. Tani mkuoya gini kuna kara na matororo hapa alamente tani mapangiru andango dadoropa. Yinya kuna kara Nchima Nchima Yambudi kumkatira kumbudi mdima mpawiri yaune momno Mwatu FM.

Senko sesu hampara keni go kwa haras porwe zero ni agwane kire ni kiri kwa mre tu liwa dinkantu. Kiri kwa mo alimre tre kwa mpukuro marongono nombodi kwa menako wa dinkantu. Ano swiki si suyunga

Situ sukuame na kukangu kimo kachiko watingantum. Ni nahili kwa mulitu tatukatara nye kumbingazo kukangu kimo kachiko watingantum. Umu tunakatara asi watingantum. Sili.

Asi ilikuwa mretu, ilikuwa mauri wa dingantu, ano uzeni mo, ipo tuyali kamba ikeni, postuwa setuwa saha, sio katara ruwe joru, ilo ruwe zero wa pere, tukalipeni mo, kumbingazo ukanguki. Asisi katika uyunga ukanguki na ni inki, ituwa tamba pa ukanguki mo wa dingantu. Inki na nituwa akademi nina, ukanguki wakuni kasi, kwa kulikuwa wakulikuwa wa dingantu ndi, ndi ukanguki wakuni kasi, kapiwa kuliana wandi ukangu kiyo kufananga pituwa kutampapa. Ano kuiza mwenye ima kupitra kuna numara dedu, dedi tunampe, mbali ntano ntano, hambo mwe mbali ntatu.

0: kukangu kikuwa dingandune ai irakapi wana deme ne unene wa dingaru ndito wa dingandu kapitu na deme ne unene kukangu ki mkumona shi maruto ira nanyanyuka maruto kumona pato weni pato sign ndako renga shine pamu pato sign ya uvera pato sign yanke so ai kuma ukangu kapitu na deme ne unene chanivini nkewi mwe wevi na karo kapitu na deme ne kunene kuma ukangu ki mkonda shingi shawa dinganduira kapana kapana kupita shipe mauvera anyama nene tuupe ngolishi kapana kuvera ngoli kapana kupita kumauvera ila tuupeshi walela dad mchima vera ma kidney mashuri mnakumona so maruto hawe shimpira fresh na ingoli mtu kapia na piti mauvera ukara ila wau nene kapia kavura kapake rashinga shindish na nkiavura kulia kiavura kudira kulia so ndi akapake rashinga ai ame nakumona pa ai wale murutu rwande wale maadi maingi unene ashevi no kubika renka kubika chwedi weni kubika ntura mninge muvera wangandi tango wale ni shetekereko na mpika tuna dukana na mpika na yendi tipo distance dadere unene poshi na ninge na hepa ndi poshi pamwe keka nuka spoti kana karopo mnakumona so na vinchevinya mara wadinga ntumbe wina kukaroshi kuna kwa hoko wa unene morupera kurenga shi wevi no no tahuguare mwaka dinyashi ndida kuita ukanguki ndori na kuita unene mauvera nakura wa dingantu wa nashungo lindi ya dinyada kurenga shida kuita kutunga rupu kuna kaa dukirango unene ndi ya dodi nakaro shine ureru kuita mauvera tupeshi mkuku ya mshitora wanaitura po mkuku ya kuchida ya kumambo ndi ya kuchida hatu wanaitura po hamba rashingi shao kwa dugira ya mshitora mautura okay wanatura vitima po ya nangwasa ya topsko wanatura po ya mahangu ana manche topsko ndi ice mnakumona mara in the long run kuka dimbo rashino wana kulio ya mahangu ayu uvera ai kapishi nawa kapishi mitra uvera mara wana kalio top score wana kalio mkuku ya mshitora wana kalio nakumona wana kalio mitra uvera wawu ingi unene so mbingo vina karo shine tuwa dingandu kapishi nawa nawa kuma u kapishi naku avoida kuma ukanguki mkuwede randi pe tunamuwede rafutumbia uyoene
1: tu mpandu resili
0: hawe mpandu
1: nangi Asi watu warikiripo kwa kuimona saa, ukangu kikapi wana kupakira nawa wadingantu ukangu kiwa huu. Asi wadingantu kupakira nana ukangu kiwa huu, wana gawa kuhone na yao. Nawe kufura kipitra nye kwa mbali ntano ntano hamba umi mbali ntatu, moka wezamu, ipo vure kutuka mbikira kumu. Watu FM?
2: Watarundu.
1: Waka wenduka... Waka wenduka?
2: Omu ditupu?
1: Atete.
2: Ya.
1: Waka wenduka?
2: Nakutuyana wako.
1: Unene ngoli?
2: Eto kikapina kunana.
1: Mara tatu mzuu?
2: Ya, ae na shatu kutuwejele kukukangu kiko.
1: Mpandu sili.
2: Na shana ni rondele pauvera.
1: Ya, ro.
2: Tene shuwa leo naendo kusipangiro ombo wana kukwate kati.

0: TB banakukwate ka banakumbakura boyo bantu HIV ai amatika pana kuitakira mbiri ora ezina kuyambira weyo muntu tenesi kikina shinchesha kunwa marogo oveka pona kunwa era doye ngori kuramba shukangu kingori opopa to kanguki inenepo wa mati wa wanaona kukuli liko marovu karisha mkinda bira pato kanguki mbevi ninke winako wa mano mdozi mtu kura shinda shiki na shiche kwa takunwa nike ni ninke mto ndo wendi kake kika shindu ke aye kureni mwenu yae ndi ndo tupita mbeta mbekireko
1: Pandu sili
0: adunende
1: so adinkantu kapa kupakira mbili kukangu kiwa o izo simpe limboro wana kupako pitra kumbali ntano ntano hambo umwe mbali ntatu moka wizamo ipo mvure kutu kambi kirako kostura posetu hasi kuruga insarwe joru ipo mvure kuizamo mkutu kambi kirako hasi ni mdioro kecha si simpe na duvora guwane kira no muwingi kwetu kusiwike si konyima zili kwa mu biko njima tukapate sili kwa mu watu FM
2: mpando kompito
1: ya ro
2: Okay, ukangu ki ikare mpindi ikwa makanya marovu ngoso na ukura kareta udigo nene ngoso kapio kupake raninke nka arturo ki mse ikara mkenya pango nwe marovu mkenya pango koge makanya na ininke ito na kukangu kwa mdi nkanto ngoso ya kuni kanya wali kukati wali hame sere umo iduka gana ndi mo sporting kenye zina yo digo simpe ngo no non janyi jatu uli umene poe ya rugani sari mchingo ya kareta udigo ambara non jato kwa mambo morange wa dinkantu na seso karasi ngaka adili ya nana kupita kanange umo itora yu ade mene nepo nene
1: Mara sio kama mwana sindiso adi nkandwe na patua kuyunga simpe kwa kwa mwana sivali tura maunene mwi duka gana nuku ufene samarutu
2: sawa wenangos na hamdara kwa kara unene kwa ninke kwa safe side mora fitness mwile unene sani porturo mtu kare soka neti balngoso ono sport idi mdokuli siga siga wakura ino karas nganke nye suru opo no mbaha kwato siro sambara so ninke kwa kuhuli hame sera mwini niche ukua mina kwa niche kwa sport ingo marame kungenu na maudana
1: ya rumu
2: ya pandu
1: tumpandure sili nune
2: ya wa
1: ilikuwa mwili wa dinkantu iliotua genda na lungesi mtuwa kubura kutarora kumbinga za ukanguki huo wa dinkantu sili wa dinkantu utapakiru ukanguki wango mbili ndi hawe watu FM Nalo.
3: Nalo.
1: Tua mtambara kiri kwa mo?
3: Ya, mpando. Mtonga bila fara nina.
1: Nina kwa tamike, nosuyo nga soko amena kukangu kimukachiko wa dinkantu. Mtuwa kufura kutara nyasi wa dinkantu. Welezu wa silita hapa kere ukangu kiwa ombili ndi hawe.
3: Ok. Ya, we mpando mpito. Ah, nikajuke tuka ya mbatu vwe noshi wapata kia ya mbrana tuka bingandune wa sheshu wana kukarifu na kupaa kina kukere raunene ukangi wavo nikaambe shu wale 100% nikaimbo rashi awe tuka sheshu marangina gabi ya mbira marangina ukingi pata kia ya mbira adingandushi nkishavo kuna kia kuhami traunene makanya marovu nike na karoshi ovi nike vyo ya mkina yu kutu mwa ya kukura yu kupe yu kurengite yu kupe yu mingi maada rama ingi mwura yu kukura yu jona ruka mkiwa ndo lipa pa uruvi ngo mwura yu jona ure mwara nkini kapu nanu marovu kuu karna shinkashu weni mwa wana marovu kinapu na wana makanya kuu karna shinkashu weni mwa wana makanya nima kumwa nangu wa mwe kuna ya kuta ngu wa vake mosha kauri lipango ndi nkena nche na yoi waka kosha koki tanaku yu wanawa nikaambe tuwe kubiuki rashi nilikewe reole au kangu kitu wa dingandu kapitu na kulitikita mnawana wa mwemo ene atu wa mwemo wa mwemo ya mwone hawe kapitu na kulitikita mnawana mwara kuna kuhami.

0: kubinki ya kurenga si yari kuna kuvyuta upank wetu mnyima mwarenki na uku hami tuwene na marovu marovu waone kapia tunga ngarutu anima kaa nyao kapia tunga ngarutu wakaa nyao nkinesha kutu mwao kaita wano kukura kujona revene uruvi woye kumwena rutu roenga simpe namu nda ya rutu roenga simpe mna kuya mwona mtu wale mdinga duma 16 years kuya mrupu kiraira na karaka na 55 years kukoda kurenga simpeo yulikuwa ruita kwa inga pantambu yungwa yenge kurenga shi vatinga tuka puna kukere raune na mao county yetu nika yuki yunga ratu kuna kupake ya ratu kukwa wakado na wa mati ya tunashimbi ino ntambo ino ya shihoro kuna kia tunashimbi ule nila tunashidamo na kapisha mwa kare wa kundike tunja kufungiriro ate kuna kia ruwanta mulipuko ina kutu rengeta dokorotu ya jona arpia jona mao county yetu kuna kia mwona shi chwa tinga ndoti no mwaka kapitu na kurenga shi walitu katike kuntambo kunyawana katika wakuru wakuru pevetu wali wakuru na wetu watundo kutunduliro kunyima yetu wale kumewa amino owa tuka watu pichiro kumewa owa karishu watu rero wabu hata wana tiki kumwaka dina karishu asha da yeru kako mara pia watu ingando wanta hata nini kabu naku tika nga unene tu vashia chungo kanyosho liku na katoro ka wale akarenge shu wale na kafa na 65 years ndo wale yende ya kumewa vashia shu
1: yoe na kuzumba na pa unene
0: ya usuka kuzumba huku zumba na unene mora kapitu na kukewelera ukanku wetu kina tamba ngoli ya kubara nukuwa ingira na mtu wakorenga shikapina mwiva kwa mtu kunu kuwana tuku naye mpoko tunawana lipa bawa ndu wale kukwande wale kutona mnitu wale kubara tunakaku wana ko kare mpoko shoro sinakwata shoro sume mtu kapina mwiva shi ukanku wendi pange puwa ima nena ukonda kurenga shi natura mbira kapini mkaraka na mbirike dago ya kurenga shi walini mbirike nga ni kukune mpurenga shi weni ukangu we puwa ima nena mbao poshi oro shi nakuata mura shi oro shi anta nine jati second wani ambitu wali mbine situ kubene kapishi mwama karta kondi wa karishu kutate era mbao po muna kuwana shi oro shi nakuata kare shi aye njishu ame koko muna kutuwara nkoko kapilu shi anamukundongo oneshi omuntu mungi omuntu mungi akura kahuli rangoli kuna kafata kafamo nene nikayuke ngoli rapa kuruha rwa body fitness ngoli nikaambe tu mushili ne mboga mbona mtu wana kuduka na unene haku yu ayo mbilite rutu rwendi nkweli nje wa karoshi uye na pia hame na unene kubikoro ita tani uye mwendi kakumakara unene li mweni maaya rwali mweni kuwee mwendo mtu wako ringa shaa wea wakara kuyo mtu ya rutu rutu wendi mwendi kama kara wane nilinka yali paro ni tunawea kwa mwene karo shikapili ya kara na meho ya kuwa pera ya mtu nga kama mwona shi uye nginesha kufuma tika mwene mba mwena kama mwona nga mwena kubura tuka nepo kubala ndo wali kubura mwona mshitaura na kutukana ya o unyango li unyako kuna karo kangu ikaditi mara shingi shetu wa dingandu anjande nika huli petu bushi ya wetu wa shesho ya
1: tumpa ndore siri
0: ya tabu kwa nandeke rekunde
1: ndangu siya kapis kulituli kila kagano kogi sika kano kaunyoye kare tamono weo kature moko geno setu kazuwe pitranye kono numara detu mokunika si ovure kutukambe kirako watu FM
2: halo
1: tuwa mtambara kilikuwa
2: ya romla wawa
1: Wawawa? Pomasiri?
2: Nako kuwawa.
1: Ndangi?
2: Ya ro ukanguki.
1: Ukanguki mwadinganti?
2: Ya ame hambara na ina umuna kutarwa ukanguki kumbinga zolanti ngandu sinji zolanti ngandu to amu unu mara kuna mkunda kumwewa karatu umunu pamu katukwa kara mema mema koko straitira kwa mwona hei na siroso kwa na mema sasa natuwa ninga si January February upenda na poto kwa mwona si njiso landi nkandu sewa kwa kwa noko mema ipona wali hami sirahambara ngwe to mwono kwa sako uta kwa na ukangu anose ngwe wena wakara mwoma wiza mema kakapamo mwoma diwa kwa mwona si njiso landi nkandu wano wantu kusekera mwamu waka kwa na fewa mema kapia kwa kwa na popena to mwono ukangu kwa katia ugende na wanao anusi mwena soku wa makoso soku ningasi

0: toka kwa namdinghandu ake maraka lihamesera kukuna marou mwa kuna marou kama marou kuiza mimbo kulara kwelike ikomerero yendi hena kapiai kuhundi kapiai chinji tena napo ipopo akara hambara edonga neso leo nene kwa ninghandu wetu katuwa kulipakira singa so ukanguki iso simwe sina nongono na monye mwakati kwa ninghandu ndi mosirongo mtuwa ya hingira
1: Tumpadure?
0: Yaro.
1: Ilikuwa mletu, ilikuwa mwuri wadi nkantu mtuwa kufura kutarura kumbinga za ukanguki mwadi nkantu. Asisi mpe ni mente kwa dili kufura kugainza kumeho, tugawe mpito kumuyungi kwetu goswike esi ogu akufura kato gozera posi unga setu sana inamu.

0: Yero asinga mungati nikias na duvara guane kira na mungi gwetu gosiwi kesi ya no tanku ya tukagawe mpito kwa mpito zeni.
1: Ewa, aye nikapandure hapora keni, kia wakara nilituro molo kia hapora kena, ngamo mtupu saa kara postua. Kampo mho nikazemo tupu nyengwe ndi asi iponya si kare ya sumtu kwa kupakera na wana wa ukangu kuyoge. Hinke napo na iho wakusika moko miwe tukaze ya sinke na wana wana ni ya kuhoroka posu restu akara. Kwa hili akara si nakugwane sapo ipo mtu otanteso yoneo kwa kuhete kera koko ukangu kiyoge nakugwane sa yakara po mtu enobra kurugana sapo mho oe pakuliguma gura ruturo gura pakuliguma gura kugenda koko ina watandasi kuufe nako ufe naka pa kutenda kasi dogoro mtu wali akaduka gane akanyuki ngapi piri kwa gendi kutupu na pano pena ureona mnisa na piri beta menute mezua ya guanangos mwara ntantani vantu unene metua kuronda metua kahumburuka metua kuronda metua kutuza metua membo kurara hirugana ngoso rutu kapira kuliguma gura sayo kwa kuna kutandi kasi kono njia nonjia se kwa kulia nonjia nonjia zuni ya isime yetu na mtete gweto gu isime yetu na mwa bantageto yetu wa karana ya nonjia tu wana kutura tulamo inike ya peke peke na kareta udigu nonjia zuni demo mambo tuwa tere kenti dono ngongo ndi seno wali makaro na watu pu wali makaro ya dikare nonjia da kutunga rutu kwa ihidi hurunte isinke ikaresu kwa kuhihamesera mwa kurara kurara kwa kara pono wili dakara si doku wala kupu kwa novura kurara ya poruturo geno uruyoge na unga upu izumuki no wili disikeko hambo mbali dogoro mgoi tante kasi wantu opera nko sangana kwa kuhete kera kwenye suru yogi kubura urale nao kunwako mema litera zimu endi litera zimu no harufa dogoro no litera mbali mezua kwa inangoso kumtuka kukamba ikako sena siko hili ya kuleta hii kutangane sema urubi goge kuyunga kwa kubantu kukandele lako kuyunga kwa social worker sena kwa karano stresi ipo kamba dare kwa mkara sima wenga anuka kulihamisira kwa mkango kiyomo no check up ni no check up mtu ta katara ko honde ngapi mtu akarere suka ngapi mtu akiza kugendera ta kutara ko mtu ngapi omo ruturoge kambumburu mo mato kambumburu sene kambumburu mo inkeno vura kurugana na inyi ngoso tani kuhetekera konyi kuhora kondi kukanda na poe kuni kasi kukoka makanya karasho yo kunwa marovu ikare nyasho yo kukwara yo kukarapa nyama ikare nyasho kwa karapa nyama ya hungama kapisha siyo unprotected zwa kutantawa kwete tu kapio diwa ugumukwe nesa po gasi kame na mara kuweza tupu itai kwa mako ya kwa mako kapisa nga nawa inangoso ngano imo ya karasi inakugwane sa mtu inavura kurugana tuzenye kostwa inge ya kuhoroka na mpili nga ye kuni nga suruturu liguma gureko wa ogendeko kwa ato suru oso antu kuni nga suwa gendeko kwa ato suru oso kugenda kwa ywa kuni nga suku ufena kwa antu kutupu suru o ya kuhoro kama wa dinkantu tuwa lipitura tuwa zipo mbaha inki yaka kwa makoko mbaha kwa mba marovu marovu gotuwa kukarela ogo marovu kano wadogoro kwa kusisa ngura ngura pana alisa kwa kazi wako irugana kwa irugana kwa kakuma waka kwa tuleta kukura kurugana na ya mwona kwa mturu tu na kuyo njia katia kulia gamo kwa kara senetari setanu marovu katia kulia katia aliasha agesei kwa kumuna marovu ntu dinga marovu geliki na miya mwona kwa pospata karuputuke na murungu dali pirura dali chinji kwa kuhare kakugehera maudigu mwa dinkatu wetu dokuro papangesi toka mwona si kapita kulihame serapo na wana wa mwakunye kasi maukangu ki mora eparo litu achingi nga mwamu ya kara nye stay leso kuko kama kanya asi habli babli za karako tau yunga shawo dono flavor nga pinye flavor mwuru kwangali kwa karamo tupungwe kwa tura tura mwe zwale kukara ngwe ndi kunuka ngwe maguni ndi kunuka isincho dono flavor wa tura tura mwe ndi banana ndi inche ya mwasi nuka asi nganoe kwa kuhiko kira tupunga no wawa na ninyi niki kwa kareta udigu ya kara no mode unene ngesi ya hamene nye kwa kadona kwa ya kara eito akumuona nye kwa ya mwana kwa tupuwa nona gona nare wa ya wareke no kansa zoko mapunga kupi kwa kuzea kutundilia na wakurona kapiwa diwa shoku mtu kwa kara po habili babli moroyo yi habili babli ya alichinji hena no stay rada kara kono yi niki hawa koko ya kara kwa yimo kwa kara nguendi kanike tupu koko kukuli kuita kwa murungu wa kugenda na kona ningo soma kanya ujigu unene kwa kuta kulihame seramoto akara kwa kuna marovu kapita kuvura kuponyo kasusuruo no wili dongandi tupu kwa pindu kapu toya monasi unene nene ngogo makanya wakatwara nye uzaru kwa kuvuka unene mokalango sene tutara konyara vantu ava karasi muno mutwe kapi dakurugana kospangero sina sakarasi soizaruke ku central hospital pokati ka central nakatutura vantu vakara kosindi kwatungira kokarango ntani yinke yairete sapo makanya makanya unene twali hamiseremo toka muona si unene konyara va dinkantu iko tu ahamenyoko tani yoyo kunikanyasi vantu mamambo kutunda tupuka piva diva na wasi okuna kutunda na ayuka kupiko vantu kwa diva tupasha ayo ugo mtu kwa kuzawale kwa kwao ndi kupiko kwa kuyuka yo waka zumba ni namo na prake ni muyo ngiguma kwa kasu wena waka zumba na kutunda po kwa tokore kasi kupiko kuna kuza na alioguna kuza nage oko wa azika pia depo waka mpapa rera na yazu wako tukwa si mtu mwema akara na yazu wako tukwa shawo mtu kaka mdipa gana kazu wako tukwa shawo mtu yongani yongani na inyo mwadinkantu kapito akara ne haro lya nyamwe tuko spangero kuzako ntudi kwa kuzera mara kukatukanya shaya kwa uza tukuni alitarese kukamba dara chulo simu ina ikara kwa si uhenyene nipo waya mtare wa njome nipo kasuka pala atare ozo honde kupokuza kugendera atare meho seta kapito mwono unene wa dinga tala henyene po wakuona wana wa uiza popo pewe gole mwa asikama waya litarese mara wa dinga tuka pewa karano siruo suruo kutupu suruo sakara po so tupu sokuza tu nwe tu dane tu ka braye tu o ina yo ya kara mwa dinkatu kwa gano matua sewa kwa gano matua nguwe kapiwa diasmo sitaura wale kwa kwa kara mwa

0: iwale shame mtumungura na menga nikare kom sinda na da corona bange ndi na kwetu ankufura ronde ne tuo mata akasinga akaspinye ne amona kom mtu accident zakahoroka na yenye ina kapita karangu ndi statuli pakere sinka ipo tu kare swa mtu akanguka ndi tu kare swa mtu akara kapita ka wiza noma ure magoku gokuri hare rana ntanda mbili nye kwa karaga mungu gokuri hare ramato kamona bantu kwa kasinga no iputa yokufana kutara no weta domo stawara kapita ka kwa madogo bantu akawizira mu ndoma urema agaga karasinga kuvura oga kandani yetu koyo kuna marovu nene nene oyine kunika simema gakare litera no harufa dogoro tulita mezua ya kara nyo marovu marovu awe kuvura nanti linga no tinilita kazi dinduru kapana likatokere yokarango yengosu tande kasi unene nene yotu akumona wadinkantu unene noza ponomba ono kagwana olanzi yowa kara kwa yotu puna mpo ya kara nyungwe ndiyo ya kara momode yine kunika ya tuwale watulepo seko kwa wagwana sinampo yoku ufe na tuli na wasa nganombara wazi waka sapote oko waka sapote roko ujibu niki ya kara kwa marovu nda kwa marovu oko wantu waka za kupi kwa waka za kapipa kara na wano na wano sinka wadinka tuwe wa kara tumia shose yetu ko ipo kara shwe mbinka ntu oko na kara shwe kunwako owe kwa kako makanya unene wakadu na gogoga kara sikono habli kukara kwa wale no wa mati woge diwa ngapi kapito diwa o wantu wa wagusa kwenye no honde ndi inke na inyoyo kwato wantu wa kupupa gira tupu kwa kupupa gira tupu kapio diwa na wana washo kuna yuka kupiko okuna na kutunda wale kapina diwa kohena ini kio karangwe ngosu kwa karangwe ni kwa kara unene no wadi mfantua pili kara no sinka na mpilinga mo mambo mwa ya kara hena ito ya mono ni pake lo sinka ntu diwa wakuro na wakara mo kiwona agura kuirugana waka pitala irugana hena unene nene yoto wako hara kumona asu wadi hatu kapitala karana na asuka kulihane sera mwukangu ki kwa pwa kuhamisira mwukangu ki kwa kuruga na nawa na wainike ya karasi ufura ikarete mturu turo geru kakara sikapirua yuka ndio ya kara kwa kuya vera vera yonye unina mbara ya kuhoroka
1: yaro hasi yuma tukambe kireko
0: yota nukambe kirepo na kauke
1: pandu pandu ngati ya guwane kireni mungura
0: tumpandure
1: ni wam
0: yaro
1: Yara si norwezi narunat kwa tapot na siki kwa uhura weli kwa mwali yetu ano po urwezi orungestu wakara tatindindire ninye numinte dongani tupotu vore guwane ka urwezi rugwana mbudi hasi tukuru popo ngatia guwane kire ni mgura mngatia vura simpe kutwiki ila nostu asetu esi tuwa wariki naso nina hasi natu guwane kire ni simpe ipo Mungu ranga tia guwane kireni ngatia tuikireni ustuwa setu, istuwa wareke nina. Bye bye.

Ketengiwa sisiwam o yuwato FM o verido unen. Kuna kuranda kombuzi edhian kusoya imerjian simingi. Uministro makuhongo unarombo masiyeriro kumaranga dipo mkuruwera manguru shure. Ufochi karno iruwane kumanita kutapa mambapira wa manongo nino. Noma indi zoma hea kutapa mamu noma sherengi kwa wakashure. Uministri unatambara maui inareta po ino kwa wakashure nukumitara doma kuhongo. Mkukuta uministri hakashure wa kare akara mumakurando ene katepo panon. Sibaro sao kuna kaenda wera kumayobi makumi kuoko. Kuna makumbi rao kashure o hapia na okaro kemo kwa kuma kumayobi makumi kuoko. Inoni yungai ritapo maranga o makuru na irua na ikuru kuminina okukenguru la nukuru ondono na hata narite irua na yuma kengiriro ano. Ngambinga kemo kutundera kemo mayuwa makuma wadno kuoko ne oka ondanga katunduko. Hakachure o hapia hukuma kumayobi makumi. Kumi kuoko makumi mahatu nodio fochi na matere kuoko wadili makumi mane no kuoko nini nga hawana kare mambapira awo o manongwe nino okuna okusi ya rako mambapira awo shime kuna kwa kengurura kwa mrando mapasero wa mwea ana siriko ngambinga kemo uministri unayivita jitenga utapako mashiri ni kumanguru shure hako amwe niseko no kuruwa nisako rubezeru hana kuruwa na makuchinjoa adiko. Iruwera yoka onda kakupembo na mkuta muministri ambana kariku iruwana mka onda katikuru pemba. Okuno iruwana yokuruwera haka shure wa hakara kare pa makurando kuna kuenda kuuso no kuna kuitoko minasikuma. Uministri unakuru pesa ditunga eshi aruwani kumutara u kuna kuruwana poka hahurera. Mkutambu kitha iruwana yoku kengurura makumbere iruwano. Kodio eshi hakutangi kuruwera hakashure. Ngeshefa Store Mountain Diamond Minnesota kuna kayanzara yu wana yado kumukoti wa kao kaonda kukano. Pamrando parodo kuyeyukazo maori inareta poita aid matunga wa Middle East. Toma hukiro minima parodo madiamande

Stenguko so siwa wa prakeni wokwara no tibiso na kama tukapongos na omsa tureteni tukane kere kiri kwa mo ulio mostaura ili kwa mo ili nani kakuretra ko amempweni Matthew Palata no mnuti ntazimu itina kupita kovili zauta no anu osenkenya pamili kwa mali tulio mostaura kara no maruhaga vali maruhara kova omatu mretereko no mbudi dimwe adigendere meri kwa mo uzuni wantantani Nambudi msingenye edina kwa paikireka umuru hawreturu kova. Mbudi zo kova ez anagaba mnikuto Herbert Munango. Kutundira kwa ministri we rongo mbo ntani nonkurungu. Ez na yuka kova nkurungu awakara naudivi ndiasi awali hamesere moi honga gura. Itunga gura ntani kumwe nuihonza gura. Mbudi za wali za yuka kwa watungi momo kawango zupu mezuwa nene tupu mbunga awatumbura si Marombe Charity Foundation kwa kakara na ipongo moma peu mazuwa ntazimwe kuna zigitire mo watungi momo na vinyu nene tupu wa gara wa ntura gumbo wa dinkantu mati moka ponga ipo wakalikweche yoko hamena kuma udigu agawa gara awa halipu piti moma paru gao murahure tura huwaline ina oseta tukataru ura yoku hamena ko defensing driving siwike nasinye tatuli kwecha yoku hamena ko defensive driving mtuwa kakara nukutaru urasi se tatuyunga defensive driving inke tuwa tamba ntani nkenye msingi ogwana kwana mbapira ntani ogu gakara nombapira ya kara hepero moka za mo deura zoka gwana defensive driving indi iso stuwa situtuwa kalikwecha kizuwa lenina ntani sivike mdima na ana kumana suruo nye tankuni wareke nambudi zokova ez anagava mnekuto Herbert Munango kutundira kumbele waze rongo kuruha runkurungu ntani nonpo omu nkurungu wakaramulio unene mumaparu govantu ava vya ukairuga na yoko mawoko na ova mwe ava kambeke koko ikwe paru

0: tani noktura po irugana. Mokazua ko nyewinzi yoko amena ko stua ndi yoko amena ko nkurungu snedupu kwa avali hameseremo. Eli marioma vigabali norombali nantano ntani eli marioma vigabali norombali nantazimwe. Po akara marumba sano gukali hamesera me pitsiro ndiasi marumba sano gakwate sako bank venduk. Mokazua ko yoinzi ezua msingiga wakadama gura mzangu gwao ndiasi mahuigao kumwe noka zuida no foroma tuze ninye tuzuwe mezuwele ndi mbudi kuna karangesi mwanzo gara kumwe na jule itakapeka
1: kuna kapuku ramo tuku wankurungu wetu na wanche asi mako hame teromo yetu kubengu induk trinale competition 2026 ndika asha angoli mutano ewe na kumone kosi vantu wakunduru kidoru ndu hambara na wanche kawa itavinike vyao kuna kutupasili mkumo vantu wanakuturamo makura uwa na karongoli kureira kumkwe wakandiyo na apsu waku yuwe suwa uwa na hupuko kuna kutateratu mngoli lihaotongoli ye makura tuyengoli tia vidama urengoli
2: tupeni mwasi ipos nyungwe seketi yalikuwa munga pemulia kara ndonga linena yalikuwa munga pemulia kara
1: makuwa momo anakara ngoli nato kuna kutateratu mngoli waka vendu kapowa yanta ngoli tia turangoli diliwa ngoli suweni mngoli tuvidama urangoli vininke vyao wao wata teretupu kapsiwa kuyuwe tuwalewa na hupuko kutu ya tupungia vidama urengoli upongoli watu pukurawa kabendu kamurawa ukuwa yangoli na karoli woshi shikare shosh nene kia shironde kaa shikare shosh didi na watupu makuwa mongoli mwanakara
2: tupeni mwenye likuwa mu holioku zuidano mbapira doma hundiro
1: tanda si wantu wetu tuwa pa forumu dokurenga si nkene unatura mo yoyiruwa na waruwa na kumawoko vyavi vinakona kara vitatu akura panakara ngoli mawango matatu povura kuyui dangoli vantu wetu waruwa na mara pamwe ya kamone kasukupa wa ditopera makura wata ateretu mungoli opotu yangoli tuendi kutiawa watera owa na piro forumu kutu wa simbirako simpe forumu nao ndiwa vure kuya yuida odo forumu kumeho yetu postu wa watere wa duide forumu hunga
2: mawizire mumu ya tupemo kuhame na eli kwa mo eli marumbasa no gombanga za bank vinduku dogoro papa kuruharwe ni kuministiri weninye wongkurungu nompo ano ngapi eli hamesiro mo lio bantu moka wango zoupu mesua dogoro papa
1: aye dogoro mpo pano likuhami teromo lio bantu wetu ndi bantu wetu wanakuhami teremo shiri unene tanino iruwa na doorompopo ewa na hita pa mbele wa aye vinatu hafi tasili unene natwe evi na kumone kasi odomwaka daka pito kapisi ngolimo ya kalire weno ila wanarundu urasili ngoli vantu wanakutura mosili unene au kenge vikumba vya kukusuwa suwa wanafane kepo vinike vya kukusuwa shuwa siri evi na kumone kosi aye vantu wetu wanakutura mosili unene nene kuna kutupasili ruhafo wene pa mbele wasi aye wakondi kuna kuruwa na wana kuruwa na
2: ininge msinge na wana oyomwa demene wa avuru kuruga na vantu
1: na weno unene po waka vikumba wanaita unene ntaniwa miranda wavihonja ura unene otu na pumbu wanka shimpe wana kudiro kumone kana wana waira wana waunyetu wana uku ufana ikanguli mafano tu watuenya gasu visual art ndiwa vishonga ura shimpe na wakapishi na wana wamara ano maruha ano na hii itashiribi niki yao mpoto waka kora ngedasi wawu nyetu wakusonga urano wakufana ikanao wa ite niki yao mpito ilaka ipiti ngoli mutano kwandi dogropa pitenka mwaka ntano ntaninga waka kuhami tiramo
0: linaguna kara ezuili ya Herbert Mnangu kutundira kuministri werongo unkurungu ntanino mpo omvana divisa no kupukura vankurungu ava watwara inike yao ndiasi mzangu kwao kumwe na baba na karasi simpewa kunindira vana kunindira ipasi vaya damagure inike ndiasi ihonga gura yao ndi ei wahonza gura mbudi zetu za baba limu ruharu ituro kuhova simpe zimu eza gendere melikuwa mauzuni wantani mna karasi kutundira kumbunga za Marembo Charity Foundation mbudi wanagawa Rebeus Ndango kumwe na Petrus Mungowa omuwa karane pongo momazwanta zimwe kwediko ku elimali.

0: eli mvana zigiteremo batungimo mosrongo sa kabango upume zuwa omu wa ntu ndibagara abapitu maudigu kuli siga siga emwene neno nalio ilio simpe alikatuare desa bantu wakakare no maudigu gamwe ndi waka dipage moro yangesi iyo wanongono nasi wahepaka uyu ngano wagara wadinga ndumati kuwareka novura morongo nantantatu edokoro novura norontatu nantano ipasi mukalikwecha kono kalipako magano nukalikora ngeda tuzeninye tuzwe mezui ria rabeus nda ngo kumena Petrus Mungowa omubana gaba kombudi ngwendezeze monzogera kumena Julieta Kapeka
1: selike esto narongi kidereva ntura gombo ndiasuagara vakaponge momazua aga toa tulisapo gara simo mapeo aga toa pespara
2: silika snaka kara mapeo omukagwane kera nova gara ndiwa ntura gombo tunakuvura kaliyonga kuhame na maudigu aga apiti mtu ngomugara
1: Mulio gepongo lieneli ya moktara eyakhora uka ambara no mambangi agatwagwa na monosaitunga e toktara kono TV ya sinziso adinka antu gara ndio agara kwa kupita maudigu gomanzi aga gakuvaretera erondole honde vamwe magazaro mwana nokonda dimwe kuvradikarea si kafana kupagesa maudigo ganakara kono mchima dao Makora yonye katurungu kidirasi, tokonaka kara nosuruo, tuka zogere nao, omnatvura kukahuyunga, vaka pagese maodi kugena.
3: Inke imwa nongono na mono ne mwakarasno ne madinka ntio mati. Inke imwa nongono na mweni mwagara, mwakarasi, mwakara na udigu, wakupagesa maodi kugenyo go mwakara nago, setara sirio mwakuyunga pono saitunga, madipa kwa gana kuhora kwa kwa karasu mwagara. Inke imwa nongono na mwakara na udigu, wakupagesa maodi kugenyo.
1: Ya karasi, vantura gumbondi wagara, kwa kupita inike yo inzi, nye kapi vanaku manguruka. Meraka lio suzera, tewa kwetu kitumbrasi, they are suffering in silence. Kwa kia mwonekanya si, ya ngezi ntudi, tuwa kuna kutura po, nungende seso umnatvura kuwava atera. Kwa magaza ronye nagenya gava kara nago, numaudigu nagenya gava na kara nago. Che pongo kwa lirongo kedere mamazua antazimwe go kwe dikoku, mamapeo gatua pesa para, anuwe vango kwa karasi mokehemu ko ministries of gender, Pepi na RVTC kokos de kui.
3: Tupeni mo dimo edono mbudia wakupura kena purweze orwasi wali nke ngomvura kaliyonga mome pongo olio nana wa imwa demene montani wali wa zigidwa o ngavura kuya gara mepongo ngavura kuya mu yungisone wa gara.
1: Imo yo itambo ndi hivya oke okay, ingaika pitra mome pongo sinene kwa demene potipunyasi hungo mwenyo no mavyu kiso. Numakorange doko wagara, marongo nonzi ya dei ya ukangu kipagano, pamalizuo, nopo marutungo mugara, mwetupuena nesesu piko, elihame siroli wagara, mwivya ukayo idona ngwe maokoro kochi, mwetupune kanda nopo nyanya mwono mkaro do wagara, mwetupu noka gawa makorange do, ngaguhiawa nona ngwa mugara, asungapi omnovra kara meparu. Kwa kundindira nyingano wa dinga ntugara, imotumno wa gara, wakarasi onomvura kutundirira 18, dogoro 35, iwotua avuru kurongi kidira silike esi. Mwena tunazigidira mwa wazigwidwa, wakutunda kwa maruhago kuli siga siga, sonena omnekuto rengi, omnekuto skeba, na wamwe vahoyo ngeo kuli siga siga, wangatu ndira konombere wado kuli siga siga, ya singa tutameka po 10 o'clock kongurangura dogoro kostenguko po firiri pe
0: gina kuna karamazi go wa hameni mumbunga za Marembo Charity Foundation omva karanos gongi varungi kidire vantura kumandia swa gara mamapeu mokukali hamesera mokali korangeda nukataru rohena simpe maudigu agawana kupita na go mamaruhago kulisiga siga asi odina idodo nombudi edina kwa paikire kumaruharu itu rukuhova anoko mehutuzenye maruharu itu rauvali takonu kuretere kwepumo pepoko njima zoka ngovira aka

zimwe mbali ntatu. I love the way you move. Eli kwa mole mostaura, ili tunagenda na lyongezi. Posuruwe sina suguwara si vamwe vadumba uka, vamwe simbe pumambuwa na kara, wakarasi vadumbu kanare kwetu wa stopiri kuzako iruga na ndiko inkayo kuri siga siga. Mpito za tu zeguru kire ikarasi mkadona mati, mdingandu kadona mdingandu mati. Msamane, tani no mgori kadi. Aye, mpito ezi za tu zeguru kire posuruwe ese ikarasi. Uwe kwa kara netuwa, msingi, ndika psi msingi, kugenda popadi. Ndi nose vamwe atruga ni sama ugendru kukuru siga siga. Mpito ezi za tu zeguru gurukire morwa e popero lyo bantu ndi asi mokarasi natwenye tukareme popero kuvareka kwankenye mtu ogu arugane sanzira ikarasi kogenda porupadi e popero lya ipa kuvareka nowe popero lya ipa kuvareka name ipasi gokwa mako ogwa kurugane sanzira nage akare me popero omtraktarura defensive driving Seno tarasi nambiri itua eka tulikuwe chire mazua pita ivike pita vamu kavaya gumine ko defensive driving mukarasi kukasesu pika po mahudi inge tuwa tamba inge tuwa kuyunga seta tulikuwe chance seta tutarura yoko hamena ko defensive driving inge tuwa tamba wale kustuwa estuwa kutarura ntani pwa kara heperwasi nkenye msingi gakara nombapira zo usingi gahepa kugwana deura zo defensive driving. Deura is as pisura va singi. Ngapi omu noka kanda na po mahudi. Ngapi omu noka lipopera nyamoge. Ngapi omu no popera hena simpe va ruganis nzira. Ava wana kuruganis ndiasi va rugendo nzira. Mpito za ziguru kamprake nkukwara kwa kuruganis aruveze. Oromo kupitra ke uta ntazimwe ntazimwe mbali ntano ntano ntazimwe mbali ntato. 0662-556-23 ndike uta ntatatu zimwe zimwe ne tambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu 08-114-3788 Namnute kwa kulikoka dina kulikoka wizenimo ikarasiko upume zuva onokara aye mpito za ze gruka koko kurugan saru veze oru Eva Zambezi region none aye mpito za mzeguru kire Eva Kongola kokongola boda kuina ndi tu yungyose va muhembo na kuina mpito za zeguruka Vaka wangu pumezo na mvenye noneko kudidilikase mostaura tu akara kezuwa ya nena manda mo blue monday kwa kutaro to kutaro defensive driving Wakavango utokero, aye, va nkure nkuru, napano pena kwa zuairo imwe, vapira mfenya na ope. Mizeni mo, ilikuwa mbole mostaura, ili utuwa kutaruwa dokoro papangesi. Umtuwa kutaruwa defensive driving, sena utarasi kezuwa ya neina monodoro padetu, dokuri siga siga. Kuvare katupu utano, skondo wike nasi nye, dokoro papangesi, apatuwa kukendera, no dimbura napano pena si. Po ili imwe ya karasi, aye, va singi, va pumbwa kuidiva, va pumbwa kuvadeura, va pumbwa malirongo, va pumbwa mapukurugu. Kuli siga siga moka kanda na po mahudi aga gana koroka nkenye ezu se tatu yunga defensive driving inke tua tamba mpito sinaziguruka ntani va singi va kara nono mpito dina ndi mokuwapa no mpito dogwa na deura nkenye msingi Ogu gakara nombapira zo singi. Nkenye msingi. Ogu naka gwana mbapira. Ipo, akaze modeura zo defensive driving. Ndi, mpito zinaziguruka. Aye, hiro imwe kuzua hawa mkutundira ko O4 region mondangwa. No maru hagamwe. Mpito ezi zaziguruka. Let your body go. Let's make a night. Hizeno tarasi wa mkundu na ope na wa mwena tango tete. driving is Dr. Rosa defensive driving. Mpito za zeguruka. Va
kamanya pena va Korea si aye no vambai kumu no vasuwako mundi na kunyo.

seto nutarasi kombinda kano kuina no nempito za muzegurukire va emtali va orange munti no va mwena simpe va kaiti na sopa mpito za zeguruka osi wakutarura defensive driving no doro pa dimwe etitu apiri kutumba gurapa mpito za tuzegurukire posuruwesi kwetu wa situa karasi monzira tuwa kara kwa kuza komambo ndi kwa kuza koirugana ikarasi kwa kutunda muma uiza tuze komambo aye mpito za zeguruka aye namtiko katara itana mpito no seza tusegurukire makura va kettle country none pito za tusegurukire natu venye koko kurugansa nyeruweze oromo kupitira kono godomo studio osoka kulikwecha to kulikwecha yoko amena ko defensive driving

tali kwa mwere mostaura ilita ukienda na rungi simpito za zeguruka nongodi dangi nongwa angwa kwa ukuruganeza arveze oru moktoni na kwa nongodi domo studio ipo tulipeko magano nukuli dioro kesa sinayendupu kuhiza kustuwa istuwa kutarura defensive driving.

0: Ένα τελεσσατούρα, ένα ρόρινγκερ σαραουιζόρου.
1: Ω ναι.
0: Α, που την γάμα είναι ο μυκό μόνο να του τεράσουν καπίν. Όσο που ακούζω τα μοιρά καλά πεκέν.
1: Εχε.
0: Τουρενί μας μορκού αγκαλί βέτος τους τώρα και τους πόντους.
1: Σε τέτοι τώρα σημορκού αγκαλί, σε τέτοι τους τσονσόνο να κουβρά του βιγκό σε.
0: Εχε.
1: Δεύρα, ντι, εγκάρεσο, ζομψιγγι, εινά χωακουρούγα να κένια πάρετε επόπερο. Ko wanarugendo nzira nkenyu gwana kurugani sanzira ipasi alipopere mwene po mu ipapopere na simpe bakwao
0: okay
1: iya
0: maso za zere aye opo wali ngom driver ndinga driver mabuninga si alipopere mwene tani alipure popera no mwenyo da wo varo ndomu wale tuzenye popo tanko number one so kuho welera driver kapiga wapera kumwa ove osinia tani saa soku kwa mesako driver wako na kuteketu walogena ili ya katukasi na inye yu wawa ndi po ili imo ya kusekinga po ili ya kurorora surutu sire yo zuzazuza na yo mulio unene mora komeo ika horoke sponga waka rivera kwa ye yu wazuzaz simo na itarema niki sare tesa po sponga goge na makoso gangi gapwa Ninge sare tisa po ma sponga waredo na nombiri kidanje nani sekere sekere do daire. Toka rivere ninge ya kaoroka. Oka dipa gano mwenye do nombi. Anose tuwiza po marovu. Ononu uwene uji vasi 100% yononu. Marapeli sini nikioze mosta uropi ture la rondiasi. Ae tuze niko. Maro uji vasi marovu petame kwa po ganoa. Agota garugane sa mauruwi, karuoko kafu pima kura taga kaza popo inchi zoku koruanya ufiri. Momo we mostauro okara, sindi. Mostauro mo okaro wekwa kuzankure nkuru. Apano sija po inhaya kapako na matende, marovungoso guwa wizana repolewe rizopo kachiko uru inye gata meke kukoro esa drive.
1: Iya. Yeah.
0: Apako tundumo doro padodi na nobida ntano ndia mbu monu, kapiko iku horokere morori mono ngweni toka sika. Makura sponga tas kuhoro kere skachi. Maro hindi wa nyamo jase ya irete sapo goge na maruvu nanu. Apana kumona sminke ngeo ure ya meko kumona sminke ngeo epepi. Makura ta ikareta sponga. Tudi nyamo etu, mokuri popera, nokupopera la driver. Kwa ruga nsa maruvu. Tani matua getu tuga chekeni mawera gaga karakara kumatua getu. Na hiyo wa mona, na hiyo kumona. Tudi tameka kuhi wapaita. Tano vuranya se okay. Ndesta nukurunye, kuza mosta uretu walengere ya wapa. Ntudie ya sponga ipo satara. Kapia lasu ndindire, ntudio na ndindire akoni. Mara ngundi mburu rakonga yako na kuwapa before the mosta ure.
1: Ya sena tarasi dogoro papa kwa singi. Wa hepa kugwa na deura zangesi. Zoku ningasi. Wa liikise inike inawaruga na Kenya pa mukarasi. Marongo agawa gwana kwa driving, kwa defensive driving. Manzi unene uma wataru wa maru. Ha kukuli siga siga.
0: Iwa hepa ngano kwa singi. Nikandia hepa yo inike kara musuruga na. Ipotuli rongo repasun. Sene dani karuga na ikukwame inari rongo. Ehi kukarete sapo sponga songani. Morawa ame kwa rilonga tupu license kureza. Mana kureza kusinga. Napano pena taziaka pase konates. Tazi mostaura. Ake kudamu nangee marovu. Ngozo kwa kumturi sanyaka enononko ndodo kusinga. Kwa kumpano nkondo. Wamo imawa igazara ngoro. Tani etuwa kikwa kuni monasi etuwa kapria wata. Morage ya ino license. Zendizo zaka ratupu mulia sameno license zandi. Marakati ya kutaru urasi etuwe li. Kapili ya wapa, monzira zige ende distance yokore ayuka. Mbeda likarete range sponga. Zaseso ya igazaro inike. Oso kumika tupasa, ameno license zange wada mne tuwa ya pengi. Ngesta nzi mostaura meni uke dankure nkuru. Marore tuwa liche kanya sewa wani. Mara sene ozanye kwa training yozo tuwa kutanta. Taika kupahura mewa. Inge novura kucheka before all started tuwa. Ntanima udona msija gaza horo kan sene okorwa. Inche na ikarete sapo kwa hoga ntue orondeke na nyamu. Tatu lirongere po maganonya. Aye, inichi ukufanangesi yoyimu etuaka lirongere. Nye, sene tu wakapli hawa panga kufura kulisi gandhi kufura kuhi wapika before mkatuke. Ayo, yoyo, yoyo, ambara murio unene nga kwa kwenye drive. Nga setu hili ronga inichi ukufanangoso. Kapinga tu kufura kuteika risiki nyamu etuaka rete sapo spongo kaditage na mwenye donozi. Eyo dukire tupo weka kuwa na license oge marakapio kuwa na ukaro wetuwa silina yuka ndika pilina yuka marasene uka hili ronga toka wapu kururani license oge zezinye tanko toka taru uroletuwa wako kutasino rambas

0: mbiri tiko makosa gawata na imwe iliyo karete sapo sponga tante ya ritaru la kwanja mojasi marovi sinja garete sapo senyo gano orego sinja na yoto kairi bimbu la makura kota mechasari nga naa sinji nyetu wali tukapria wapa na mea nata fina wapa inata ikakutimbu ilisa ingo tre ininyo zongo kakwana
1: wa mkundu
0: tuwa wizamu
1: tumpandre unene kwa ima wizamu mkara mbeli zira urazetu
0: no seta tumpandre kwa ito wakara mbeli
1: tokore nipona wa
0: pandu si
1: Mostaura? Mostaura?
2: Hello?
1: Ngurova zeni?
2: Ya, ngurova. Kutuwa iti poraji wa pati jimegota wu.
1: Okay.
3: Mostaura?
2: Ya. Ya, weno stuwa ratu hameni mutako.
1: Okuma kuyungira?
2: Uchuarungu.
1: Va OTT. Aye, pito zeni, tuazum zaga.
2: Samani pala taka na kuminga piki
1: zaku. Unene?
2: Mazuki ya galifana wata testara rono wansuwa uliwa na mtuwa
1: hehehehe galifana ena
2: ya westa kutu kete kere kona kauke
1: ok
2: ya aye muktuara mungula finishu waune ya kwa kutunga hena kwa lala alaha meni mwono zira po itaura ya zile defensive drive kwa karasi kwa skame na po uhunga mwenye wa gogo ya driver na leo lituo wa kusinga kadilo wakuwa awa kulipita gula na omu stawa so ya karapo mulio nye kituwa na nyingwe kwa zozo sure zituwa pitirio se morango swame ya msili gobesa zuku simba bantu
1: iya
2: yeah. Zasi hili bantu wale na morongo ambu umwe na watari kituwa rasi kano za defensive drive karasi oli popere nyamoge mwenyo goge no kupopera wo simbi kano kupopera ya no mwenyo wako enya wama kumkalisa sita ura kumwe mwere ya karasi kano ya drive kano ya drive nkanya pali ya kota karasi inkana inye yange ya karasi ya hamene kembole yange kepata yange na kunye tetu paso kwa hingire metuwa ngoso na inyo wakona kujima atako makura owe oyu kenyo zonzira zoki ukuza
1: iya
2: moro idivasi oletuwa sininche siwaru gana kono ndunke doanju mara nkenya paku vura steke nkenya paku vura sirete mdigwano omuna hingire ngesi ame omuna kusinga nakara na wana wano nakara na wano uti wukuni ngasi hine simu inasi vura kuhoro kaketuwa vura nikondo none na wana walishikame ndiye muna kusinga ngeshi kuvura pahuru kiyo ngandi ina adiri kundindira suru oso ameru huli kwa rukwatele kono nyara kuvura ni mbiri kere tuwa ni kariko nchisi dogo lika skame ndinga api so ina ile gano yomuntu ogwa karasi uruhuli kwa kusinga so talisa uwai ya karasi wakona kufuma deka nziro fumadeke nzira momo kuzishingo fumadeke nzira no wako ni hena ala mwa kulipita utarasi oke ngesi hapa na asikama ngesi hapa yenene mulio kwa karapasi ni overtake ili tuwa ndi wato mulio oke inchi stambu isa ni overtake ili tuwa kwa siru wesi mwora na inye ngoso wakona kukonsistrata momchuma gyoli ture mwora kuninkira si any mistake na zoiza ono diva na nasi hii tiena hivu wala kuhiza na hindi ndira meta yuiza hivu so makura nye inai waikaranya siya wa aturo ngozo motosensi drive ya ikarasi oke okay. magano koki na genye wakona kugatura si aye kani gatura na genye monzira mora tu mono yuruo imwe owe monzira okara mkweni vura hako rete responga waha na kundingira makura nae nyoyo yakona kara momchima koke driver kutwara nye kosensi drive ngozo aturo ngira si tambo sa driver senese ya hile tema udibu nene moitaura kudira kutura singha kwa yoi iruga no kuruga so ngoso kwa kusinga tango singha kongodi kwa kusinga singha tango wali ohara uwa mege makanyo singe uwa mege makanyo pepeo kwa kusinga so inkana inyoyo iwa idiri kukua perapongwe kwa tufezi kitrazi haa karanyasi senyasi ole norondo movieke kwa kusinga magaza la goge na genye na genye takona kara mostaura mora kapisi o indasiehe na magaza roga peke mora taka kuretere udigu mudire kulidiwa asingape mnumri pinga na mkweni mora temo na ikandu imo wakweni

0: kurugana na ustawa kutumakisinga na ustawura mtu kwa kutunda kui nashi yoke ametuwa lange kuduka duka for example kuduka mashere galaji ugui nashi ametuwa lange kuduka mashere galaji makura ya kara nyasi kenye gume gui nashi amelange kuduka amelange kuduka makura owe nyo simbi no mwenye do wantu owe simbi no goods do wantu kutuwa rawakdi kutumu iponya ikare nyasi defensive driving ito azikara hamparazo kudeme na kuhuri uo mtu ipo oko on the street imo ustawura omo kusinga no kulipinga panano wako ini hani senya sponga sauza we monodoro pa mwari kwani kire na mkweni wale mwari mwari tu mtuwe no mtuwe ndi wale no indiketa mwari kwa churangosu kwa yeah. Po mwari kwa churu wakona kusika mapopo katuso tunde po mwari mbili wa porosi senya singo tunda po hali mwono wa mwena na limbuanda shawe tango tunde ni mwostaura tango aa kutipi yeah. Drive mwatu longa ngosu katia hii horoka mwara wakona kusika mapopo wanaleta wa uize wafuwele kumiko na nashoke waka na mipuko gogu waka na mipuko gogu iso halima defensive drive hambara kudeme na wende kuru yungo mtu upo mdinda kwa nyamo kiumo kusinga kuri tuwa so uzo iso hambara tuwara hambara kwetu kwa hambara kwa maturonga moransi ya sito singi ngodi kudivara kuzidindisha kutura kui nae nye kudivara zioge usereshi ni mwondira zilike zaka
1: tomu kakwate sako onke nye msingia kwa nedeura zangese
0: yes nasungu warame oyo kwa harame nga nye msingi nga nwavure ukwata egano kwenye niki ukufana ngoso mora niki ya tukiendesa vantua wala irugana na wantu ngwenyefu so kufura ikarasi etu wanalitu wala kosewe sawa kari irugana mara nani kuziri mbohazumu ikaplazi patana wa nazi sigiharufa makura ya kara nyasi uwe mkusinga kwa kituwa kuna kwa kora kara nyasi amena kara for sure etu wanaliku wata mwama woko mora any mistake nazi diwa me kani ndunga na wadukuta nikari sikameka so uyo ya karasi na kukwatisa kwa madrewa kwetu tuzeri tusingi matuwa getu mpua garanda mara magano getu gakari mostaura kenye kumo kono yuka ikarasi kwanye tuwa la nyamoge tuwa la irugana wakuna kukawa kwa magano goge nyamoge
1: yo makambeke kwa audit
0: yo tuwa kambeke kwa audit nyo sarati
1: tumpandro nene kwa imawizamu
0: mpandro nene tokure nipona wa
1: yaro mostaura ae wa kwetu vena tanko wa duka poka maununu pito sipe pozili no mnuti tongandi tu na upoko tuligaunu ke mostaura
2: ewa
1: ngrova zeni
2: ngapi ogo
1: tuwa pepio ni ngapi
2: aonyo siawa
1: oku maku uyungira
2: mbezi kwa mbili ketroka porot blok
1: eh ningi yo iwa yo
2: ya
1: tatu kwa kutarura defensive driving inki tuwa tamba ntani kenye msingi gakara ndi yakara sankondo nkondo agwane deura zange sindi
2: okay ngani yakara po
1: unene
2: oho ya weye ne muyo unene ngani kenye msingi gahepa kara na zozo nisho
1: iya
2: morangu ndi pomba pera zange kwa tura po amesingano sizito bandu kwa tura po GP marapange kwa kara po DGP defensive driving the dangerous good truck driver ya kutanda si kimo so muri o sili morai ya kara ama kutanda seto zio kokosure morai komeo zio kuni kachoka singyo ya iningi wa kukutuma anasu wakona kuza kwa zozo train
1: iya
2: ya kara momo mo training singa so komu hovere la defensive standasi kwete mo mamo nasi ni wosu atudana nga atudana bala toka rasi me defensive ogina defensive kutandasi morio unene mi ove mwenye staura kutandasi ovenye ove mwenye staura singaso geko staura kweliki
1: kumukandana
2: sene morori okara kutandasi sio kasikangezi mo staura ngezi apana ya sikingezi amepana ya rondo morori zangi kutinka inspection utare matai ragange msipolili limo ya papa mura manzi 28 wheels katoburu tupukuronda mpungoso onare kwa kasinga mura 28 wheels wakona kugaka no kuleta na genye no kati nindi kwa skuo no karana kutoka pampara dogoro na genye ogama self defense mura tozi mstaura mo public road ovenyo venyo wa train the defensive sanasi nendipuno kaya ove kwa hii trainer magura katika pena yeno yoveno kakose sa accident kaptai moneka zae nawa ya yu ya karera simulio unene ozo kwa defensive opono ware kakusinga after 200 kilometers ndo wako nako mbili kwa 15 minutes ipolidi memorori oru ganena inspection opera kenyasi morase netipu pipe zimu za kupitiza nazu kuliki das pipe zongandi kwa kupitiza anoseno opo kugende na mostaura kureke mostaura inzi ya karamo kuromo nema wakweni kwa kusinga gumo kwa kutundiro kugumo kwa kutundiro mati imo no wenye kwa kusinge mtu walebu neni so nikashi aya amengeshi ni kwa kupa pitura na wenye nani aa ovengoso ngano tombi ilike ipo tundena kama ununu mostaura ipo sigirewe na mora oba defense wendi kwa kupa protect kupa protect nyovena kupa kungaena utundopo opo kugenda ena simpi ovena mstawri ya karamu mwadimu wawo defensive kuro mwono kumeo zoke mkire za kara kondika mndiro kukanunu kanasho vego defensive okusingozo dangerous kapito pitipo wakonaku mbilika sena no pitapo ole mninke liogo ilo maho ili ndilo dilo ninke liogo gati no mwona wene mndisuku morundomu wale foklapa napo kapito vuru kumbilika wakonaka mbilika rapena paka asine safe panya mbiki hamingwe ndipo hapana akara ke murako aho kumbiri kana hizo vumbudi wakukomeza kunika cho uyunge ko telefoni kenye nobra kurugan wakona kaptevuru kuyunga ko telefoni weko defense ko kara wakona kumbirika wosi mwitire nawo no mana kusimwitira ndano katukene ode no rugende rogena ngano wa iwo wa wakara momo ninge mo defense
1: ya karase kompura ke ngo radio puma kuzuwa situasa ngose puma kumbirika kama anu ntango mu uyunge
2: au tibe ni puna kuligusa mstaura na mbilike na kutunda mwana amini ure kukumburu rako mwara kwa karasi kwa dimo mwamu na sawa kriste kriste kwa karapo ninge kutandasi ni dimo ninge kwa kuna kuhuli za mongere kwa siwa mkriste mkriste kutika ya na ye iye sene asi yonoti sensi weba kuhu yungo eno wara kumburu rako veta za karapo saa na kuna kusigira give the right way na kuna kusigira wakwetu wa wakuhuiza niba figire nzira amena kona kumbili kaniko amempoze tuzo defensive na meni kumburure ko moropa nana nata andira bisiko ku singo ku kwakuninga ngoso ka pisi defensive zo kuruga
1: yo mwa kambeke ko
2: awe soto akambeke paka maonono
1: tum hare erago nzira zongwa nokumpandura kwa imwe wizama
2: ya
1: ewa
2: awe tango to started quick
1: ewa Ii, imetoa gende ngozi na likuwa mori, umosta oranse eno tarasi dokoro papa no mnute na do, kwa kulikoka, da kulikoka, dongandi tupu, makura stone vili za unta zimwe, po vili za unta zimwe, tatugwa na madigombudi. Ano kuwizako defensing driving kwe mumuwa pitimo, wa wizimo na venye, seno tarasi kenya apa, musingi gahepa, kuliiksa maukaro gukarasi, ago wahepa garuga na kenya apa. Kuiruguruka, kuirugana. Sinine tupo, meraka lewa zera kutumbrasi, anticipate, wahepa kukona-kona, kuchangurura evango olio, o kara, ndiasi oku, opono kupitira. Ikarasiko meho zoge, ndi wahepa kutara hena simpe, mavango agaga kuviva, oku, ono kupira kumona, nsega pe kumona, wahepa kutarura nawa mavango gangoso, simpe wahepa kutarura hena simpe, sena simodoro po kugenda, ndiasi oku singa, nomena vagendi porupadi, nomena imuna no imwe tupu yo inzi eina kupita konontere dos taura simpe mo driving mo defensive driving no katara si mulio unene se msingi kenya pa aliiksa kutarura ena simpe va singi nombaskora unene nene kwa va singi nombaskora mulio unene ipuasi wahareta po ehudi mo nzira ntani no kutarura ena simpe po mavango ndi po mavango gena awa pitire bantu simpe nopo mavango apa awa skamene ndiasi aga skamene matua ikarasi pono junctioni ono kuza wahepa kunome na kenya pasi tuwa msingere ya karapo ndi muna sakarako ndi mtu anakarapo mlio unene mono drive, mo defensive driving ipuasi tugwa ne deura zangesi kwetu ose tuwa karamono nzira vasingi ipuasi tu sespike po mahudi nukutia rohe na simpe ruveze roge nosnema esi ono likara netuwa limwe prake nikuko rapo ruveze oru kwa nge mkweni mehi upalata na kuretere ilikuwa mo leo mosta urano kupandure unene kwe ono karam prake ni tani kwe ono lihambe seremo tukare neme indindiro lumadiko mbudi po vili zaunta zimwe kwa imre shantment tukure nipo na wa bye bye.

0: Groazenia sirve jerut na gwana kireni gari kwa mule tu rio ma diso gono mfa anos nito mna kara kono na budi mna lakdi isa kupitra nye kumbali ntano ntano hampo mwembali ntatu muka wizamu ipasi muka we no mbudi deni yeri kwa mwiliki na kulinga retrako amigweni Christine Simbungu. Madiso.
1: Madiso
0: kuna mfa.
1: Ogu kuka manye radio kwa kuhu ingira kwa hii kapitua kuzuhi, kapitua kuzuhi kakaya. Kato radio ku. Yotu mtuwa wizire mu.
0: Ewa.
1: Kwa hii pira pira ezino kuri zuwa sampe patuwe.

0: chatatowe no Isaac Joseph kana nakafa kuchahuto nakafa kuchahuto ka kakweji aka kana kakatu kaho andambo akwa akwa mako nuliyeswe hinu nahu kusanyika atukana lisheta mina halimbo halimbo lienyi hao karudona tangwa la itala ui uluka tangwa la paso ufunda tosa kuilanyi mjimbu wa heta kusoko wese tandu
1: ewa

0: Madiso go nomfa.
1: Wampandu. Asi apanya me apano amerinyando le polbine. Na kwatere makuru bande mukutapa mfadanya kwetu okatso mapeu kumabanje. Na kukua ngoli wonkwa nyo kwa ho bakaro gobe umhopi bakaskondo bangaute kapitu bura kumtwenya wala madina mara mabayingi. Kani mbe tunakukua nka wonkwa sawao na mbi mu musi bamke tupa hu popo. Jeriko Irma mona bure nwambia woyeko. Baba Elgadu si pa vungu vungu na mtenya nguru pa mtengo mkuru sigiri kuhamu hii asina manche mnapu kuyita nane tunapili kupenya ula ane mnakara kumawega o tunapili kuyita asimfa kunakare rengo lipamdi wao pa mawanje ulinakare reli tamu kuna kuyukuruka monka apano amelinya ndole poldine na kukua tele mwakuru wande wakaro kumabanje kuno dinakare ni mfadanyo kwetu njongoli tunakuwa onkwa nyokuwa o na banchea kapitu vura kumtonya wala kumadina vagowe vamhopi vaskondo kani vangaute njonga tunakuwa onkwa sao ili mayeruko wabure na wambia oe na mbanche mnapu kuyita kuno ndaanisi giri kuhamu hii mbala erengadu si pa vungu ndani na mtenya pa mtengo mkuru asi vyo kuhupa kuhonga tu mpukuru la kumeho mayuwa anu anakaro kumeho asi mpo tunahuli lempandu
0: ewa
1: ewa

0: Madiso.
1: Ewa, kwa kurugurura pena kapina zere sapona wa pena. Asini amesinde na linyando amelinyando le podine. Na kwa terema bakuru bande twakalo kumabanje tunakutapo mfadanyoge tugetra otirunguro wandenga uke. Owa kaliro kumabanje nje katso mapeu. Asi kuna kuyukuruka munka bane bamwe banapiro kunkwa taliano. Asi apano amelinyando le podine. Na kwa terema bakuru bande twakalo kumabanje kati doru kitanyo kwetu mumapeu wali dina runguro get out wantenga uke asi hova na horo kongoli vyo vinji kutu wanangoli kunomora dino yoku hova 081-2294-294 na kuyukuluka monga yoku hova 081-2294-294 ano ya uviri 081-2-0-0-8-1-8-9 na kujukuluka munga ya uwiri 081-2-0-0-8-1-8-9 mpandu mayubito.

0: na di so.
1: Hello. Gruwa.
0: Ewa.
1: Ya, kwa afanya me ihemba polus. Na harap ga na di so goku hame na konofa. Anakfa ukura ngei hamtenya, Mariana hamtenya. Ukatsi gresiri kisatu nduko. Ya, momu katu uyungiria singesi, kwa akara uzera ukuningasi utano ediwa roko, mapeu e horeko. Ediwa roko koko kembo kwa nsindi mo utano, anomo mapeu e horeko popo kwa kasiri. Anomo utatu, ipo ngasi tunda simpuko, wendu kasiu izio kwa kalangondiko rundu, unye tuwa kuhara kupuku ratupunye wanekoro wakaume asi osi tuwa manguruka mou tatu kositengu ko ratuga ratupuye na ratumpa tupu ninke madi zubo kumingas uweze ke wale ngawa yasi kwa wakwetu nye kwa kukungumu nikirasiko kuko ihayo wili zo tatu unekwina wa yasi ki na nutu wakona kuyandi njirapo roadblock za masiri ipo ngatu rete mkwete tu na kufaa kukira za nambo kane ugura mo ihemba polu samtenya na kukwatera mo mkure tu Zacharias Kongo asi katuzu mwansire ndie tu mkure tu hamtenya Mariana ene temba iponya si duoro kungari karamu utano kembo konsindi ano wili ngatu zi gawase uweze ke mazamazua kugaga ano yehore kungari karapo kunda kwa kasi ano hulira kwa kumudi za tupunya si simputa stunduko wendu kambara ikare mungura kwa wiza marichi njoto wa gwane kireno wako wako kuhiruga nasi katu wako mzahe na mungura wako reta simpu ye simpu tawasireta muu tatu ano situa manguruka wa msinda ndi wa holi wa kaume wa nekoro ngano kuvura tu hedere po outblock zetu ziza tukaira po petia papo petino kamba po masiri ipongatika ndingire simpu setu limkwete togu ipo tu ya msindikire kukira zani na mbo ewa mpandu
0: ewa hapanu amehai ngura Gideon na kutapa mayuvi toamfa damona mkurande Patrick Muyota Akaro Bacheye monendi Ordina Michael Muyota Akaro, akakaro kuswako pumutu. Mbio na kuitangoli va waka yovu kumwe na waka njadi na mwanche asine mbio tunakara na vipuno litamu kuna karere kuno kutumweneni pepi ino sule ano liboroko yona uwiri lihoreko mutatu maendo asar sungu hapano amehai ngura Gideon na kutapa mayuvito ofa damona mkurande Patrick Muyota Akaro Bacheye monendi Ordina Michael Muyota Akaro kuswaku pumontu mbio na kuitangoli waka yovu kumwenu waka njadi na mwa nchea asine mbio tunakara na vyo kuno litamu unakarele kuno kutumweneni pepi no sule anuliburuko yona ubiri tu

0: Hello.
1: Hello.
0: Kili kwa mwari amdukuli.
1: Tunaharamuli hamesiramu.
0: Tunamtambura.
1: Ewa mpandu.
0: Owe kuna kufura kena kili kwa mwari amdukuli. Wato FM kuna kumtambura muretemo matumboro geni no magano geni. Lididimike ntuku na kufura kumtambura ntangani. Kuna kundindira odimise radio ndi TV zoge ipoturi zuve na wapo kuiza meli kwa mwari. Waharugane sano kango donondona, maraka goma dona, kuhomo kera mtupa mdinda, ndi mapuli rogongani. Ihorokasi, ose stambo setu, sokutunga muhoko, nomali kusi roko. Supipikanye suhuyu mwasoge, kowe oyu kire stambo. Mizeni mwenye meli kwa mo, tunamtambura. Wato FM, nchima kutu.
2: Ngorova zeni, waprake na wakuhara, suruwesi imo sakuli zigu rangesi diviso seri kwa moli yetu, oso tunagenda naso, elikuwa mo olio liaputameka dogoropa apangesi, dogoropa mnatika pita kono minte noro ntatu, kovili zounta ntatu. Aye suruwesi, natumze guira mpito, omo nomvura kuiza kupitira me elikuwa mo lietu, lia mdukuli, Mwama tuirugana mazua na genye. Ipo tu hetekes kukambe kirapo. Inka oyo tunarongi kida. Kupitira momu melikuwa mulie tu. Statu irugana engoso. Pokurugansa nofunguna ododakarapo. Odonatu vrakuruganesa. Mwama tuiruganesa mazua na genye. Pitira keuta ntazime ntazime. Mbali ntano ntano. Ntazime mbali ntatu. Ndike uta ntantatu zima zimwe, mba ne mbili, e uta ntantatu zima zimwe, ne tambali ntambali ntambali, ntantatu ntantatu. Idonofunguna mbali odinatu vrakurugansa, sana kwa kuiza kipitira meli kwa mulietu lia mdukuli. Po kuizamo, koko kwete kakusiki samo inakugwane saeli kwa mo, ngamo mtupu saita nga uka sdiviso seli kwa mulietu. Kapina hara kulimana guramo unene, Mpitwezi nizukundike muizimo gwetu gokuhova. Ngoro wazeni. Tuwa mzumbane sa. Ngoro wazeni.
3: Ngoro wazeno.
2: Tunamtambura meli kwa mumdukuli. Ewa.
3: Anuwa kusireka musange bagwane se mo 2000. And then what is that unduko 2005 225 onagwane serenumbura 60 nadigwane serenumbura 60 kamnagalichange sere mazuwa mojula ina kanagwane se mazuwa gani ukamnagalichange sere wakere ni irugana katani irugana ni madoropa irugana ponzizo doropa Rumputa itu antren jasin. Jadi tuah cara nono yak terat tuah nono yak terat tuah cara nado nono yak terangga di tenggura mumazua age. Ibu pura singa nono zeo osi kini yak terat uyo zeo tangko kodoro pakai ya tangko tu mana itu pun mumazua age ti ngat kutuare dogoro nak not nungke ngat kutuare dogoro dogoro kondo.
2: Nah.
3: Berua tuat berengi mumazua age kau tuat tinggi nau nono yak terat tuat tinggi tuat berengi dogoro kondo beru. Nuri aktera dekat dekat pisahkan, dekat pisahkan kau hendak dikarun dia diran. Di tengok dia kau jemi. Tengah dicangis, dua dua nama yang dicangis. Ini nanya nanti jawa. Dua dua teren. Pakai repon mohon nama gelum. Tat pura enas membela tat pura aman nasi itu aman. Inci ayun. Pada pamu wali udik gua karapu umme. Umme wali mu tu kantilasi udik gua. Uka puma umano tu manis. Asa itu pun boleh makan, itu pun boleh makan diri mana, ini semua ini mana lagi. Dugaan apa panggil si nurul juru, imali wujud kat nai mana dugaan apa?
2: Alam, ni network pura kena?
3: Makur aku bawa bela, aku tu tantera siapa itu, gatu batu mina, nike Bangreke nenga, bangreke nenga diri cawa pura, kita kuat bela cawa pura. Imora sini aku tidak kujur imali. Ose bangreke nenga tuas gawanai. Jadi tuas mumpuri zat untuk kau kau gawai kambing itu. Jadi mumpuri zat tuas gawai kambing itu. sinjo kutaka kundira no ruyo jokan dia mishi zonga ni mono nyimbali ndi pa ikinjanya sin ter kwa ya bani sera nomvura mu simba wali kura tengure to ko watu ndira kuno yocha kuno kali kan sera sanka tengura ndinga tuwa katali diwanyo
2: o pa mali change sera smo kwa dimsinge
3: mo July
2: mo July mo 2025 mo 2025
3: ya karangos
2: nye nangesi
3: tanseria shawe nga nuta bai asinga tani kura ni imone mo mazua mo iye ndi uni nga nuta ni imone mara mwa batu tansere ngororo dogoro papa kapuna imona kia ya papu tansera si tuka imona mkwedi kongati tuka imona mkwedi kongati akutanga neke ni hafu kutu watu mi dogoro yu mbuya likuwa tera kuna kutu mina kutu mina ikonika kutu watu mina ikonika
2: Kwa hivyo
3: ye puro na kara ko tutunare ko kwai pa ko kwai kwai ti de komi ke komi ni sta do je
2: aha o kumali change seras ko mbere wazo kupi
3: mokahanja
2: okay aha puro kwa karanya si
3: isonjere ta na le tamso
2: okay Nyen Kenya po muziku mtandera singano mwahepa goku kagawa bank statement.
3: Naru nyen kana kagawa bank statement.
2: Makura pano pono mkagawa bank statement kwa kuliliki dasi yo usili imaliwa kapia wizamo.
3: Maria ndani kuizamo ngani wizemo sene wizamo ya bai tumeri wizemo. Ametani moni kwa kukofoni kuna ni kwa maria bai tumu ya wile.
2: Hei nampilingano po bank statement ingano kufura hii liliki depo.
3: Iya. Yeah.
2: Opono mzitu wa bank statement ya yopo ato makura tavaru gana engapi
3: tapitani divasi tukoro papa noveta dawezi bakuru gata
2: nyengesika waka mtu mbidirasi ngano kwediko kutomu iguananyi
3: ngano kwediko kungata ni iguana
2: puro leole umakara nalonya stomu iguanae na inye kutunda pamwali change seremwa julai kumvure za apundi ndito mguana yoma kwedika ngapi
3: ndita mguana yoma kwedika ngapi ule puro tukuna kuwa pura
2: Okay.
3: Sele kwa hii kinjanya si kwenye kwa shobwane sele mwusimbate urako kwa koko kuru watu ndira kwa rige nesu watu ndira kwa chani sele koko kanuka tengu royo tamike kwa yaru gana na napoka uyungetu kwa si imo ya karangoso
2: Okay. Isosangama kambeke repo wale natupara kena kwa sena skoveli wamu wapita mo
3: Yeah.
2: Wa kara kuno mauzera wale na mkwafa.
3: Okay.
2: Eh. Hey.
3: Ewa.
2: Ewa. Simbeto kuzakomeho no minte no rombali nane dakpita koweli zonta mbali elikuwa mo mdukuli. Ngorowazeni. Tunamtambura amelikuwa mo mdukuli.
4: Handu nene.
2: Mhm.

0: ngekuwavo wangu womuntu pangene mara uno wari nakari nova ndikupika kuhambo mbai ndi hambo ndatu ariwe vachanga kapila tambo rangu enda tene ku ministry yo labor ndi ndevana kwamba sikuhanja ndi munhu murundu ndikuvira kuti ndipele metuyende kora kuyenda tiwa wane vanya ndo imbapire wangu wangu sile kuniko kuzina imani unyango udite umauna karopo kapiva na amba yo mapuko yo usili kene mwe ya kuhoroka
1: na koveli vamwe koveli vamwe ya horokera
0: ni koveli vamwe ya horokera
1: makura puro lewe liwa pura lelia si awo kwa vachenge mvure zapu mokwedi kwa Julai nye dogoro pa apangese zi mvura za uvali kwedi kwa Julai ogotuwa yukanga nita agwanesa mvura makure epuro yolea karanyasi apangava igwananyo imaliwa tava igwana enai nye kutunda kuna vava changesere kwa Julai ndi tava agwana imaliwa yoma kwedi gangapi
0: ya we no apampongo nina kule nkira me
1: kukwenda
0: kukasura mori kwama kwama kwa kukwenda kwa kwa nchangi tiranga
1: wabu
0: ngaba kawana mbapirana vitea yoko nopopo wakarenge sime we no we ningoli apure kunya kwa kukwenda ngoli sime maliwa zingati nga wapa marapa napu kuna kara pongo nyankango yungu watu yungu watu yungu watu yungu watu ya makura kutanda si ndiye nivene ndiku nyima yoma kweti matati mtu ndiku wana maiva endi kwa mango limona hambara na vijirengo likinya kunyima makura wano pano ya tiki rengo likuya enda kuno mtu nguwa ndi transis maliwa endi kare uka kuya oku mpawi li mula vipi ro podo forumu ndi wapira kumpa maliva endi haya rupi okola na kutambu wakati kawa vini nkyo yili vene
1: ok
0: mwarena mbabrawa kamtile sina so kutanga na ya kanyati lirepo kani ya baka sai nine kazi upati na mtia mkuru kutura msiende mkumpito denu mkengesi nye mkewe horo
1: na sino kupura kwa pulira si wale koili ime wale nampo itua uhupisa kwa si awe na inye ya wapa
0: ina miyugu wa sipu wala tanti nire kwa ringa kasi vyukuru kenu mwona puri ya ilipuro ne mtu vyukuru kenu mwonka mkenge nawa mtu wa wanji longo lipo dogoro uwe none aye mbira kuli yuba wale odo computer jina yotu ntanda nito nadu udakari nadu walinu mapuko makura bache kato kuhile njera vene katiti mewa setegele kutu mpopo vayendre mbu mkoku ya kui wakati changere nga baka leta makura kapina yi wapayeka pewa na tuwenya nangesi okokubiru wanawe ongoli bakara nangesha katetanga social security uyesinga yo social security wa iwana nangesha ku 6 years bakichangida ku social security mariva wa yakona kwa awana kapina yi wango limo mariva wa social security wa changi tragontika pewa changi tako wa awana ndika pewa awana urampa mwe kura vicharapu lipu kwera mwe wana kwa amba haba mwenye tuwali nawe wakalichangi tanka makuko mangi makura kutanda si opanya napo ila pawawa mara momu nasi na kuambame kazi ukire nko mwenye kumbere waka wakaitia ngitire waka pure ndio dati mwa na kutanda si mayu wa manendi mangapi ya eva kutanda mwa wakwantire kani wakaitia mtire mayu wa 8 ndi mangapi ya nya makura wa yende waka vyukuru kile wa kenguru mahina dao na dinte ya vinte kuniko ya komba na vinte ya opo kani tuka upa po ujito tukawane njira kuniko kutu kinchira
1: ok
0: ndibu ya tupu nakambe kesi
1: ewa
0: awa mpanduwa
1: ewa ngurova zeni
0: nguru na uu
1: tunamta mpura meri kwa mumdukuli
0: iya amene kukua jive na amba nga veni sauka na mtu mtatani vipure kuku aye gira tibira tangeni first of support mutara uno wa doro za kizungu ndo bunyanda ndo bunyanda ni yoyewe kinye ma ACM ni wa ma wa kizungu na standard kizungu wa jitu ya ni mayu watu na kana ndi kizungu kuhunda kutu ya hatimu nienda uga njini mkufu la kizungu ya kizungu ya kizungu haa murai nino uya kizungu ukawe kingi kachini kayaenda ukatu wae pego wa shirimetro kajiga kume na mweseni ya budi na vika nyama na ukachani kishirwa vika nyama kwa kwa kwa kwa Ona ngena ku bengu wizi kugenda unu ku bengu.

0: ayi faktari kari zele mane di mara za di ma ada ku kadi ke par guruwa enda ku sanda de ngi ko so odo wotu ne baga te sine oyo SMD a kena ku mure ta ku non di kara ta yeti ke ni oyo SMD o ku nam posti ba to hatira SMD na to ku tu ri tra ni je ti ha shwena ni je ti ndi ne tu ke atira Ya, go to Adina Gavish and go put people and not to go to the gym. I had a door by you know, at people on and go ATM where I am. Come on, I'm going to go. One night you had a two high guy in the school. I don't know, Paramatu, but the gay Parano. And when I want to get a chilling and I gain you, and I tell you, go to one woman who came to a shoe. Ah, I can do to my band of ATV King, the woman I eat, and the woman I eat of the gym, but he's a very good.
1: Okay.
0: I
1: won't go down. Yeah, one. Yeah. Ngorova Zeni. Ngorova Zeni.
2: Ngorova Zeni, no, ne?
1: Tunamte ambara melikuwa mo?
2: Ando Zeni, ne? Kwa haratu kuwale tu hamenemo tu kuwale kono mkango mbali tukundi ntatu seni kapunapuka kwa isaidi zaka isosi okuyede seni mtale tuku kosaru fungu kuina ambara nzi no laini na dinyenga baturako no electricity mara sento wizo kuko ninge kutuyede oku hey. Also, I'm a mom, my tutuaka. I'm pretty good. Genda masiku, no akurukadi, no asamane, genda no woma woma kaptati, as I'm singing God, as I'm singing God to the Oroka, no soku, God to the Konoramba, Ipo, Manguru, no sepuka, and perhaps you can only kill Gendanges Monique from them. Ngayo tuwa areta moguwe yosi nampiri no tv no radio nyadinyeta tuwa kudumika kwa te kwa kubura kuhiru ganesha wantu kwa kutika makuma mara kwa kuru ganesha no sera utiku siri kwa kumono kwa niko kufiyeje mara sento tarasena kwa niko kwa saru sungu kwine awe no street nadi nye no ramba dakara kwa kaptani diwanyo kwa kutuwe diasi yosi ilo kukansela kwa tui kwa wizawa tareko ya uwa nike save indinga api kaptani diwa
1: Okay. Kondango zo doropa, ndi kwa kansela, ndi kwa linyo, kuna tozu papayero.
2: Kosi noredi.
1: Kwa noredi, si noredi kurugane natupuma usimba?
2: Ya, noredi.
1: Iwana avura gawa konkumbu.
2: Na iyo wale na avura wale, watu limburu rekowe.
1: Okay. Nasugu warasu maune imongawa wizomu. Mora maune wasuwe kesapu imokawa wizirehe na waya fatureyo yomarucheno.
2: Okay.
1: Ngatu ya wasi kisirepuro lieni.
2: Yeah.
1: Nye awoku yu ungasu ngano yoku amena komarucheno. Ngano kapisi wopura.
2: Yeah.
1: Ngano kupura ndango zodoropa. Mora ndango zodoropa izo zaweke evweli.
2: Yeah.
1: Nampili ngano papa watura marucheno.
2: Yeah.
1: Izo zo kupanga skature nyoku kature nyoku. Mwawa hili mburura in Kenya pa.
2: Okay.
1: Nye ngatu alisi kisatupu.
2: Yeah.
1: Ipongawa mpeko si uzera, sene ngawa mpako si uzera maune.
2: Okay.
1: Sene ngawa moneka.
2: Yeah.
1: Apandura
2: gufu.
1: Ewa.
2: Ewa.
1: Ngoro wazeni?
3: Ngoro wazente.
1: Tunamtambura amelikuwa mo?
3: Tanda siri kompito.
1: Ne wa.
3: Avu na mena kaya tu nusikuwa singe tupu. soka hame za tuko yoyo pchanga tuko yoyo na pensiono yondiyo pchanga wa ntua katambure ndiko kupe ndiko mauremu abadame nange kwa mchangere mo 8 July mpure za tunduko mo 9 abe nange kuwera saikoti nchio kwa ndika wapa makurando kutura mchangere nyashaye mwasa wakwa netunga no ekwaso kwa harumende ngano atamba kure na kiku imaruo ya wakwa na kwa wakura tunda popo mkuro mo tunda mo 9 paruka kukinde kato kuro na ingi mana kapta igu wana tindeka kapta ipura name epuro tano zedu etichengi dapuwa na kuratumu kwa wakwina wakura kuna mkoto apura nyasi woso imaruo ayendie kutumwa tanda mkura zina dogoro mge tinyera enga ikapuaga daga impae na inye nitaka mpago pio kwa kwedika kutu
1: o ne okumula mchange ereko pia
3: ane kwa mchangere kumkure mkuru weni wakura jaka noza konya shaye koko weni koko weni tuka kwa diri kwa kuwaka wale kwa weni tuka zika kwa waka waru gara nafali kwa weni tuka wale wa diri kwa waka wale wana jaka noza kota kanya shaye wana nje si wazua approve mwaka tara wope na shaye imari wakabi ya kumoni noza kwa weni kwa toka tafu tumazende kwa waka tara kwa nisi Nyasi active za kara kapendi ya nyasi na tambura nyendi ya tina kwa kwa rave wa kina ikaye
1: wale ilo eline puro kaa pura wakwene ni nyasi hapa na tambura ya ngoso ta tambura ya kwa di kumendi ta tambura kutundi ila kwina wa mchenge
3: iyo nyo ta wili pura na tuwe nyo nyo nye mwale ni ta tandera jawa kumura wa tavare kere kwa
1: si tavare kere ko
3: tavare kere kwa
1: ya ipire nye nombura na diodo inge apa nyabazi konya sana stavazi taranye batarenya skabzakara active asi eyali mbipo ngano iza pile kara active ya mfatu ile kwa singano inge
3: apo ndiwazi asuroni mwa kere tu kwa changere kwa proof na na ikitere kwa computer kwa ata proof anye imari wa mwato imari wa kawa iturabu
1: ya misi ngasi wazi ya proof wa mtu ngano tabareke kuigwa na imari wa
3: Ngano
1: inas ndindira nye?
3: Wari nyasi nge nyawai wa purubre imari wa kinge kwa ndikutu wakara nao, ndikutu wakara tu wale srongo na siyo ndiko wapo ya koro kera nyo ndi nga kato diyo
1: ok makura maruhago kuninganya sigatu ga kwa makwame ipo gata rasi nge ya horoka igoe gapiri
3: wali wiko gapiri kato tuko kudo isu wara nana kuna na ibu njava iku papare na nawa ipo ama kwa mai nje nao akwato kapwa ndio ako enongete zuko kufana ngoso kwa toto
1: okay
3: ewa mpandu kat
1: tuwa mpandura
3: ewa
1: ngurova zeni
4: ewa ngurova
1: tunamtambura melikuwa mo
4: ewa mpandu
1: ewa
4: amesha nani wala hame atupasha mangora kani yumu yukali umaka yomo kambo kuhami na ukangu kivipangiro chatu kutambi kire tuko nyankangu ambiro wa mkoni ya liuwa pasha mangora ya ushiri panakara udito pasha mangora kate ndure kila kuna chova lakini ya ushiri pangiro letu ne ya ushiri ya kara shinka na vantunji wale wakara tukishinka mabundi mwa wanakara makura haba mpiti kila kupitilo shirongo wale kapini wa shirinkila kengu ili ya kurenga shi mtoto ushine mbasha kutunda mbambi dokoro kwa ngongo mtunde mbambi dokoro shinyungo paka chipo bai pangiro ya kutuwe nyawarali kuna kara po shine mbasha shire unene kenesho mtu wakurenga shi wale kuna kubera unene wakurenga shi tuku patumalio kuna kuhepe ramu marali angana na kushimbo wa antu ya kele atoka Gayuge pankangu yani ngolishika pia shilipangu lito ni Namibia ni umrefa.

0: Ibu ndio wana kulirali wana kulirira. Kwanga shimbo wabu ya mwangu ya nga shiva. Ashe ni warangu kapimuna kutu hapa mawangu ye ni wadigire po proyeka. Ni wale vininga yu muna pumbu wabu nivyo mwura kuru wandu ni mwadire. Maravantu kuna kutu hapa mawangu wabu ni wadigire po vininga yu wana kisha nati nivyo vure kukara mdi mkundata. Maralipangiru kuna kuru mpangira. Nkina taa mpango. Kudosha mangu wala watu hapa livangu. Haka mkunde watea pali vango, nipo nge watea kira senda. Vango yali uwa yali nene, mkuro na washi pangiru shanyangana, kwa hire, nawa directors wako kwa kusuwa suwa, kwa hire wako department wako kusuwa suwa, kwa hire, nawa kansela juu kwa hire, kwa kusuwa. Vango yali wali mwona, vigongi ya tuin, ya kukwami, netu, apata wakari naru hako suwa, lishi pangiru pashi natuwa kukangu. Na mwenche lino kinamu yende mwa kenge po mshoni unakaropu. Na mpadi davo kutuwa kwa ya trekuloliwa katuwa kakiuka. Kwa kwa kwa ngulishini, vinkengo levene veneva shana ngangu shudo, liyo varangashi wene, ati varangu kapitua tapa nga liyo. Liyo la wene katuwa tapa mposhi batikire po proyekte olewa kutuwa kushana kundidu varuwanapu. Varuwanamu shirongo shana mibia. Batu na kutuwa palivu, vangu na kuru mbangira. Nikaye pa... Ala? Ya nikaye nga shimeko pa shure nga shamangoro. Na duku rarue drema kuhami na shure shamangoro kuhami na hostel. Makuna kayamu vati ya penkumbushi vahu kapiwa mwona file. Oya karishu wali mbiyo wa karishu wali mafana kwa hostel ya shamangoro. Oyankumbu wata pire nyoku wetu kwa karira kwa tuke huire. Shuru hoshi nya wakuro na wana kunjiwa wa kare uruwe teru nyashi mbu waku yeni kwa kare shwali wa hendi tiba shure. Kuna kukinesha kunjiwa na kunjiwa na kwa amba ya ushiri. Vantu mpali nyoko tumwe atapa li vango liendi pa urundu wa shuru pepe na mayendo. Oli vango kwa hile na kumete wali meti rembe watume na wani kwa waka shure. Na wa mweya waku kupara kupa mkunda. Vakutule li vango dokole ya kene toto. Mulipitro ya shetu Godfit Mayira. Ya hostel, ya toko kirevene, na mafane kwa hile mafane kifane, na kumeta meta. Mara shirozo na katika patweshi, asha we nkumbu, ya we nkumbu ya kurenga shikatuba mwona yifayli. Akura nga yu kwa teka ntengo lishini, makura, nkengo li nga tutapali, yu ulea we nga tutapali, nga watikira hostel sana shipangiru. Kuna kwa teka ntatu. Ya. Mwarango li kufu inovana wetu. Kamu ya kutunda ngorosha mambungu, kamu ya kuninko kufu inovani kekuna kuhepa. Mpepo, marashi nema, wanu kwa watu wajimba kwa washa mangu, marashi nema wa atunda nga, wa yepa shure yo. Nikaende pa mkunda wa choo. Pa mkunda wa choo wa, mkunda wa choo wa nginesha miende pa shure ya choo wa, kuwara ukume yuwa. Waka nikatingi kakaru shindu wale center, kakaru pina waka diga tukunawa. Kapu napo kapa karanga maroe damu era nesa kaya ngapu wa kujambi randi ya vatre kujenda mpupopi rabandu. Mara kapitua shukuru panu pavi ningi kuniku ya shaira. Kutunda po kapu kwato nga waya ngapu shualewa yepo ndu waliwa karepo shualewa vatre bandu kwato. Makura mkurengi ratu provete kuna kapo ino kumbu ni ningi na kwata kandana nishia avi ni kumbu ikatundere kwa nyoko etu. Nyoko etu wana kufiti romu kundao ni wampwe. Bansela. Gaye mongata peko sivi no vini kita kwa amba panke pana ii manini. Warapo kawa ngenimo, kawa tu hafi cha kumkundu. Kwa hivyo hawa wala kututa antarasi nikuwa wala kuruwana. Matami kila kutuwa ya shama ngora waka huli la omega. Yara ya ushili. Kaputu waka yendera nipakachika umaka. Umaka na kutuwa waka kwa tutu wa kumona.
1: Okay.
0: Wale, ya, vitu tuwa hita. Mwere katu mwere teveni mena yukwa takaratu mbio wene shifu. Libangu watapa ya senda. Kwa diki rapo kapereke waka mkunde waveni, kapereke wa diki rapo pokali, kambashu.
1: Na oke.
0: Okay. Ya.
1: Nya ungue ya faturuka?
0: Ya we, pandu.
1: Ewa. Suruwesi, tangustu dukire po machingi so ngesefa.
2: Resano buke doge, owe oliture munene merongoroge. Imanga nawa, riwaroge, mora osenge si, mostaora serongo tunakara. Zila si, sure zalimana mo, mogu kuwapa ika ngogwane mtompozo merongo. Ose kozila si, kwa mina mto mpozo merongo.
1: The Namibian Student Financial Assistance Fund, NSFAF, kuna kudisa wa studenta na mwenye asi. Ngende sozeturo mwa mahundiro porpero online, kawaze repesere paveta, kwa studenta one mwapilire guanampito, zuktura mwa mahundiro, posuru waso kuhova. Mkuhugu warisa asi, kwato mstudenta gumwe vana upisa ko, NSFAF nga dinguranye maruha sorongo gokulisiga, mwaza sorongo, mkuhia watera wa studenta kwa na inye oyo vana hepa kudiva, wa studenta poktura mo mahundiro. Watulimo mahundiro maruha sorongo komas, kuna kumdisa asi, mbatero hipo ngazgara mwaza siruo nasinye seturo mahundiro, pombere wankurona za NSFAF mo eros. Maruha sorongo hardap o maheke tanikaras varugani ngawa dingura hobabis VTC mezuwa lekuwa liapemba gona. Yuna mkiet mansuop mamazuwa gawali dogoroga tatu gapemba gona. Ntani pokai anasab VTC momarental mamazuwa gane gapemba gona. Wa studenta kuna kumkorangeda mkdingura epeno nuletu liopaveta lia NSFAF ko NSFAF makura todi po apply now. Kume nukdiwa omanese hundiro loge komeho zezua liokuhulilira. Nsene mnahepa gwanako mauzera no mapuku rogomanzi kusikuranye epeno no lia NSFAF ponompito nadinye do social media.

0: Herasi tuwa guwane ke machingi songesefa, tuzentu tuikire elikuwa mletu lia mdukuli. Ngoro wazeni?
1: Ngoro wazeni?
0: Tunamtambura melikuwa mo?
1: Ok, ndangi kurufe kwa mwana nipa. Mwana. Mwana niko kuna kutapa mwata vina limu haku na ambayo kuhami na kundovu gii.

0: dubune eish namono ira iyo ndare kagira na tini ni ira hasha kamana na veni ira ina tukoro kuti kuvaya kuti kuti amwe na kamana na e ne ndouri mwana kanu David iyo hasha veni ngo hana tini veni waka na tiri sipamu ya dubune ngo hana vi ningira kuti ha ko vita ngoshi ne rikangene hasha ngo nganyi kukhari kamana na veni ira tsogubaira uchire tudi nawo veni kenge kuenda urane unowo maoma veni ikumbira kuveni hasha vei pamweya ndaritanira aro muhana kutendi hasha veni sii ndou kadira kunge ndikadira kushwari bibi mishi odike bibi panunda vini ndoda kuti pakauchirwe veni kadia kuenda urasiwana
1: no apa vau apeka darate vanzovu vamwaonare poveli ponze
0: ii kongazi shwaira vini ila kuku haku yenda nganu ndara takuni kongazi shwaira kashuwa nge nuzi kenge nuzi nuzi nuzi kari ki ambiri ila pitna kamu chonga vini puni diputa dimu ya kuzi diko koko kevi imani kuyenda urani ya ii noo maoma vini tutinao
1: ok
0: ii kona vike tome imbozi ipisa ipisa ini ime ya asha vengu hana tendi kufesi ni hasha hali hae liende dikangeni kwa haka kutena darta nao hasha hatendi kenda hata adone mwishi vini ya yoyo vitu akumbirako
1: ok Harasi siruwezi simpe matuwa kuzangisiko meho no minte ntambali nono sekonde sito onewili zo ntantatu ngoro wazeni
2: ngoro
1: tunamta ambara amelikuwa mumdukuli
2: kandi mteguradi
1: yewa
2: kandi mteradio
1: osewa ngano mazidimi sasa enare ngoso
2: eh
1: ose ngano nare mazidimi sakapisi tulipura kene ena nyamwe tu
2: aa wet na dimi tako
1: ewa
2: ole na oro tupura
1: kava
2: nova unyetu vakaro shimbo vakugi vikora ma urawa ukara si kureshikora mashamu wale sinaya jona kwa mtu marakuwa belane kaka tara mayuwa wale angadi ngulinta nina nakaya mara nchenechi mtu nga jona ureshikora mashamu ndio ule uliyu watu nga baba kapini ilashi wa mahautu wa umuwa tara ngane uwe ni mwa watu urana ni nchenechi mtu wa jona ureshikora mashamu ni ure rushiri wa mahautu wa kuyenda mara nchenechi shikora masina jona kwa mtu ujito wa kushapu uwe ni nani mwa omo watu ya mendi doli puro liande tukumdiwa murana oro nga mungwani neko nkumbushi wao waka vikora ama wakungi vikora ama uwe ni mwa watu rana ni wo maha utu wako kani ndi mwa kare roko vikora ama wao shamuli oko ni vikora ama ndi watu
1: senesko na masadi paga mtu matua kwato
2: nchene shikora maa sinadita mtu ne mautone ufura mwa bele wale naruwe dewede marangawa kakara mayo ama vini matatu wale ntani wanakaya mara nchene shi mtu anadita nchene shikora maa wale kuna babela panaye ni panyandi pateni si mtu anadita shikora maa sienu naku uwa nindi ngolindi kapinga batikako vawo ndi karekala ya tiki wamuli opo na shikora maa ndi mtu ya mendi ndi tukulikuro liante
1: ok
2: ndi mbio yotu
1: ewa ngoro wazani
3: ewa ngoro wata
1: tunamta ambara amelikuwa mo ewa
3: ya hawa ama kwa kuhara tupu mingi kuyunga kuko ni kwa town council ya kutani jiwa na wameo izuwa msinki ngana uza mapuro gama ngano kwa hepa na ana wakugawa kugawa kupura ngano gawa yukili grimbul ure ya kutuwa kubiwa nyinawana wanya si town council agenana wa iruga na

0: ndingano iruga na msingi zinasi kwa kuyunganye ko ningi kumbinga hambara ngwezo mma zo marukeno mujarato amistu azuwa sinengano itingano akaba wali nike epulisi ro zinasi zinasi wali dolo pako kukura ndingapi ndige mwenegevu ya makura nyamenga kwa kikaza ranyam age town council ranyi age kapi ya gawanyi no ninke no tende ranyi na pilinga kwa mnam china gawa age ata renya simora utara tukunya singano kampa ndi mwenye duka rangwe dongo so unene hamba rangwe kwa wakina wakwetu hamba rangwe ndi wakura nare pe ekonomi kubura ebali zuwe nyumu wakuli zuwa nyasi ngapi kubura tupuvamu wape kirenye tupunye pumahago damu kukuli siga siga agaga kupira kuwapa doro paze tu naana wako zita ruranya doro paze akara ngesi zo nunu nye vantu wanzi vantu umuwaka zo mova mumu uza akara kutupu hambara nguwe noraba no street light di waku ni ngano na pili ngano kupula na kutu punye uku ni nganya si na pili ngano kukwina kono ndamanye kwina vena waka kara kwina tuwa kara kwina kuhurundoko napili kwa tuwa kwa emuramba tupuli mwe tupuli na liye mure ilina ili kuni inganya sisee ili tuwe rapa ansa no mita hambara ngwe tongandi wantu kuvura wakari mwuzera ntani sene sini wiza papo ninki hapa na kuya mwona mwenkenyo mwezi starata zanga atwisi kapitani danya mwage mwene town kansera nasi uguwa ranya mruhanzo kapisu wanenyi nangano wakwata ino mvura ya kutupu konga magano ga mwenye kwa tekini karendi wole wo kukuya taranya si nganga tu mna avura kuruga na po mna avura kuhagi kesa gena mema wantu wa akara momema anonsi nesi ngano wale tupu eno plani duka rangoso ya pili ya kuzigi da tupu ya mna mchina mwatele tupu nga si sene spivango duka rangeshi hiyo kubura kurugana hiyo kubura kurugana ipo karanya si wantu wa kare mekame no wa akara momemai kutuandia tupazi mvura nya paza asekere dogoro ngeshi mema gelike nuka ngukinyo wantu ngapi ngeshi ya town council awe ataru report punawa atuwe diwanya si wali na mpilinga mwono mbele wako wa hingire mwono kwa kutaru uranye ya kumone kande ndi kwa hingire mwono tupu wale ufuguli ndi sita ndi uolo kahamba na ndi mbure zapu vantu opopo kuhanzira wa hanzere mana kwa uzire tupu taya taru uranu matu watupu wakuli kwama kwa mata hafa na ike tupu dogoro papangesi tupu kwe ya uolo kahamba na nguwe ngesi atuwe diwanya si mwenita unkansila nani ingapi ya wali sina singa ya ninki nye kuhame seramo ino kampa ndimwe tono nene dina vata rasi ingapi mna atureli zuhuri yao mwe mna kani huo kutumbo rasi nyasi avakura nare pe ekonomi vata rasi ingapi mna avura kuvatera doro pa zikare nazo standard mwe no doro pa doku pa nga yo tupu yo tu atumbura kota
1: one hunde role ni kwa harasi ngano wa wizemo studio mwe ya vapu renyamu ni mapuro
0: la wizemo studio tu ya vapure ya wewe tatu wazo tu alikandere wa wize tuputu ya vapure wa town council capital wa kuhimona na anawa inuwaline ina tupura kupuna kutumbu ranya singapi mda dakara nombero watao wole wa hamena ko kone ninke ngue kumaru hanzo ko ngapi umuawa ninke ambara ngue ndiko kumaru cheno kwe li kipori ngapi umuari kara ambara ngue na nore jini kwa ukwa woyo yo tupunye tuwa kwa hara kutumbu la koyo
1: okay
0: ika hete keko na mpilinga kugawa kono tendera na mpilinga yo ina ni mwono wa toragura gini ngano taga wako tupie no tendera nye kono kampani jina dakuru jina hansa ngwe mwumatu mwono ye mwono doro padimwe edida dakuru ya kugawa no tendera mwona sena si wali uzu kampani kapi za kubura kuhisi kisamo ininke o irugana utawa gawa tendera uzuna kampani za karano ninke tazi irugana ya wata watarae na mpindi walikara nye walikara kareno makongo kubali futa fute ukae ansa doro pazuru kwa kumone kanazo na tazi koko wa dinguri ya
1: ilo ya gano maturamo
0: ya wili ganto aturamo
1: ewa
0: padu
1: ngoro wazeni. tunamutambura mili kwamo ewa
0: mameko arasu kukura
1: koma singe
0: mauvera tutaka kuhiri ima wachangeta ire mandinga
1: mauvera wachangesa irema
0: ya aga mauvera guma urema guma urema
1: kwa tam, one kwa tambas maurema aga ava changesa mtu ipu atambure
0: ya atambure urema
1: ehe
0: ya mora nusewa kaptatia nyosi maurema maurema wale kari siti ya sigadinga tuwa kukura mumbunga mora kwa karas mnona akara nukwa yes no 5 years ngesi no kwa mureta na uwe la asi o ala mtu watu wa wenda wa kene suwiki ya pia kuyungasi kwezi kene suwiki maunu ya kona kuzawa ka mtuwe wenda mkura konye wali oina taa kura konye kengeshi nyo mno na ya nkene suwiki oto kunda kwa uretu vizetu mure wendo wae mwere wa paiku wane kapo ngapi nyo kata wiku mchanga orema nyo asi hai uwe la wendi kata wiku mchanga orema Marange kafna mtwa uvenda uvera weninga ukaranga wa tukurungaka vendwa makuna kumbuja tukuruki nye unye waya kujata wa yungu inaista nikambata rakunga kuna wane isa ta tatira siya makura kaptani makura wakoti nyo ina nye kaptani yunga mikaza ironga na wana hatati ya nyasi uvera wanu gano uvera watoka uvera mkiki mara agenda wakati uvera waunga uvera weninga kafana Tene kaza mtu wendo hata dunda dunda makuru kupita honde Kwa hata diwanya si urema mpinge ukarangoto na adra kuchanga urema Mtu wa mpire kuchanga urema Aga sogo takafana Makura ngoso mbato zo ukarangoto Ngako kuna tuwa kuhipura ywa kipature na wache urema ukarangoto Ngako tuna adra kuta mbra kia sako wa kumchanga la wende waneka si Si mwene ndo kotora sogo takafana wakona kumtu wa wende Kande suwa ninga suzenda zendi za kumo vali mbe sunde kote diya sorga ndi kupiko Nunde ama guru kana ninge ngosu na niru wanda ngosu na ngosu ngati usisha honi
1: Ok
0: Yetu wala kumpure koja nye na kote umuru gano mwale kura mwa pure ndi Wale poti nukoneche doku di ngapuwa tiga le namba za mkuru kazi ndi Tumtu amaye mkulideko mwa pure mwa mpatule na wana mkara kengatu mna ura kuhiki ndi ninge ukara ngosu mwora Ose kapta kuhi Wendi nyami kamna kukwa tako na wanda wakara mora Kye ndo kutra kukianga hindi zende wa nesu Nomba kana nye podiri jaka zura Daka sika wale nge sote ndo kutura kutu jelige mora Kye nye ume wakona kumtura kutangye Ya Olele tuwe pura nge na apura wale mumbunga ndike Ni wako etu wale mtara kingi na mtu tantra kumoro Kwa tati ya wale kukiri mawele raga mchili ya wadrisi ya ngaure Mabtati iti ya mara
1: Nye awo Na misi uwera sena sikuwa kuhakura wa kuhakura Awo kudiva si uwera wa kuhakura uwera msingi Nonengano vekoro ndive nyamnono kwa msingano ta mtantere nyasi uwera msingi
0: Ya mara ina kwa makuma tantere nga wa tante uwera wa kumakura tia ita la uji Wanda wana wa tiga mbora wa kondi wa kondi
1: Ehe
0: Saka nwano na kumambu
1: Makura okwa wanyoka po Koko kwinaye kono mbere wakwa wachangere ndi Ndiko ruharu wa ndokotora
0: Aoyo ni ungenya siko kwenye gana siko Yaya ndokotora Mura amesu kakareta wale simbatra kwa singe kolebe na tuli Unga mura kwa singi rengano moto
1: Hei ndokotora igia changa
0: Taka suwera ndokotora
1: Hei
0: Hapa na suwera ndokotora nga sindete asite ngija Ya makura ni ayaru gana mkuru kadinya gei kapi Hata muna nga sisi kwa ndokotora Mura wakotu kumula tuwa nesha ni ndokotora Tata hapene nga na sunesha wa latere moto Masuware nge kwa ndokotora Nara awea kuru wa limbura wa nesha na mea pana pele kwa kiaye ndo kutura bizi nga tunga mtanyo uwera kapitu kutia nga urema kaya
1: Ehe
0: Ya
1: Asi ngano kapu wa wapera kutia nga urema
0: Ya kapu wa wapera kutia nga urema mara ke mtuwa sikota kapata onga uromba wakona kumuzendu wa kenyumi
1: Ehe
0: Kepo kaya
1: Okay.
0: Kwa karanyo kuzaa kara mururani, no kuzaa kara rundi. Imaliwa inga tuwa kumota, kuzana kutia ngula kenye suwiki.
1: Na misi ogwa kuhili mbura ngoso nersa.
0: Nersa aje ngoso.
1: Kapisi ndokotora.
0: Kapisi ndokotora.
1: ngano kuyetekera ko mazuva gamwe mugwanekere sina ndokotora vamunyokese nyasi mwauyo nga sina ndokotora ndi
0: kapiala twalakai kwa ndokotora yo mora mugoliki atikeeta zamusawi unga vanesa vanesa yo vawasera kukwasera mugoliki ajasi akafunga naalani kuze kwa ndokotora ipo kumusikekuru wange atambureka sotongwendi kwa kawa tambura wa ereme wa kwao mara nesa kwa kutambura kapitali kukutia kumura ureme unga kapia wapira kutamburaka
1: ntani mwaspange roo wale kozili mbele wazimu wezi wapira kudiwa vantu wawanzi
0: ya
1: kuzitumbura customer caring desk caring desk senasa ngo mzamu astu ahara kumona kwina kombere wa tumbura ku customer caring desk kuvura tandi oro kasu ngwendi mnekuto guma ngesi iwo wakere mo kapenadi wa senasa iwo wakara mo simpeno ruwezuru omwinangano imomo katwara maninke masiwano senas mwakara no masiwano kapumwa kugwana makwafo wale kwa udigo mwakara nao wokuwa menako uhaku ngano imomo kutwara momwina sene muzipuro zombere wa momwina muspangero tawa muli ikida tawa mtu aramo imorata ndioro kame skando simwe namena kuyunga na zamonare makura mwina ngano to mkawafa tuiranya udiguna unyowo awo watarenya singapi mna avura kumkwafa ogoma gano tupuga mwina mpeko morako ozombere wa mozili mo mospangero imo zakara na yoku ninkira pa hiro imas mtuse ni okara na udigo okupira gwana ekoho nono mora waha kuline nkenye gume kuvura kulimbu ure na gei endi nyesena se ozamu ina toka fatu ura pa hiro ime kuvura waka kwa fe na morpe na ropeke ewa Herasi suruwesi, imatua kuzangesiko meho simpe, nominte ntantatu, dakipita kowili zo ntantatu. Kwa kuza simpe, nelikuwa mletu mdukuli. Ngoro wazini?
0: Mwana mwana na.
1: Tunamta mbora melikuwa mo? Kapitua kumzuva na wa? Halo?
0: Hello.
1: Kapitu wako mzuva na wa. Ezwile nili akara ngwe lia guunene. One nampili mutu zuve. One sene kapu mwaku zuvika. Ngwe ndi na imwe si vantuku watu nye inava zuva singe mwaku uyunga. Yes. Iyopone hasha kama anana.
0: Iyopone hasha kama anana. Ya watu wa sana na tena tutu kwasi ya mwagama anana divene notu ambatu wangevene tuwadi vene ya mepa mwana na sana nge njini ipure vene nge njivene kwa ni mwadimu ki mwadimu ki inuyo kitu nige siyo iya kupita mnamidi
1: nyo setu waidi wa hena ndi ndito mpura mbunga
0: Oya oyi nani oyi ona kupuranga kipa mndi na wange pisa ngeki oyi mugubare pisa nda na gaye harura kuya kukwenda aga shane loya pakamu wana yo loya ne oyo loya ne yo jeshaga mkare repo do ono seto zendi zo ili di kwero mene kukupura mumu wange no si inda si ha oyi ya itu rela pupa mwena mende so na mwenye adi muka po kana jeni kupure zikuma mene kumona ila upane
2: umende naye na atawe vera po naye ukoro kwe chindi kana uchochi shu ni umbinge veni
1: mhm
2: ila yona nongo nona po kamana na yesi ngo kandiko munu umu ya isha ninge ve pachi mbuba vea na pamu uto ula vese haka sana ve loya vene po oyo loya ne akasie neke veyo loya vene akaambe ve zungando vese tika choke po vene mara mbuba ne papa ili apa ili mbubi
1: nyaidi aidi wasi igega zona igega irugana makura tazi yaka papare loya aka mdifende ndi aka mskamene paka mpopere makura one kwa kui monasi uukufa nangoso kapisu ukoro kochi
2: amani kui monani kala goka jaya kuna kata wezele mloya mboke ngeoji kala kui monani ino chikurumeni akawe vera uchochi uchochi oyo inu yone obviously buka dia nya anda kai ya ambe yolo ya inye shaka ya ambe lila na ya kakari kupaka paire
1: mhm
2: ya bitu wa imo na ameku mmanu angege nyoma kupine ila diyo na kukuranga pa mwea nguwa na hui ni pasu ureha mwea chinye ya kari rapo mara ina mwona po mwena nguwa business ya wanene
1: mhm
2: Ya
1: we kwa toma puro senyo sinyone tu mtu wa kupura kena
2: ya mene popo kwenye ya punika hande kwa situ waka ngezo uwadi natu ambe vende yoyo kumitara o haendisi vimukunda hitu ninge chira haendisi ninge chira kengu mutara o mkwegu no muka dikuto kanze la wetu shotu mwise ya tuende kaa ya tuko menasei mahewa asuna tuende kuna wana ndawe lakendo ma 39 yezi kwa ito kwa ambe lage inyo kengene karekareke tuto atambe kakutele la mudukuri kwa umona shu inu hadukura nga haguwa inu yofoji mara katiko kukuchi yuko kukurashine wa haguwa Yoshi mavene pe onda no gunatu ma ka ona gapa ko e amu karo kazi la karo umu ya kutu angere ka karo ki ai muni toro remene e ngala kumuru wanene yoshi mavene na tuze twa guva vene mona to ku imona vichi wa hanu de hatu pesa ngi pe onda no gunatu oto akatoro le yoshi mwan
1: mhm
2: ai na guya mberane ino e kenge pano na wamba kenge pano ne amene na karanga na kuzima ku karanga itu ukara gurukuru ukara imara mwele mwele kwetu ne kumusitu niko kumona inu ya kara kumusitu ne katipo fuji no hii ya kara kumusitu niko tuene itu atonda zako sikuma keku ya kumusitu kwa hiyo ndana tushiko kutupa maru cheno mkutu tende zako sitavo mara o inu hii wadi ya kanga kuitu tende zamu ya kumusitu marange umone kukurukuru ya kara kane kuwadi teya ne kuwadi katiko kusekelao mara waoshi uoshi ingoho di hapa kati wetu maha utu hawa pane mahobazi wangabu ushi mwane goka diya guna ni mse mwane avene kante la pacha ana mwane avene kaondaka hea avene kane koku yenda avene nopa nopa na kandu kwa kumusiti nopa nopa na kandu kwa kumusiti odi ya diha utu ni goku sewe si haguna ditwara eshi tuya kuhia ambelan tuwaidi mkatochi kati hana turu wane na ngao hanu mbo hana turu wane na ngao hanu wala mwona tushatade akara goshi tushatade mbetu tushatu natu tuanyanda litavura natu tuwanu kwa natu tudino plani kitu uure natu tutukara tukandu kangu kumusiti nye kesho itarele itu shinga nge tushatade kuhura inha utu pamurandu udishatu
1: mhm okay
2: oina kumona mene na shana vene ni kuse ya undakika chana muyu vile ya mudukuri ye ile moshi atuwe toka kutoro la atuwe atoro langa matumba mwea ne haka kutoro wana toro langa nengu haro ila nao kwa wafuta no yoishi atuwe na tumayu yetu atu atoro langa mudio shema yoishi kwa kakarachi yo muguva kawine kwa kakarachi paka wina ye kwa kuenda garuwa ne kwa kaenda katambule pa haka tambula ne yoka diano hane ndi ino diko diendi atuwe mutoro la kadiko umurumendu wetu natu waguchi waguchinje vene inu ya kareveshi natu kuhuso kuni ngashtu katoro le chini hatu fute tango mashiere

0: kutorora yoshikura kupesa ngavene mai vetu nyanyara kutorora mara kadiko yekututendera yarone imwe yayo igiri kubva hakuva kuna kutambura reisiko vete kuye kuno kumukwe nguva iyo iyaiye ire kuni mara kutara rimwe yakadi ya 10 minutes ayo reisi natungato kuna mutambure himeni tunanyanda kanzela akanduge mumutitu akayuve nyenya yetu paka mutitu natochii ngepi napo inye twakunyanda kuira ndani kati vetu dimuke choti titavura kidi pasha maturuka oso titavura yushe makuti hurumende iyodi asitokore chio titavura si hasitendere kana hata helthi kao haka helthi hatendire tiende pakliniki yakanikiniimone choyo inine kao haka helthi atendile siende kwa kliniki yao mashire yoya kumone kashi uhurumende woti padiko uatenda ko ine si shime sosi asi disa divaigu
1: okay
0: ati uhuru nengo potu na hure rako pamwe yangu wa mudino mwepe
1: we kwa to mapuro se kupura kena tupiyo yo mwaku uyunga
0: anapiri murandu
1: newa
0: yuwa
1: Ngorova zeni?
2: Ewa, korona.
1: Ewa.
2: Zanki prezeze.
1: Mm-hmm.
2: Mene, napisana kofa mena kuwezera yuko yo muhenda nke ya kutuwa po tenge. Kadina kuwezera, nane mene, kanaka kumbera. Kanaka kumbera, mwisa irungu, kanaka kumbera vele, kanzela wetu nawe, kanzela. Nakikenge hapira kumwe ya kumwisa rumwe ya. Na mkumbera na nga mga mwene na mga zazi nene na mga kina kumkumbera zeni kumkwa kuyari kitu kandukera zeni kipati ya dinde kiwa kima na mariwa hindi mbosa na tuziki katanga za dia nga kukiri ya kitu kuna kutengama na mwisa ino tokuna mwumone tokuna mwene li kukia kukia kwa
1: sase network zeni kabza kuwate kana wa
2: hehe opanone opanone nje kina po kini
1: miyareke
2: ya mimi mane kati kwenye tangori kwenye inge tu ina sana vile tu kumbere
1: hello
2: hello
1: ndio
2: pale tena kaya ndere
1: ose hete kwenye tupu kwa kumpura kena tu kumpura kena
2: oh ah pala kwa kwenye na kumbere pala kumbere vene yoko tu vene kante la ya yangu hapa na kutu kutukenga vene mpasa irungu pano ya kona manekine ukukutu wetu nane na onge ni hato
1: ee tuikire ni
2: ee mikane kukukire mpasa irungu ne takona manele ee tamu ya nako mendo kwa diana dimu mpande la veno pano ne pepila kwa ya rapana
1: pasha irungu digu msinge wale waka rapo
2: ukukutu dipo ne omari keno
1: oho
2: Omaritene, kutapena omaritene. Sasa leo kuna mnene yake. Akumoni singe tedi afika omaritene. Dia kudinga leo kati kwa goza. Tene koko kanga. Tene koko kanga. Kuna tu panungu tule. Kuna tu wezera kwa mapale. Sasa leo vene hakuna moneji. Nane ne ure onge pi no u no u no kupi onge pi. Eta kusana vene yetu mwiki radio yoyo.
1: Okay.
2: Na mukii tuna mukande era vene kantela ngwa kuyere kwe tuna tuwana vene. Ngwa tangone wa pepa mu ya muori. Ne namba zange pamwe ya kona hatu pele ngenyu. Ngwa tangone rizi namba zange ni zoni no. 081 71 718. Hapo hukuru kama namba. Ana kuti tapakwa na kantela. Namba zange ni zoni no 081 71 718. Na kukande la nyoko etu veni kanze la wakuye veru mwune mwisa irungu wa wuna tuwane kengeke ni kutupela utupadiwa dijo chomukuro itere takumita atereve tamu kande la
1: ok newa ngorova zeni
3: newa ngorova zeni dati
1: newa
3: hai mwaseta ngostuha mene mwana kaukesi
1: Ako kok supi pika?
3: Ya. Ame kwa kamonde kirange tupasi kaptan diwasi nike ufa nange siku vinga pitu aledera vando kotora ame kwa kumone kirange su vando kotora na venye umo Namibia ndia wa kunduru kida unene kawango zetu isi ezu alimwe nga wa wize mo studio mo radio tu apureko mapurusi ndhanie na watu sapiri asho zo weta zonyo zoku nikacho gomdu pamwe Garemana kwa kumtandira shi ayo urema ogengesi wali titi wali ngororo tungo kara nye kwa kutandire na shi apano pura konye puro nyashe makura nginya shi wali piti nye ngororo ngani karani nye kwa fo msinge nanu vura guwana konye taa kulimpuru rashi oengesi kwa to guwane kwa fo shi wale kuguru taa kutandira shi nako kuguru okontuti nako nga kuminjenge kukua ondango guwane kwa fo wale tu wize keho taa kutandira shore hona yunga lifanenge liele kwa ondango guwane kwa fo makura te kura nyasi ngosi na okula guwano zinaweta iko kepangeroni nchenya shalewe pangero elewe lati tulisa pozo weta kape hazi chindikonye wazi chindewe wa tare nyasi haa ogo mtunge mwamguwana nyasi wale ngole ndili mwedona ndili ya zona ukandiku guru kwa zona ukandiku hoko wale ndi kwa singe ogo mtungo so mtarureni ya shore ho siri siri nana hali ya zona ukirirani ndika vya zona ukiri anie nkeli ya zona ukiri ogo mtungo so kwalifaya kanga kumpao urema kwa nenake urema mwora nge natara kwa trafiki wa trafiki nge ngo singetu wa masiku ramba zimwe za dini trafiki nga kusikame mungura karambezi rambo tureko kapto singi nge ok wagenye mtunye ozo ramba zenti za dini agengo soka pisireman zaa ndani waka ture nyasi aye owe urema nge sikwato
1: Okay. Yawa
3: uide mstuje watu fatu ile usili sili na ana watu andreas ozovete pangero nkenya she pangero hii tatu izu kwa she pangero liyazi tulisapu nyenkenya she pangero liyazi tulisapu weta za nare nyozo papawa kusa wantu kusiwa na nare nyumbura daka pita nyale pangero kwa kulichinja liya kulichinja adoko kono weta dokufana ngozo nyo wa minister atura kuruwaro hels au kapia hii mono ndi ndi kapia wa izubu wale he kapia wa izubu asa blif wazuwe konye na onge chasi wantu kwa kushiwa na mosurongo urema unavuka ogo mtuwa mwakigenda kenya cha garemana garemana kwa kulizuwa mwenye cha menaremana ngezi mampili nga sminge masiku tunguse mampili eho eho sminge saudi kufura alizuwe ogo mtuwa ngezi yo waku mwone nasi mtu kufura aliponde kaka li dipa katu mora urema wangu kufana kisi nga mingano gano
1: okay
3: ininjo yo wa itarure unene nene ya kara mulio unene kwa wandu kesi rongo sa manguru kasi manguru kire na wandu na wengi kapi si manguru kire tupa suramu emoto mora mkujimuona si epangero tudi mtubi na kara mepangero ike tupu sa manguru kira surongo owe na wandu kumikasi kutumbutumbu kato kwa agwa na yombatero mambili ya ngasa ukiopo no kumzubas mambili dona na mbele wa mwa kutumbura dini na dosi kenya zako gerike ngezi kutupu zaka mpante la tupasi ya we na tutara na tumtengira kwato wa wizemo studio tu apure mapuru asi kwale wago anozoleta za kubila kuchinja zako hepe kawa ntungoso
1: okay
3: nimo tayi kuporesa kumchima ambara sawu alitan kamane za kwaze ndango zetu za doro pazaru ndu akwesu ndango za doro pazaru ndu kapta diyanya singapi posuru westati ya gendera narenye rundwe lantu kudimba no kudimba kimariki njo kutupu ngapi nani zafa na nani zirundu zetu lantu mwono mdema ngoso ngano ame mtumi na imona tamu kansela ngano kwa gaunu natupi ichuwa yendi nore diyo mga wizo morundu ngano nore di nga kwa mpatu pinyasha a nore di marukanda turadu kumarucheno yogeko sawa damu nako kamba ni zostaura owe gostaura chirira itaura yogeo zioko awo konye la karere ko tu puru haro mema

0: pongo tamkanze. Mose kenya tu ningatamkanze la sture no pala mwantu ndi gawe ni katu gawa nakura udiguwa tamkanze la tamena hare puro liangele kumpura si kenya si adenore jatu penyo i box ezu alimwe kuwizako tamkanze la vantu alizare vani kenya siwe tamkanze la ye tuwa guwana i box kwa nore di njeshe tuwa haranyo wekoge supanye maru nike inawaku tumbrasi maru cheno inawaranda vantu inawaranda kwa imaliwa ya wene inawakatura amo inai irisiti ngeo inaturanda yono credit imani imono kwa rangendi irisiti tupi yono credit inyapo karapono namba doru cheno kabnadi yame tamkanze lage igenya ningi nyasha geno mapa maru cheno tawarigwe berere kukwetu odonoru siti kwato ndinga bini odonete wa pasriyei waka limini kiseku ano kui mwaname lanore di hapu tura iboksi lantu wene woku
1: harasi aye wale network ndi maliwa ya wapuirewe na akwetu si suruwesi nominte wagenda da agenda nominte mbali nono sekonde tupu da hupuko po zito nevili ambili si sike suruwo opatuliga unukire nilikuamu ngoro wazani
2: wola
1: tuwa mtambara melikuamu
2: kwa makundo mdukuli
1: halo ose tuwa mtambara melikuamu
2: kwa makundo
1: mbili tupu tangosuwa manesesi ya wakara no inka ya mdukuli ngoro wazani wale no mkwata kana siminte zima nono sekonde
2: iya ye kamote kamote kuwale iya ye amene nakati mtahame neku namposi namposi anakona kuwete lato mdurabendi rana kambrasi anakona kuwete lato mdurabendi kutuware kawane kakima rundi ya mora vantu wana kuwete nene kirema kitu kuna kuchanga kurso kitu kuna kuchanga aye leni na kuwete nene nae na mpiti kini kitu wana kuruwa na mpiti kini kituwe kie mkuno nae ndena kona kuna mpiti kukura kuwa kituwe kie mkuno kini kutunyasha mpiti kini wana aroro kwa kuima na au yendi kutupanya kutere kama kuruwa na piti kisha kore cha kutunda ngura ngura mkuru peima ne tokurondo na kali alitonda ayo zini kika pui naku nanana wa ya wantu wana kuwebele nene kintu wantu kuna kuwachanga wana wachanga kintu wantu kuna kuhita wana kuhita wantu ya rama ya kuna kuhita virema rama ya kuna kutoka kukuru kia kumendiku mahotokuno akura kumbele watu na kara kujidu nene wanakona ku kamu nuna kumbele watu kare kita dinti na mposi kena kuna kuweza kumbele watu ndi na hewe na wareke kuruwa na weti ya mwene bantu wa kereke kereke mali wako aye kurenti na karuwe dendi kutu kuna kambu kako
1: ok
2: andu nani
1: ewa Herasi nukutara karuoketu nako kana ya tukwatapo. Suruwesi tunayakawiri nyiko uhura wali kwa mulitu lia mdukuli. Nuruganse mpito wazimoku mpandura kwe muiza moto mkambe kirepo inkayeni. Yuwa hini sastambo selikuwa monsike mautawa kora. Gatuka kwane kira nalio, tudido gros kando so kwa mako.
3: Kwinoku mwana kina

Yarasisiro si twatengura simbe mnakuvira kuyalipakera nokuyagwanekera kumwe none mmeriko amene tuli zakanaka kumasiku. Tango ni hetekes kumpako stumsika tumwe ototwa uapere chocho mana wamo matwi. Mora kwe katunda soe moskondo wike. Iva mwenkera katumane sere mazugu, nye simpe neina kukulisini nika mazugu. Wale neina masupa. Suruwe zine mpeko tumsika tumwe, komeho nika mzegwire mpito, omono mvura kuizame likuwa mletu, lio makundo. Nimpura ngapi oko, ngapi mwato kwere kwa mavega na genye. Mankuru mbara na mdigo noko nadie marukanda nagenye ni mpuras ngapi mwato kwere. Nasu uguwe araska utenda na pano upena kwa kulikokera kana kulikokera. Ya nampili ngoso na watu po kudame kakono mbinja. Suruwezi kumpako tumsika tohansako tuwa wapere chocho mana wamo matui kongurova na mpilingano kwa ingire nyuelike pembo na watu pu ndinga nonga pinu anoso naso wezuka mrarero suruwezi napona watu pu sae kwa gundindira enotu msika.

na meko kuma katua lizoveni fuma skume na DJ Stomach Talk wera mozaka na kakuma siku mweli lio makundo tanda nizumze gwere makura mkunsire po veni o mwa haraktura po mzaro nonesna apili kutumba gura lizoveni fuma smaa puktambura po muli po mzaro.

na so gwara som sika tumetro ku vura guma gura na mpilingano kapko hara kunyanyuka kuri zuba ngwe dio guma oli guma gurepo na mpilingano pokulio kara oh nondia doge kuvura digende na wapo mli huu chikoni mubezelese ndino na mpilingano kapi okara nonkinda zomema pepi nye tumsika tupanangoso aye kusenu tukapo

Aya, awe usiri. Kovedi wa duki wova nene. Kutida ndimba dogroka kwata, nombwa kudirupuka, nye mduki ogo, nye kwa kuduki sewoko limetupu.

ngwendi kwa kuvi kwa kusengere keda kumaska utenda eiko kuli kumwe kwa atende dogoropa apangesi.